0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks. Un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu par kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es nonācu vienā svētdienas skolas nometnē, kur bija ārā dievkalpojums. Tā bija tā pirmā reālā tāda pieredze, ka tu nevari izskaidrot ar prātu, tu nevari izskaidrot nekādiem fizikas vai kaut kādiem loģikas likumiem. Visi raudāja. Visi tie jauniešu puiši, kas tur arī bija, tur visi raudāja. Tur blakus viens tāds puisis bija. Es vispār mūžā nedomāju, ka viņš kādreiz ir raudājis. Viņš tādas asaras raudāja, jā. Kā tādu dievu klātbūtnes sajūtu, kad tik dārgas asins par mums ir izlietas. Par mani konkrēti, ka es arī esmu vērtīga. Nu, tā es arī to sajūtu, jā.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un top pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, ka es klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesēja pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

uz leju gāja ļoti strauji. Es biju nogājis tik tālu kādā tumsā sažņauts, kad, ja man kāds būtu pateicis, ja tu nospiedīsi šeit kaut kādu iedomātu pogu, tāds nauris nekad nebūtu bijis. Es ar visām četrām būtu uzlecis un nospiedis to. Es nezinu, kas bija kādam brālim, bija izstāstījis par to manu stāvokli, un viņš bija Latvijā atbraucis. Viņš man zvana, viņš saka, klausies, es tev gribētu satikt. Nāk tas vakars, un kāds tev visu laiku urdi, tev nevajag viņu satikt, tev nevajag viņu satikt. Viņš atbrauc, un es noeju lejā, un viņš ir kopā ar savu māsu, un viņš saka, labi, mēs aizlūksim par tevi. Viņa uzlika rokas man uz galvas, viņa lūdza. Es nezinu, ko viņa lūdza. Es zinu, ka tur tika pieminēts Jēzus vārds, un es zinu, ka par mani iestājās milzīga cīņa. Uz šīm trepītēm es sastapos ar dzīvu Jēzu. Es saņēmu momentālu dziedināšanu no depresijas tajā brīdī. Tik spēcīgu Jēzus pieskārienes nebija nekad sajūtas.

Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis

0: solis, kungs, es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari, tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgā radio es sāku klausīties, kad bija mana notikuma pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas arī jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu, es te varu tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūsu savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Man arī šī tēva mīlestība pat atklājas ar to, ka es saprotu, ka Elle ir reāla. Bet viņi nav domāti mums, un cilvēki to bieži vien nesaprot, un ar Elle viņas biedē. Bet Elle nav domāti mums. Ja mēs neatzīstam Jēzus par savu kungu, nepieņemam, diemžēl, tur Sātans mums tur iemāna iekšā. Nu, ienaidnieks mums tur iemāna, jo tā vieta ir viņam un dēmoniem. Un, ja tas tā nebūtu, tad Jēzus Kristus upuri nebūtu nekāds jēgas. Un tā ir tā lieta, ar ko man vēl vairāk šī tēva mīlestība atklājas.

0: Un tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt, un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies jums!

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, un ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: visur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesa draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji. Šajā 9. septembra rītā ir trešdiena, un šajā rītā ar jums studijā kopā esmu Pēteris Upelnieks un Ieva Aniņa. Iesāksim šo rītu ar lasījumu no Dieva vārda un lūkšanu.
1: Labrīt, klausītāji! Teikšu arī es, un esmu atšķīrusi Mateja evaņģēlija 20. Nodaļu, 21. Un līdz 28. pantam. Tad Cebedeja dēlu māte nāca ar saviem dēliem pie viņa, metās zemē un lūdza, ko no Jēzus. Un viņš tai sacīja: ko tu gribi? Viņa saka tam: saki, lai šie abi mani dēli sēd tavā valstībā, viens tev pa labo, otrs pa kreiso roku. Bet Jēzus atbildēja un sacīja: jūs nezināt, ko lūdzat, vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeršu? Tie saka viņam: varam gan. Un viņš saka tiem: manu biķeri jums būs gan dzert, bet sēdēt pie manas labās un kreisās rokas, to dot man nepiederas. Tas pienākas tiem, kam mans tēvs to sagādājis. Un kad tie 10 to dzirdēja, viņi apskaitās par šiem diviem brāļiem. Bet Jēzus pieaicināja tos un sacīja: jūs zināt, ka valdnieki ir kungi pār tautām, un lielie kungi tās apspiež. Bet pie jums tā nebūs būt. Bet kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu sulainis. Un ja jūsu starpā grib būt pirmais, tas, lai ir jūsu kalps. Tā kā cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem.
0: Jā, mīļais kungs, Jēzu Kristu, mīļais debes tēvs un svētais gars, mēs pasakamies tev, mēs pasakamies, Dievs, par tavu vārdu, kurš mūs māca, kurš mūs tur uz pareizā, uz šaurā ceļa, un Dievs, šajā rītā es lūdzu, lai mēs zinām savu vietu tevī, Dievs, lai mēs, kā mēs lasījām rakstu vietā, lai mēs nepaceļamies pāri, lai mēs, Dievs, varam kalpot citam, un kā ir rakstīts, Dievs, lai mēs viens otru uzlūkojam augstāku par sevi, un es ticu, Dievs, ka tā ir arī tava sirds, arī tu, kungs Jēzu, nāci, lai savu varenumu un savu dižanumu un savu spēku parādītu tajā, ka tu biji savā ziņā vājš, un tu ļāvi, Dievs, sevi piezist pie krusta, Dievs, tu ļāvi sevi pazemot, kā rakstīts, tu pazemojies līdz pat krusta nāvei, un tiešām, Dievs, ja mūsos ir vēl kaut kas no tā, ka mēs gribam, lai valdīt par citiem un kontrolēt, Dievs, citus, Dievs, lūdzu, uzrāda mums katram to, un tiešām, lai mēs kalpojam viens otram, Dievs, pazemībā, lai mēs ceļam viens otru, lai mūsu motivācija arī, Dievs, citus pārmācīt un pamācīt ir balstīta mīlestībā, un es ticu, Dievs, ka tāda pamācība un ka mēs varam saviem brāļiem un māsām teikt patiesību, bet patiesību mīlestībā, jo mēs zinām, ka ja mūsos nav mīlestība, Dievs, tad visa mūsu atziņa ir nevērtīga, un kā ir rakstīts, atziņa dara uzpūtīgus, un Dievs, lai mēs neesam uzpūtīgi, lai mūsu atziņa tiešām var kalpot mums pašiem, var kalpot Tev, Dievs, un jā, paldies Tev, kungs Jēzu, paldies, Dievs, ka Tu atdevi savu dzīvību par mums, paldies, Dievs, ka Tu mūs sauc, un ka mēs arī esam Tavi draugi, Dievs, un ka mēs neesam tikai Tavi kalpi, bet mēs esam arī Tavi draugi, draugi, kuriem patīk, kuri mīl, klausīties Tevi, jo Tu zini visas lietas, svētais gars, un Tu esi tas, kurš mums pamāca, un dod padomu, un mēs ieklausāmies tajā, un mēs tajā ieklausāmies nevis tāpēc, ka kāds mums to ir līdzis, bet mēs ieklausāmies tajā, jo mēs zinām, ka no tevis nāk patiesība, mēs zinām, ka no tevis nāk labas lietas, mēs zinām, ka no tevis nāk padomi, kas padarīs mūsu dzīvi labāku, padarīs mūsu dzīvi pilnīgāku, un paldies Tev par to, Kungs Jēzus, paldies Tev. Paldies par visu. Paldies par Kristīgo radio. Paldies Tev, Dievs, par katru, kurš šorīt klausās. Tās paldies par Ievu. Paldies par iespēju būt šeit. Un Tās mēs gribam lūgt šajā rītā, tā kā Tu mūs esi mācījis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

0: Pareizais laiks 7:14 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un turpināsim pavadīt laiku Dieva vārdā. Un lasīsim no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Un kā pirmā rakstuvieta būs no Nehemijas grāmatas 13. Nodaļas 2. Panta. Mūsu Dievs lāstu pārvērta svētībā. Kā otrā rakstuvieta būs no vēstules galatiešiem 3. Nodaļas 13. Panta. Kristus mūs ir izpircis no bauslības lāsta. Pats mūsu vietā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts, nolādēts ik viens, kas pakārts pie koka.
1: Paldies Jēzum par šo.
0: Alleluja.
1: Jā, prieks. Un lasam arī no Apustaļa Pāvila vēstules Filemonam. Tā kā tur ir tikai viena nodaļa, tad no 1. Līdz 16. Pantam. Pāvils Kristus Jēzus gūsteknis un brālis Timotejs mīļajam Filemonam, mūsu darba biedram, māsai Apfijai un mūsu cīņas biedram Arhipam un draudzei, kas tavā namā. Lai jums ir žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Es vienmēr pateicos savam Dievam tevi atcerēdamies savās lūkšanās, dzirdēdams par tavu mīlestību un ticību, kas tev ir uz Kungu Jēzu un uz visiem svētajiem, lai tavas ticības sadraudzību kļūtu darbīga visa laba atziņā, kas mūs tuvina Kristum. Man bija daudz prieka un apmierinājuma par tavu mīlestību, ka tu, brāli, esi atspirdzinājis svēto sirdis. Tādēļ, kaut gan man Kristu ir pilnas tiesības pavēlēt tev to, kas klājas, es labāk mīlestībā tevi lūdzu, tāds, kāds esmu, sirmais Pāvils, bet tagad arī Kristus Jēzus gūsteknis. Lūdzu tevi par savu bērnu Onēzimu, ko esmu dzemdinājis būdams važās, to, kas kādreiz bija tev nederīgs, bet tagad, kā tev, tā man ir derīgs, viņu, tas ir savu pašu sirdi, es tev sūtu atpakaļ. Es viņu gribēju paturēt pie sevis, lai viņš tavā vietā man kalpot evaņģēlija važās, bet bez tavas ziņas es neko negribēju darīt, lai tavs labais darbs parādītos ne piespiesti, bet brīvprātīgi. Varbūt viņš tādēļ no tevis uz brīdi bija atšķirts, lai tu viņu paturētu mūžībai. Nevairs kā vergu, bet daudz vairāk kā mīļotu brāli. Īpaši man, bet cik daudz vairāk vēl tev gan pēc miesas, gan iekštā Kunga. Ja nu tu ar mani turi sadraudzību, tad pieņem viņu tā kā mani.
0: Jūs dzirdējāt Dieva vārdu katrai dienai no brāļu draudzes lozungiem. Pareizs laiks 7:18. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Pareizs laiks 7:25 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā ar jums šeit Kristīgā radio studijā esmu es Pēteris un
1: Ieva. Labrīt, Ieva. Labrīt, jau no 7:00 esam kopā šajā rītā kopā ar jums klausītāji un kopā ar mūziku, kas skan, kas ir sagatavota un kas kaut kā paceļ un iedrošina šajā rītā un atgādina, ka nav vērts padoties, ir jādodas dienā uz priekšu un visu, ko interesanti varam vēl sagaidīt. Un Vineta no Jaunciem raksta, ka šorīt Jaunciemā saule aust ļoti skaisti ar sarkanu nokrāsu debesjumā. Mākoņi tik skaisti šorīt no Kalngals puses. Gaiši zilā krāsā ar nedaudz baltā krāsā. Jā, arī mums aiz loga pirms brīža bija tādas viegli sārtas debesis tā pa stabu ielu, ka šķita nu, vasarīgs laiks, bet nomainījās palika tāds.
0: Bet nu, tāpat ir nedaudz vasarīgs, kā mēs skatāmies arī, ka cilvēki raksta, Dailis raksta, labrīt, svētīgu dieniņu jums, Pēter un Ieva, Bauskā plus 13 apmācies. Un tiešām es izkāpjot šorīt Bauskā. Braucot no Bauskas, neizkāpjot, bet ejot uz mašīnu, tiešām bija vasarīgs laiks, silts bija, silts.
1: Jā.
0: Tā kā jā.
1: Jānis no Dobeles raksta, Dobelē plus 14 mākoņains, arī vēl visiem Dieva svētītu dienu. Un arī Iveta no Aizputes raksta, ka Aizputē silts un mierīgs, saules skaisti aust. Tā, lai redzami plāni mākoņa gaisa temperatūra plus 15 grādi. Un varoties kartē, kura, kā mēs pirmdien secinājām, mēdz būt arī atšķirīga no reālajiem novērojumiem, šoreiz redzam, ka tie ir sakritīgi un visā Latvijas teritorijā arī nakts laikā ir bijusi salīdzinoši silta temperatūra plus 15 grādi varētu būt tāda vidējā temperatūra. Nu, Dagdā 11 grādi, savukārt Liepājas piekrastē pat 16,7 grādi.
0: Silts?
1: Jā,
0: tiešām,
1: silts.
0: Tiešām, nu, būtu forši, ja vēl vasara netik ātri atkāptos, bet ir jau, kā saucamā tā atvasarī, ja ir kaut kādi brīži, ja, kad bet viņi būs tagad jau, vai kā viņi parasti ir, uznāk vēsums
1: nu,
0: un tad ir, ja?
1: Tu prasi, man liekas, ka viņi,
0: tu tomēr varbūt
1: viņi,
0: varētu
1: jā,
0: zināt.
1: Viņi varētu sākties tagad un būt līdz pat kādam novembra beigām, jā, un tad decembris varētu būt tāds sniegains.
0: Jā.
1: Un tad mēs atkal janvārī atgrieztos pie kaut kāda tāda silta pavasara jau ar sniegpulksteņiem. Tas ir tāds ideālais plāns.
0: Ideālais variants.
1: Bet droši vien, ka mums gaida ierasti varbūt tumšs rudens, ka nu, tā tomēr tā tradicionāla.
0: Jā.
1: Tad ir jāiededz kādas sveces un lampiņas un jāpriecājas par to, ka varbūt siltumā.
0: Un skaisti tas ir, ka mums ir tie 4 gada laiki. Nu, tā, ka mēs varam izbaudīt visu. Mēs varam izbaudīt vasariņu, rudeni, vēsumu, ziemu, pavasari.
1: Jā.
0: Tā ir.
1: Nu jā, mēģināsim tā teikt, ka tā ir. Bet, nu tā ir. Nē, nu tā ir.
0: Tieši, tā ir.
1: Tā es jautāju, tā ir. Jā, šajā rītā turpinām par gaisa temperatūru. Ja jūsu pusē ir pilnīgi cita gaisa temperatūra, nekā esam vēstījuši, lūdzu atrakstiet. Bet ceram, ka tā nav, ka ir tie 15 grādi arī Alūksnē un Priekuļos. Un Ainažos pat 17 grādi. Mm-hmm.
0: Tā kā jūs esat no tās puses, tad jā, uzrakstiet mums, kāda ir reālā gaisa temperatūra. Un jā, šajā rītā mēs noteikti, ne noteikti, bet paturpināsim to, ko mēs iesākām pirmdien.
1: Jā.
0: Runāsim par dziesmām, par mūziku un aicinam arī jūs iesaistīties, ja jums ir kāds kāda dziesma vai varbūt kāds koncerts vai kaut kāda īpaša reize, ka jūs esat bijuši dievkalpojumā un skanējis kāda slavēšanas dziesmas vai tiešām kāda instrumentāla mūzika, kas jūs ir pacēlusi vai uzrunājusi, tad jā, droši rakstiet mums, mēs būsim priecīgi dzirdēt jūsu stāstus un jā, atgādināsim telefona numuru 25 4-4-2-2-8-8. Redz, kā Ievis, es iemācījies no galvas.
1: Izcili.
0: Bet, nu, to, es domāju, ka to vēlreiz atkārtot.
1: 2-5-4-4-2-2-8-8.
0: Jā, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, bet tagad, lai skan Nauris Malahovs ar dziesmu Neceru uz saviem spēkiem. Un arī mēs neceram uz saviem spēkiem, mēs ceram tikai uz mūsu kungu, Jēzu Kristu.

0: Pareizs laiks 7:41 minūte. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Šorīt ar jums šeit studijā esmu es, Pēters un Ieva, un turpinām runāt par mūziku. Un Ieva, gribēju tev jautāt, vai tev ir varbūt kāda īpaša dziesma, kas tavā dzīvē ir bijusi, nu, īpaša dziesma, kas tavā dzīvē ir bijusi īpaša.
1: Es kopš pirmdienas par to tā padomāju un es atcerējos tādu mirkli. Bija nometne, tavs mācītāja muiža, tāds tirliņš kādu 11 gadi un tur kaut ko tikai volejbols un visādas aktivitātes, tautas bumba un tur teātrīt paspēlēt un kaut ko tādu. Un tad vakarā teltī tika atskaņots Michael W. Smitha koncerts, kur viņš pie tādām raibām klavierēm spēlēja un tur liels koris un orķestrs un tur skanu mums, tur jautrība un tā. Un es atceros to mirkli, ka es esmu tā kā gana tāds viegliprātīgu skatu bērns un ka kaut kas notiek manā sirdī un prātā, ka es tā kā es tā uzāķējos, uzķeros un kaut kas tāds notiek, ko tu nevar ietekmēt. Tu tā kā tu negribi raudāt, jo tu vēl tu esi tāds, nu, pusaudzis, tu tā kā tur
0: kurš pusaudzis raud, jā.
1: Iespied asars uz iekšu, jo nu nē, man jau tas neskar, jā, es baigi stipra un es pati visu varu. Bet, nu, kad tas skāra kaut kā ļoti, ļoti dziļi un tad no es paklausījos vēlreiz arī kādas dziesmas no šī koncerta un nu jā, īpaši skaisti, jā, man šķiet tā Agnus Dei, kas jau šobrīd skan fonā, un jā, varbūt paklausamies.
0: Klausamies, Ieva.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tādu liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: pareizs laiks 8. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks un Ieva Aniņa. Valdība atbalstījusi vairākas izmaiņas izglītības sistēmā, kas skars skolēnu vērtēšanu un eksāmenus. Jau šajā mācību gadā skolēniem būs iespēja labot vismaz vienu pārbaudes darbu katrā mācību priekšmetā, taču kopumā varēs uzlabot ne vairāk kā trešdaļu vērtējumu. Vienlaikus 9. Klašu skolēniem turpmāk būs jākārto centralizētais eksāmens dabaszinībās. Šogad šis eksāmens kalpos kā skolēnu zināšanu mērījums, un tā rezultātam netiks piemērots minimālais procentu slieksnis. Savukārt latviešu valodas un matemātikas centralizētajos eksāmenos 9. Klasēm minimālais nokārtošanas slieksnis šajā mācību gadā tiks saglabāts. Izglītības un zinātnes ministrija norāda, ka dabaszinību eksāmens nepieciešams, lai savlaicīgi novērtētu skolēnu zināšanas un veicinātu interesi par STEM jomām. Pret izmaiņu ieviešanas steidzamību gan iebilst Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, norādot uz bažām par noteikumu sagatavošanas kvalitāti un pedagogu pieejamību. Daudzviet Latvijā jaunā apkurss sezona sāksies ar augstākiem siltuma enerģijas tarifiem. Tarifu izmaiņas dažādās pašvaldībās būtiski atšķiras un atsevišķās vietās pieaugums pārsniedz 20%. Piemēram, Ķekavā no septembra siltuma enerģijas tarifs palielināsies par aptuveni 23%, sasniedzot 104 eiro par megavatstundu. Eksperti skaidro, ka siltuma cenu ietekmē gan izmantotais kurināmais, gan laiks, gan siltuma apgādes uzņēmums noslēdzis līgumu par kurināmo iegādi. Lielākajās Latvijas pilsētās tarifi šajās apkuras sezonās būs atšķirīgi. Piemēram, Ventspilītē būs aptuveni 75 eiro, bet Cēsīs gandrīz 93 eiro par megavatstundu. Kopumā Latvijā vidējais siltuma tarifs šogad ir pieaudzis un septembrī sasniedz aptuveni 86 eiro par megavatstundu. Tomēr gala apkurss rēķini ietekmēs ne tikai tarifus, bet arī gaidāmās ziemas laikapstākļi. Jēkabpils novadā valsts robežsardze aizturējis kādu vīrieti, kurš iespējams nodarbojies ar nelegālo migrantu pārvedāšanu. Robežsargus kāda autoceļa pamanījuši aizdomīgu automašīnu un devuši tās vadītājiem rīkojumu apstāties. Pēc apstāšanās no automašīnas izkāpuši vairāk cilvēku un mēģinājuši aizbēgt. Trīs no viņiem iemukuši tuvējā mežā, tāpēc robežsargi nekavējoties sākuši viņu meklēšanu. Meklēšanā iesaistīti arī kinologu un pēc neilga laika visus trīs robežpārkāpējus izdevies atrast un aizturēt. Savukārt automašīnas vadītājs aizturēts aizdomās par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai. Par notikušo sākts krimināla procesu un izmeklēšanā tiks skaidrot visi notikušā apstākļi. Valsts robežsardze turpina pastiprināti kontrolēt Latvijas austrumu robežu, lai novērstu nelegālo migrāciju un ar to saistītos pārkāpumus. ASV prezidents Donalds Trumps un Krievijas prezidents Vladimirs Putins telefonu sarunā apsprieduši iespējamos ieguvumus, ko varētu sniegt kara izbēgšanu Ukrainā. Par sarunas saturu pavēstīs Putina palīgs Jurijs Ušakovs. Viņš norādīs, ka aptuveni stundu ilgajā sarunā abi līderi pārunājuši arī Trumpa pārstāvi Stīva Vitkofa un Džareda Kušnera neseno vizīti Maskavā un Kīvā. Pēc Ušakova teiktā Trumps uzsvērs nepieciešamību konfliktu izbeigt pēc iespējas drīzāk. Viņš norādīs, ka kara izbeigšana ļaut būtiski uzlabot ASV un Krievijas attiecības īpaši tirzniecības un ekonomikas jomā. Ušakovs arī sacīs, ka Trumps vēlas panākt šādu pavērsienu savas prezidentūras laikā. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādīs, ka Trumpa pārstāvi Kijivā atveduši vairākus priekšlikumus, taču pagaidām nav skaidrs, vai tie novedīs pie konkrēta rezultāta. Francijas Rivjērā aplaupīts Renoir muzejs, kur zagļi mēģinājuši nozagt četras franču impresionista Pierre Auguste Renoir gleznas aptuveni 9 miljonu eiro vērtībā. Divi zagļi muzejā ielauzušies neilgi pirms 6:00 no rīta, pārgriežot metāla žogu muzeja dārzā. Viņi bija rūpīgi sagatavojušies un bija ģērbušies aizsargtēpos un ķiverēs. Līdzi zagļi bija paņēmuši arī elektrisko nāzi un metāla zāģi, tomēr viņu plānu izjauca muzeja signalizācija un policijas sirēnas, kuru dēļ abi noziedznieki bija spiesti bēgt. Bēgot viņi muzeja dārzā atstājuši divas no četrām gleznām. Eksperti norāda, ka nozagtos Renoir darbus būs ļoti grūti pārdot, jo tie ir labi zinām un to aprita mākslas tirgo tiek rūpīgi kontrolēta. Šis ir kārtējais gadījums, kas Francijā aktualizējas jautājumu par muzeja drošību un vērtīgu mākslas darbu aizsardzību. NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijai pievienojušies Spānijas iznīcinātāji. Otradien Igaunijas Emārī aviobāzē notika svinīga ceremonija par godu Spānijas gaisa spēku dalībai misijā. Spānijas iznīcinātāji pārņems daļu no NATO patrulēšanas pienākumiem Baltijas reģionā. Šīs misijas mērķis ir nodrošināt Baltijas valstu gaisa telpu drošību un nepieciešamības gadījumā reaģēt uz iespējamiem gaisa telpas pārkāpumiem. NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijā regulāri piedalās dažādu ārvalstu gaisa spēki. Spānija arī iepriekš piedalījusies šajā misijā, tādējādi tās militāriem pilotiem un tehniskajam personālam ir pieredze darbā Baltijas reģionā. Sabiedroto iznīcinātāju klābūtni Baltijas valstīs tiek uzskatīta par nozīmīgu ieguldījumu reģiona drošībā. Bet šajā brīdī laika ziņas.
1: Trešdien Latvijā būs vasarīgi silts, pat karsts laiks, liecina prognozes. Dienas pirmajā pusē laiks būs saulains, vienīgi Kurzemes rietumos mākoņi būs vairāk un vietām var līt. Pēcpusdienā un vakarā mākoņi daudzums palielināsies arī citviet valstī un līdz vakaram īslaicīgs lietus un pērkona negaiss var uznākt arī Zemgalē un Vidzemē. Būtīs mērens brīžiem brāzmens dienvidu dienvidrietumu vējš, brāzmās sasniedzot 9 līdz 14 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 23, plus 27 grādi. Vienīgi Kurzemes rietumos nebūs siltāks par plus 19, plus 22 grādiem. Līdz šim augstākā gaisa temperatūra šajā datumā 9. septembrī bijusi 2019. Gadā, kad Bauskātā sasniedza plus 28,7 grādus. Līdz ar to valsts mēroga siltuma rekords netiks pārspēts. Bet dažviet var tikt sasniegts jauns vietējs nozīmes 9. septembra siltuma rekords. Rīgā diena būs pārsvarā saulaina, vakarpusē var uzlīt, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 26 grādiem. Rīgā 9. septembra siltuma rekords fiksēts 1955. Gadā, kad galvaspilsētā bija plus 27,1 grāds. Šobrīd Rīgā plus 16 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Draudze Cerība Rīgā Nometņu ielā 31 Āgenskalnā aicina apmaksātā kalpošanā kristieti draudzes svētdienas skolas vadītāja kalpošanā. Prasības – iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem vai svētdienas skolā un vēlme ar savām dāvanām kalpot mazajiem un dievam. Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 27016561. Atkārtoju 27016561 vai rakstīt uz e-pastu janis.sadovskis@inbox.lv. Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu viet varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē lkr.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

0: Pārējais laiks 8:14 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un šajā rītā turpinām sarunu par mūziku, par mūziku, kas mūs ir skārusi, aizskārusi vai uzrunājusi kādā īpašā veidā. Kāds klausītājs tukumā raksta, ka svētdien kā reiz esot dievkalpojumā dziedājuši šo dziesmu Agnus Dei, ko pirms brīža atskaņojām. Jā, tiešām.
1: Kas bija dziesma, kas tev bija, ne, to?
0: Jā, jā.
1: Un tevi bija uzrunājusi kādā brīdī.
0: Jā, tas tāds interesants pagrieziens dzīvē bija man kā tādam pusaudzim. Tāpat arī Iveta no Aizputes raksta par dziesmām un mūziku. Tā man ir ļoti tuva, ļoti patīk klausīties, būt pielūksmē, slavēt Dievu. Un runājot par Maiklu W. Smitu, kas arī ir autors šai pašai Agnus Dei un daudzām citām brīnišķīgām dziesmām, viņš ir viens no manas ticības sākuma mīļākajiem izpildītājiem. Es kā bērns tik ļoti sapņoju būt tādā pielūksmes slavēšanas notikumā, bet man tas, saprotams, ar prātu likās nereāli. Maikls dzīvo ASV, bet Dievam patika man iepriecināt kā savu bērnu. Bija tāds notikums kā Cerības festivāls Rīgā 2010. Gadā, un draudze, kurā tajā laikā gāja, organizēja braucienus uz šo festivālu. Un vienā no dienām tieši Maikls uzstājās. Tas man bija kaut kas ļoti īpašs, un vēl jau tas, ka es nekad nebiju bijusi tik lielā notikumā, kur tik daudz cilvēku sanāk kopā. Jā, es zinu, ka ir vēl līdzīgs atsauksms, ka tas ir bijis ļoti tāds īpašs notikums daudziem cilvēkiem.
1: Wow, wow. Skaisti tas ir, ka Dievs tā var iepriecināt, ka tu sapņo par kaut ko, kas tev pašam šķiet nereāli, kas tev neiespējami liekas, nu, ka tas nav iespējams. Un tad tu attopies varbūt, ka tu esi tur, un Dievs iepriecina. Jā, Gatis no Ventspils, labrīt Gati, labrīt brāli Gati. Gatis mums raksta, labrīt mīļie brāļi un māsas. Ir reizes, kad jūties saskumis, un tad es uzlieku Valtera Gleškas dziedāto dziesmu svētības. Slavējot aizzenu prom visas rūpes un raizes, tā mums raksta Gatis no Ventspils. Diemžēl mēs arī šeit mūsu arhīvā, varētu teikt, neatradām tieši šo dziesmu, un arī skatoties YouTube, šī dziesma ir diezgan gara, lai mēs viņu tā atskaņotu pilnā garumā, bet mēs atradām šīs dziesmas anglisko versiju, ko izpilda Avalon Worship, un jā, Gati, lai šī dziesma skan tev un ikvienam klausītājam.
0: Jā, tātad aizdzen rūpes un raizes, kā jā, raksta Gati.
1: Šajā rītā. Ja kādam no jums ir rūpes un raizes, tad Jēzus vārdā es pasludinu, ka nākamās dziesmas laikā šīs rūpes un raizes tiks aizdzītas. Āmen.

ikdienas pārdomas raidījumā Lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Un katru reizi, kad Jēzus grib piesaistīt mūsu uzmanību, viņš īpaši uzsver kādas lietas un atkārto vārdus. Viņš saka, patiesi, patiesi es jums saku. Tā ir absolūta patiesība. Viņš saka, es kā dēls. Viņš runā par sevīm kā par Dieva dēlu. Viņš saka, es neko nevaru darīt, ja es to neredzu tēvu daram. Un tas nenozīmē, ka Jēzum trūks spēka. Tas nozīmē, ka viņš neko nedara neatkarīgi no tēva vai pretēji tēva gribai. Jēzus piepildīja ikvienā savā solī, kad viņš gāja tēva gribu. Un tad viņš saka, es nevaru darīt lietas, ja es neredzu, ka tēvs viņas nedara. Vai, ja es redzu, ko dara tēvs, es arī daru to pašu. Un šis vārds redz nenozīmē vienkārši fiziski vērot. Šis vārds nozīmē pazīt, saprast un būt ciešā sadraudzībā ar tēvu, lai zinātu viņa gribu. Un kas tad ir Dieva tēva griba? Dieva tēva griba ir glābt cilvēkus. Dieva tēva griba ir glābt cilvēkus, un viņš to parāda, sūtīdams savu vienpiedzimušo dēlu uz šo pasauli. Mēs dziedājam fantastiski pēdējā dziesmā, lai viņš mūs tīrītu, šķīstītu un mazgātu no grēka. Lai mēs varētu būt taisni viņa priekšā un lai mēs varētu būt viņa draudze, kas turpina darīt tēva gribu un glābt cilvēkus tajās vietās, kur mēs esam. Jo ko tas dara, to arī dēls dara tā pat. Un ko tēvs dara? Tēvs glābi cilvēkus. Jēzus māca, ka viņš ir tikai tik ciešā vienotībā ar tēvu, ka neko nedara neatkarīgi, bet pilnīgi atspoguļo un īsteno tēva gribu savos darbos. Jautājums ir, Mārtiņ, kas ir man un varbūt arī jums, vai es atspoguļoju tēva gribu savā dzīvē? Vai es jūtu līdz cilvēkiem, kas iet uz pazušanu? Vai es degu pa cilvēkiem, kas iet uz pazušanu? Vai mana sirds iežālojās, kā iežālojās tēva sirds? Un es vēlos, ka mēs paņemam no šīs rakstuvietas kādas pāris lietas, ko ieviest savā dzīvē. Pirmā, mums ir jāvēro, ko dara tēvs. Un mums ir jālūdz Dievam skatījumu uz cilvēkiem mums apkārt. Mēs skatāmies uz saviem bērniem, kolēģiem un tiem, kuri ir grūtībās ar jautājumu, kā tēvs grib, lai es rīkojos šajā situācijā. Mēs mēģinam ieraudzīt, mēs vērojam, Dievs, kur tu darbojies pie kādiem cilvēkiem, kur arī es varu ņemt dalību tavā darbā. Mums ir jāsaprot, ka Dievs mūs ir aicinājis kaut kam vairāk, kā tikai patērēt. Un mums ir ko dot. Ja mēs esam ar savu sirdi ticējuši, ar muti apliecinājuši Jēzu par kungu, mēs esam glābti un mums ir ko dot. Mēs varam dalīties tālāk ar cilvēkiem, kas mums ir apkārt.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. Pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

0: Latvijas kristīgā radio ēterā izskan Lanas Ābolteņas un draudzes Dieva mājas slavēšanas grupas izpildītā dziesma Augstu ceļas Dievs, bet mēs turpinām šajā rītā runāt par dziesmām un
1: to nozīmi mūsu dzīvē. Un jāsaka, ka es gribētu nolasīt arī Viļņa ziņu. Tur ir rakstuvieta Pāvila 1. Vēstule Tesaloniķiešiem. Esiet priecīgi vienmēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu, par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums.
0: Āmen!
1: Paldies, Vilni! Vilnis arī, jā, nevis Vilnis, bet Inga arī atsūtījusi, ka Siguldā uz doto brīdi plus 16. Kā nu mums Rīgā, vai ir kļuvis siltāks? Nē, arī joprojām plus 16.
0: Bet nu parādījusies ir saulīte.
1: Jā, iespīdēja uz galda saules stari un par to prieks, jo diena solās būt silta. Bet turpinām lasīt jūsu ziņas un jā, jauka ziņa no Aigara šajā rītā. Aigars raksta tā. Gara ziņa, atveru pašu sākumu. Labrīt, draugi! Labrīt, draugs! Paldies par rīta pārdomu jautājumu turpinājumu. Jā, arī manā dzīvē kristīgā mūzika ir neatņemama sastāvdaļa. Gan savā laikā dziedot draudžu koros, bet šobrīd visu laiku to klausoties mūsu radio. Neizcelšu nevienu, bet ticu, ka mūziku, kura radīta svētā gara vadībā, Dievs izmanto, lai aizskartu savu bērnu viss smalkākās dvēseles stīgas. Interesanti, ka pat nezinot angļu valodu, bet klausoties šīs ceļošās dziesmas, kā piemēram no mums visiem zināmā dziesma You Raise Me Up, ir kas tāds, ka liekas, ka saproti, par ko dzied šajās dziesmās. Ļausimies, lai aizskar. Un viņš atsūtīs arī pantu no 96. psalma, dziediet tam kungam jaunu dziesmu, dziediet tam kungam visa pasaule. Dziediet tam kungam, teiciet viņa vārdu, sludiniet dienu no dienas viņa pestīšanu. Jā, un viņš arī grib pateikt paldies Pēterim par stipro un celsmīgo dziesmu dzīvības pavadiens. Paldies tev, Pēter!
0: Paldies! Es arī vēlos izmantot iespēju pateikt paldies arī Valdim, kurš arī ir šīs dziesmas autors. Un jā, tā bija tāds brīnišķīgs projekts, tā bija ģimenes, varētu teikt, ģimenes himna. Un īstenībā bieži nesanāk tā, kad tev ir kāds uzdevums sarakstīt kaut kādu dziesmu par konkrētu tēmu un ka tā dziesma sanāk tiešām laba. Jo bieži vien rakstot kaut ko uz pasūtījuma, nu, var just, ka tas ir pasūtījuma darbs, bet šī dziesma tiešām ir izņēmums. Tā kā, jā, paldies Dievam. Mums arī ir ziņa no Artūra, no Dānijas, un jā, mēs labprāt šo ziņu atskaņotu radio ēterā. Ko tad Artūrs mums šajā rītā saka?
2: Jā, labrīt, kristīgais radio. Par šo dziesmu un par šo slavu vēlos padalīties ar savu personīgo pieredzi, kad kāds pāris gads atpakaļ, kāds divus, trīs gads atpakaļ varētu būt, ka es vēl gāju skolā, tad atnākot mājās no skolas, vienkārši nāca virsū tāds kā depresijas, melns, mākons, un es pat nesapratu tajā mirklī, kas tas ir, un vienkārši, kas sāk tev tā, kas spiest no visām pusēm, ne no kā, vienkārši nav tāds, ka kaut kas tur kā būtu noticis vai kā, bet atnākot mājās, vienkārši tagad tāds melns mākons nāk pār un tāds spiediens. Un tajā mirklī es, ko darīt? Un es arī es telefonā uzliku slavas dziesmas un sāku slavēt. Kaut vai ar ārā sarām visu, un tas spiediens tik liels, bet es vienalīdz ar to centos slavēt un slavēju. Un tajā mirklī, kad es to darīju, es jūtu, ka vienkārši kaut kas pazūd, ka kaut kas izmainās tajā garīgajā telpā. Un to es tiešām esmu piedzīvojis, kad slavas dziesmas ir slavēt Dievu, jebkuros laikapstākļos, ka tas ir ļoti svarīgi. Ko arī, tad arī šī rakstvieta, man arī šīs rakstvietas, kur par Jērikas mūriem, ka viņi gāja apkārt un slavēja, ka šie mūri sabruka, kad arī tur arī tajā garīgajā telpā kaut kas tiks sapostīts, sagrauts. Un arī kā citā vietā, kur Pēters un Sīla bija cietumā, viņi arī slavēja Dievu un atvērās cietuma durvis. Un šīs divas rakstvietas, tas man vairāk, kā teikt, nu, tapa saprotamāks caur tādu gadījumu, kad slavējot Dievu, tas tiešām var gan mūri nokrist, sagrūt, gan atvērties šis cietuma durvis un tiešām var notikt šīs brīnuma lietas. Un tā kā jā, slavu Dievam par to, ka ir mums šie slavētāji par katru ikvienu, arī par Pēteru, par viņu dziesmām un par katru ikvienu, kas pienesa slavu un godu tam kungam. Jā, tā kā paldies jums par slavas dziesmām arī, kas skan kristīgajā rādio.
0: Jā, paldies Artūram. Artūram no Dānijas. Jā, arī jums ir kāda dziesma un arī kāda liecība par kādu jums īpašu dziesmu, tad variet to mums sūtīt uz telefona numuru
1: 25442288. Atkārtošu vēlreiz. Jo zīmuls ir paņemts vai telefons, kurā ierakstīt 25442288.
0: Un atgādinu, kad savas ziņas varat sūtīt gan SMS, gan WhatsApp formātā, gan arī balzu ziņā, bet šajā brīdī 8.49. Latvijas Kristīgā radio, lai arī skan kādā, es teiktu, cīņas pilna dziesma, kur izpildīs Nauris Malahovs, un šīs dziesmas nosaukums ir Goliāts. Lai skan!

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, un bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī jūsu uzmanībai kristīgās ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks. Rīgas vecās svētās Ģertrūdes draudze no 24. Līdz 27. Septembrim aicina draudzes cilvēkus piedalīties klusuma rekolekcijās. Tās būs individuāli vadītas rekolekcijas, kuru laikā dalībnieki varēs uz laiku nošķirties no ikdienas steigas un pievērsties attiecībām ar Dievu. Organizātori norāda, ka rekolekcijas ir aicinājums uz satikšanos ar Jēzu, atrodot laiku klusumam, mieram un pārdomām. Dalībnieki aicinātu uz brīdi apstāties un atstāt malā ikdienas rūpes, kas nereti cilvēku izrausta un novērš uzmanību. Rekolekciju laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta Dieva klātbūtnes pieredzei un personīgām pārdomām par ticību. Šīs nedēļas nogales rekolekcijas būs piemērotas gan cilvēkiem ar iepriekšēju šādu pasākumu pieredzi, gan tiem, kuri klusuma rekolekcijās piedalīsies pirmo reizi. Rekolekcijas vadīs īpaši sagatavot un apmācīt līdzgaitnieki Ģertrūdes draudzes garīdznieku vadībā. Tās notiks Mazirbas rekolekciju centrā un dalībnieku skaits būs ierobežots. Pieteikties iespējams līdz 20. Septembrim aizpildot reģistrācijas anketu. Organizatori norāda, ka rekolekcijas var kļūt par iespēju atgūt iekšē mieru un no jauna pievērst uzmanību attiecībām ar Dievu. Jautājuma gadījumā interesanti aicināties vērsties pie Ģertrūdes draudzes mācītājiem. Kristiešu misionāra grupa tika lūgta pamest festivālu Burning Man Nevadas štatā ASV. Grupa festivālā bija izveidojusi savu nometni ar nosaukumu Shift the Atmosphere un dalībniekiem stāstīja par kristietību un Jēzu Kristu. Grupas pārstāvi apgalvo, ka viņi festivālā esot palīdzējuši cilvēkiem atrast ticību un vairāk nekā 600 cilvēki esot pieņēmuši lēmumu sekot Jēzum Kristum. Tomēr festivāla organizatori norādījuši, ka grupai tika izteikti vairāk brīdinājumi par noteikumu pārkāpumiem. Organizatori apsūdzēja nometnes dalībniekus cilvēku filmēšanā bez viņu piekrišanas un nevēlamā reliģiskā uzrunāšanā. Savukārt kristiešu grupa uzskata, ka tā izraidīšana bijusi saistīta ar reliģisko pārliecību un apsūdzējusi festivāla rīkotājus diskriminācijā. Burning Man pārstāvi šīs apsūdzības ir noraidījuši uzsverot, ka izraidīšanas iemesls bijuši privātumu un piekrišanas noteikumu pārkāpumu nevis kristīgā ticīga. Festivāls Burning Man notiek Nevadas tuksnesī un pulcē desmitiem tūkstošu cilvēku no dažādām pasaules valstīm. Organizatori norāda, ka festivāla dalībniekiem ir tiesības pašiem izvēlēties, kādās aktivitātēs viņi piedalās un kādu informāciju vēlas saņemt. Kristiešu grupas izraidīšana izraisījusi asas diskusijas par reliģiskās brīvības robežām un to, kā festivālos sabalansēt dažādu cilvēku pārliecību ar kopīgiem pasākuma noteikumiem. Lielbritānijā pieaug interese par astroloģiju, tarotkārtīm, kristāliem un citām alternatīvās garīguma praksēm. Reaģējot uz šo tendenci, Lielbritānijas evaņģēliskā alianse izdevusi īpašu ceļvedi kristiešiem un draudzēm. Tajā kristieši aicinātu nebaidīties no cilvēkiem, kuri interesējas par šādām praksēm, bet gan mierīgi un pārliecinoši ar viņiem runāt par ticību. Organizācija vienlaikus brīdina, ka no kristīgā skatu punkta astroloģija, taro un citas līdzīgas prakses nevar uzskatīt par nekaitīgu izklaidu vai papildinājumu kristietībai. Ceļvedī norādīts, ka atteikšanās no tradicionālās reliģijas nav mazinājusi cilvēku interesi par garīgiem jautājumiem. Daudz cilvēku joprojām meklē dzīves jēgu, dziedināšanu un saikni ar kaut ko, kas ir lielāks par materiālo pasauli. Evaņģēliskā alianse uzskata, ka šādos meklējumos cilvēkam nepieciešams piedāvāt iespēju iepazīt kristīgo ticību un Jēzu Kristu. Draudzēm ieteikts ne tikai brīdināt par alternatīvā garīguma riskiem, bet arī veidot attiecības ar cilvēkiem, uzklausīt viņu jautājumus un dalīties ar personīgo ticības pieredzi. Īpaši svarīgi tas esot jauniešu vidū, kuri ar dažādām garīgām praksēm bieži sastopas internetā un sociālajos tīklos. Organizācija uzsver, ka kristiešiem uz šīm pārmaiņām sabiedrībā jārieģē nevis ar bailēm un naidīgumu, bet ar skaidru pārliecību un līdzjūtību. Izskan kristīgās ziņas, atgādina arī, ka kristīgās ziņas jūs varat lasīt mūsu mājaslapā www.lkr.lv, kā arī mūsu mobilajā lietotnē. Bet šajā brīdī lai skan laikaziņas.
1: Trešdien Latvijā būs vasarīgs silts, pat karsts laiks, liecina prognozes. Dienas pirmajā pusē laiks būs saulains, vienīgi Kurzemes rietumos mākoņi būs vairāk un vietām var arī līt. Pēcpusdienā un vakarā mākoņi daudzums palielināsies arī citviet valstī un līdz vakaram īslaicīgs lietus un pērkona negaiss var uznākt arī Zemgalē un Vidzemē. Pūtīs mērens, brīžiem brāzmains, dienvidu dienvidrietumu vējš, brāzmās sasniedzot 9 līdz 14 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 23, plus 27 grādi. Vienīgi Kurzemes rietumos nebūs siltāks par plus 19, plus 22 grādiem. Līdz šim augstākā gaisa temperatūra šajā datumā 9. septembrī bijusi 2019. Gadā, kad Bauskātā sasniedza plus 28,7 grādus. Līdz ar to valsts mēroga siltuma rekords netiks pārspēts, bet dažviet var tikt sasniegts jauns vietējs nozīmes 9. septembra siltuma rekords. Rīgā diena būs pārsvarā saulaina, vakarpusē var uzlīt. Maksimālā gaisa temperatūra ap plus 26 grādiem. Rīgā 9. septembra siltuma rekords fiksēts 1955. Gadā, kad galvaspilsētā bija plus 27,1 grāds. Šobrīd Rīgā plus 16 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no 12. Līdz 14. Darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.
4: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Pareizs laiks 9:15 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Šorīt ar jums studijā kopā Pēteris un Ieva. Mēs turpinām šajā rītā runāt par mūziku un turpinām lasīt jūsu iesūtītās ziņas un arī uzlikt kādu no jūsu iesūtītajām dziesmām.
1: Un tagad pavisam īpaša ziņa, jo ziņa stāsta par tādu pieredzi, kura pilnīgi transformēja kaut kādā mērā cilvēka dzīvi. Un tā bija tikai viena dziesma, kura izdarīja šo radikālo pagriezienu punktu. Un Raimunds raksta, svētīgs rīts jums, Pēter un Ieva. Mana dziesma ir tā, kad pirmo reizi iegāju Liepājas centra draudzē un tajā brīdī dziedāja kāda dziedātāja vārdā Samanta, un viņa dziedāja slavēšanas dziesmu Svētais gars, mēs tevi aicinām. Es līdz tam neko nebiju dzirdējis, klausījos katrā vārdā, kas izskanēja, un no tās dienas es paliku draudzē un uzticēju savu dzīvi Jēzumu. Ar cieņu, Raimunds. Tā lūk.
0: Alleluja.
1: Jā, un reizēm varbūt šķiet, ka kāda dziesma par tiešu, par, varētu kaut kāds ar puķītēm kaut ko pateikt, bet redz, tieši šis tiešums šajā brīdī trāpīja Raimundam, un ka tiešām tika aicināts svētais gars, un cilvēks no malas neko nezinot, neko nesaprot, kas te vispār notiek, un tas aizskāra viņa sirdi, un viņš bija uzrunāts. Jā.
0: Tad mums ir kāda ziņa no mūsu kolēģa Ulda. Viņš raksta, labrīt, kolēģi. Labrīt, Uldi.
1: Labrīt, Uldi.
0: Paldies, ka šo pirmdienas tematu turpināt arī šodien. Viena no pēdējām dziesmām, kas man ir stiprinājusi, ir Tur bija Jēzus. Jeb angliski There was Jesus.
1: Ar šo dziesmu Pēters arī mani iepazīstināja pirms kāda brīža.
0: Tajā laikam tā bija tā diena, ka mēs runājām, ka Dolly Parton ir aizgājis mūžībā, un tad mēs šo dziesmu arī klausījāmies gan aizskadrām, bet šodien mēs šo dziesmu uzliksim šeit, Latvijas Kristīgā radio ēterā. Un Uldis raksta, jo kādu laiku atpakaļ, kad biju dzīvē, grūtā brīdī, kāds tūs brālis Kristu ar mani padalījās ar šo dziesmu negaidīt. Un izdzirdot dziesmas vārdus, kad es ceru, gaidu, kad man sāp vai kad es kliedzu, man kā svētība viņš bijis klāt. Es šos vārdus satvēru savā sirdī, lai kādā dzīves posmā es būtu. Es zinu, ka tur es neesmu viens. Jēzus ir ar mani. Viņš ir tas, kurš izved cauri grūtiem brīžiem un ieved zaļainās ganībās. Svētītu dienu mums visiem un atcerēsimies, lai kāda būtu situācija. Jēzus ir ar mums kopā. Tad ja tu šajā dzīves brīdī varbūt esi noskums, varbūt ir kāds grūts brīdis, tad noteikti šī dziesma ir tiešām domāta tev, un tu zini, ka jebkurā situācijā, pilnīgi jebkurā brīdī Jēzus ir ar tevi, un viņš šajā brīdī caur šo dziesmu ir arī kopā ar tevi. Zaks Williams un Dolly Parton ar dziesmu There Was Jesus.

0: Pareizs laiks 9:29. Minūtes jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio ar studijā šorīt ar jums joprojām kopā Pēteris un Ieva un mēs turpinām runāt par mūziku un turpinām lasīt jūsu ziņas, kuras tiešām šodien ir, šorīt ir daudz un mēs priecājamies, ka jūs iesaistaties un mēs jūtamies tiešām kā ar jums visiem kopā.
1: Tāda patīkami vienota sajūta arī dzirdot kādas dziesmas, kuras jums ir īpašas un Vineta no jaunciem raksta, ka viņas īpašā dziesma ir, kad mīlestība smaržot sāk. Šķiet Prinduļu ģimene izpilda, ja mēs tā pareizi atceramies. Ļoti skaista dziesma, ļoti īpaša tiešām un arī, cik zinu, stāsts dziesmai ir tāds... Tāds tiešām ievērības cienīgs. Tā kā, jā, cerams, kādā brīdī arī to dziesmu paklausīsimies, bet tagad turpināšu lasīt ziņas. Egīls raksta labu rītiņu, mīļē Latvijas Kristīgā radijā kalpotāji, lai jums svētīga diena, man vienmēr patīk Ziemassvētku dziesmas adventu laikā. Man tās iepriecina īsajās, augstajās gada dienās. Paldies arī par Pētera sirds dziesmām. Slava Dievam, lai visiem sirds miers un miers pasaulē. Jā.
0: Mums ir vēl kādas ziņas. Jā. Es redzu, ka mums ir atrakstījis Raitis. Varbūt tu var nolasīt Raita ziņu WhatsAppā.
1: Jā. Raitis.
0: Viņam ir kāda liecība, man liekas, par šī rīta, kāda no dziesmām.
1: Labdien, strādāju skolā. Kolosāli, Raiti, prieks. Darbā man skan kristīgais radio. Aklaimīgie skolēni. No rīta, kad bērni un jaunieši ierodas, ir jāsagaida sasveicinoties. Tātad Raitis sasveicinās ar skolēniem. Prieks. Šorīt, kad radio skanēja dziesma ar Ārona svētības vārdiem, šķiet nosaukums bija The Blessings.
0: Jā.
1: Tas bija brīdis, kad visi ieradās. Un tas bija īpašs brīdis. Paldies Dievam un Latvijas Kristīgiem radio. Apsardzes darbinieks Raitis. Jā, kaut kā reku viss tā kaut saslēdzās kā, skaisti, jo šī dziesma bija īpaši kādam klausītājiem. Mēs tajā brīdī to uzlikām un tur pats skolēni devās uz skolu.
0: Man liekas, par šo dziesmu teica Gārtis no Ventspils, ka viņam tā ir tuva Valtera Gleškas izpildījumā un tad redzēt, kā tas viss saslēdzās.
1: Īpaši, ļoti īpaši.
0: Mums ir arī atrakstījusi Airita un viņa raksta, ka sveiciens, lieliski stiprinājumi un atgādinājumi vārdi, ja mums ir Dievs, no kā mums bīties. Un viņas dziesma, kas viņai ir tuva un mīļa, ar šiem vārdiem ir Ditas Svarupas izpildītā dziesma, no kā man bīties. Un vēl ir kāda klausītāja un arī māsa Dārta Sedliniec, kuras dziesmas arī bieži var dzirdēt šeit Latvijas Kristīgajā rādijā. Un viņa mums raksta, labrīt, mīļie, priecājos jūs dzirdēt, esot ceļā uz darbu. Interesanti, ka tieši vakar man Facebookā izlaica atmiņa par piedzīvoto. Nu jau aptuveni 8 gadus atpakaļ, kad man bija neizmērojama pieredze un iespēja slavēt kopā ar man tik mīļiem slavētājiem. Kā esmu kādreiz teikusi, kad biju maza, klausījos Valdi Indra Šonoka kasetes mājās un zināju katru dziesmu un tad Dievs iepriecinājumu deva iespēju slavēt kopā ar šo Valdi no manām kasetēm. Tas bija kas neaptverams. Atceros, cik sajūsmināt zvanīja mammai un teicu, mam, tas ir tas Valdis, kas tas no tām kasetēm. Gan viņš, gan viņa komanda, no kuriem tik daudz ir iegūts. Vēl joprojām pasakos Dievam par viņa neizmērojamo žēlastību to piedzīvot. Tu nekad nezini, kuru cilvēku Dievs tavā ceļā dos, kurš vedīs tevi tālāk tam aicinājumam, kuru Dievs tev ir paredzējis. Pateicība Dievam sirsnībā Dārta.
1: Paldies, Dārta. Jā, arī man bija kasetes un kārtīgi nolietotas. Tā kā, jā, es saprotu šo īpašo notikumu viņas dzīvē, ka viņi varēja tad kopā muzicēt. Sveicieni.
0: Jā, nu es domāju, ka mēs arī varam atskaņot kādu Valda dziesmu. Protams, Valdis ir, man liekas, nezinu, varētu teikt, kristīgās mūzikas tēvs. kaut kādā ziņā šeit Latvijā. Un,
1: viņš ir ļoti uzticīgs tajā, ko viņš dara. Viņš tā ļoti tiešām kvalitatīvi un tā godīgi iet to ceļu. Un tāpēc droši vien mēs visi tā varamies ar tādu abrīnu tajā viņa darbībā.
0: Tajā talantā, ko Dievs Valdim ir devis. Un arī atskaņojot nākamo dziesmu, šī dziesma, kas skanēs nākamā, bija interesanti, ka šo dziesmu es dzirdēju nesaistīt vispār ne ar ticību un ar kristietību, jo šī dziesma skanēja manas sievas, nu jau pirms, nezinu, pirms 15 gadiem manai sievai ir deju studija, un viņas noslēguma koncertā, noslēguma dziesma bija tieši šī dziesma, un es kā tagad atceros šo dziesmu, man liekas, wow, tik laba dziesma, tik forša dziesma. Jā. Un es viņai kaut kad prasīju, domāju, es saku, kāpēc tu izvēlējies tieši šo dziesmu? Viņa saka, es nezinu. Tāpēc, jā, klausamies Valdi Indrašonu ar dziesmu Gribu tavu sirdi pazīt.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, Svētais Gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā Kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: pareizs laiks 9:55 minūtes. Latvijas Kristīgā radio ēterās izskan Lanas Ābolteņas izpildītā dziesma Likt pēdās tavās un neskatīties atpakaļ.
1: Kristīgais radio.
0: Jā, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Mana kolēģi Ieva jau devusies savās gaitās, bet jā, šorīt runājām par mūziku, par dziesmām. Paldies par jūsu iesūtītajām dziesmām, par liecībām un tiešām arī šeit Latvijas Kristīgā radio mēs redzam un piedzīvojam to, kā Dievs runā un iedrošina mūs caur mūziku, caur dziesmām, caur vārdiem, kuri pauž patiesību. Patiesību par mūsu Dievu, Jēzu Kristu. Jā, jau pēc nākamās dziesmas jauna stunda, 10:00, uzzināsim par to, kas gaidām šeit Latvijas Kristīgā radio nākamajās stundās. Gribu pateikt arī to, ka šodien raidījums, 12:00 raidījums, ja mani ļaudis. Un studijā būs Talsu Baptistu draudzes mācītājs Māris Vītols, apustuliskās draudzes Platonas kristiešu centra mācītājs Andris Millers un Latvijas Kristīgā radio prezidents Tāls Valdis Tālbergs. Un raidījuma tēma būs no Ieba grāmatas 33. nodaļas. Palieciet ar mums, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Pulkstens ir 10 un jā, labrīt vēlreiz, mīļie klausītāji, ar jums kopā Latvijas Kristīgā radio ēterā esmu es, Pēteris Upelnieks, un šajā brīdī īsumā aplūkosim to, kas mūs sagaida nākamajās stundās šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā. Aptuveni jau pēc 15 minūtēm, kā ierasts aicinām piedalīties jūs Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Ja atbildēsiet uz jautājumu pareizi un būsiet pirmais klausītājs, kurš iesūtīs šo pareizu atbildību, saņemsiet brīnišķīgu dāvanu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Ap 10:30 pavadīsim laiku, pārdomājot rīta pārdomas no Vilhelma Būša grāmatas 365 reizes viņš. Savukārt pulkstens 11. Turpināsim pavadīt laiku lasot Dievu vārdu, bet 11:15 noslēgsim šodienas Bībeles konkursu. Uzzināsim pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāju. Pulkstens 12. Raidījums, ja mani ļaudis, un pēc šī raidījuma pulkstens 1. Aicinām jūs baudīt mierīgās mūzikas stundu. Tas būs laiks, lai mazliet atvilktu elpu, nomierinātu prātu un atpūstos no ikdienas skrējiena. Kā arī mēs vienmēr ļoti tiešām priecājamies dzirdēt no jums, un ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai vēlaties ar mums sazināties, rakstiet uz e-pastu lkr@lkr.lv. Ja esat pamanījuši kādas tehniskas problēmas radio apraidē, arī tad dodiet mums ziņu, jo jūsu atsauksmes, jūsu ziņas palīdz mums ātrāk šīs problēmas pamanīt un arī ātrāk tās novērst. Savukārt, ja vēlaties pastāstīt par kādu kristīgu pasākumu notikumu vai uzzināt vairāk par reklāmas iespējām Latvijas Kristīgā radio ēterā, rakstiet mums uz e-pastu reklama@lkr.lv. Bet jau pēc īsa brīža Bībeles lasījums no jaunās derības. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Bet mums, kas esam stipri, pienākas nest to vājības, kas nav tik stipri, nedzīvojot par patikšanu sev pašiem. Ik viens mūsu starpā, lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par labu, lai to celtu. Jo arī Kristus nav dzīvojis par patikšanu sev pašam, bet kā rakstīts, to zaimi, kas tevi apsmēja, krituši uz mani. Jo viss, kas iepriekš rakstīts, rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs izturīgi būdam bēdās un iepriec smeldam rakstos iegūtu cerību.
1: Bet Dievs, no kā nāk izturība un iepriece, lai jums dod vienādu prātu savā starpā, Kristu Jēzu, lai jūs vienprātīgi vienā mutē slavētu Dievu, mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tēvu.
0: Pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Es gribu sacīt, Kristus ir kļuvis par kalpu apgraizītiem Dieva patiesības dēļ, lai apstiprinātu tēviem dotos solījumus, lai citas tautas slavētu Dievu par viņa žēlastību, kā ir rakstīts, tāpēc es tevi slavējušu tautu starpā un dziedāšu tavam vārdam.
1: Un citur, priecājieties jūs tautas kopā ar viņa tautu. Un vēl slavējiet to kungu, pasaules tautas, un uzgavilējiet viņam visi ļaudis. Arī Jesaja vēl saka, nāks Isaja atvase un celsies kāds, lai valdītu pār tautām, uz viņu tautas liks savu cerību. Bet cerības devējs, Dievs, lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā, svētā, gara spēkā.
0: Bet es pats, mani brāļi, es par jums esmu pārliecināts, ka jūs paši jau esat krietni apveltīti ar visu atziņu un spējīgi cits citu pamācīt. Varbūt es mazliet pārdroši jums esmu rakstījis, gribēdams jums visu to atgādināt, tās žēlastības vārdā, ko Dievs man devis, lai es būdams Kristus, Jēzus kalps citām tautām, pildītu priestara pienākumus pie Dieva evaņģēlī, lai šīs tautas kļūtu Dievam par patīkam svētā gara sveitītu upuri. Es teicu sevi laimīgu dievlietās Jēzu Kristu, jo es iedrošinos stāstīt tikai par to, ko Kristus darīs savu mani, gan vārdos, gan darbos, vezdams pie ticības citas tautas, gara spēkā, varenām zīmēm un brīnumiem, sākot ar Jeruzālemi, es visapkārt līdz pat Ilīrijai visur esmu izpildījis savu uzdevumu, pauzdams Kristus evaņģeliju. Jo es esmu turējis par savu godu nest evaņģeliju tur, kur Kristus vārds vēl nav pazīstams, lai neceltu namu uz sveša pamata. Bet kā ir rakstīts, redzēs tie, kam nebija sludināts par viņu, un nāks pie atziņas, kas nebija dzirdējuši. Šī paša iemesla dēļ bieži esmu ticis aizkavēts pie jums nākt, bet man tagad vairs nav vieta šajā zemēs, un es jau kopš daudziem gadiem ilgojos pie jums nākt. Kad došos uz Spāniju, tad es ceru, ka ceļā uz turieni redzēšu jūs, un jūs mani vadīsit tālāk uz turieni, kad būšu pa priekš daudz maz baudījis prieku jūsu vidū. Bet tagad es eju uz Jeruzālemi nest palīdzību svētajiem, jo Maķedonija un Ahaja lēmuši sūtīt kādu pabalstu nabagiem Jeruzālemes svēto starpā. Tā viņas lēmušas, jo viņas arī tiem to parādā. Jo ja citas tautas kļuvušas to līdzdalībnieces garīgās lietās, viņām savukārt nāktos kalpot tiem laicīgajās. Kad nu šo darbu būšu pabeidzis un šo dāvanu būšu nodevis viņu rokās, es došos uz Spāniju, ceļā iegriezdamies pie jums. Un es zinu, ka pie jums nonākdams nākšu ar pilnu Kristus svētību. Es jūs lūdzu, brāļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus un gara mīlestības vārdā, nāciet man palīgā savās aizlūkšanās Dievu priekšā, kad tieku izglābts no neticīgajiem, kas ir Jūdejā, un kas svētie Jeruzālēmē manu palīdzību uzņem ar labvēlību. Lai es pie jums varētu ierasties ar priecīgu sirdi un, ja Dievs to gribēs kopā ar jums, varētu atspirkt. Bet miera Dievs, lai ir ar jums visiem. Āmen.

0: Draudze Cerība Rīgā Nometņu ielā 31 Āgenskalnā aicina apmaksātā kalpošanā kristieti draudzes svētdienas skolas vadītāja kalpošanā. Prasības – iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem vai svētdienas skolā un vēlme ar savām dāvanām kalpot mazajiem un dievam. Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 27016561. Atkārtoju 27016561 vai rakstīt uz e-pastu janis.sadovskis@inbox.lv.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
2: Pareizs laiks 10:15. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio un šajā brīdī laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums un atgādina to, ka šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un šīs dienas jautājums 9. septembrim trešdienai. Kā sauc Bībelē minēto vīru, kurš pēc Dieva pravieša Eliša norādījumiem 7 reizes mazgājās, lai izdziedinātos no spitālības? Atkārtošu vēlreiz jautājumu. Kā sauc Bībelē minēto vīru, kurš pēc Dieva pravieša Eliša norādījumiem 7 reizes mazgājās, lai izdziedinātos no spitālības? Telefona numurs, uz kuru varat sūtīt savas atbildes, ir 25 44 22 88. 25 44 22 88. Atgādinu to, kad pareizās atbildes autors, kurš vis ātrāk atsūtīs šo pareizo atbildi, savā īpašumā iegūs Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Gaidīšu jūsu ziņas, jūsu atbildes. Cerams, ka pareizās atbildes. Jā, bet šajā brīdī, lai skan Mairitas Bauermeisteres dziesma, man tīk būt tuvu.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot māmu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Kristīgais radio. Pulkstens ir 10:30, un šajā brīdī lasīsim rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un rakstuvieta 9. septembrim būs no Jeremijas grāmatas 33. nodaļas 22. un 3. panta. Tā saka tas kungs. Piesauc mani, tad es tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas. Pie šī vārda mūsu uzmanība pieauga. Kas tās ir pa lielām un brīnišķām lietām? Nevilšus te prātā ienāk milzīgi pasaules apvērsumi, varenas katastrofas vai nedzirdēta tehniskā attīstība. Kā novērst karu, kā cilvēkiem sasniegt tālas zvaigznes vai kā pasaulē beidzot novērst badu. Lielas un brīnišķas lietas. Ko ar to būtu domājis mūsu kungs? Lasīsim pravieša Jesejas grāmatā nedaudz tālāk, tad mums atdarīsies šis vārds un radīsies izbrīns. Proti, te ir pateikts, par ko ir runa. Es piedošu visus viņu pārkāpumus, ar ko tie apgrēkojušies pret mani. Grēku piedošana. Lūk, kas ir domāts ar vārdiem lielas un brīnišķas lietas. Daudziem cilvēkiem tas izraisīs tikai smaidu un viņi paraustīs plecus. Grēku piedošana, un tas, lai būtu kas liels un brīnišķis? Jā, saka tas kungs, tas, kas grēku piedošana ir piedzīvojis savā sirdsapziņā, aptver, cik tā ir liela un brīnišķa. Mūsu grēki ir kā baismīga īstenība, ko nespējam no sevis nokratīt, un arī Dievs to nevar vienkārši noņemt. To tam aizliedz viņa taisnība. Tas var tikai notikt caur piedošanu taisnībā. Mūsu pārkāpumi prasa tiesu un sodu. Un te ir lielā brīnišķā lieta. Dievs ir devis savu dēlu par vietnieku un galvenieku, kas mūsu vietā samaksā un izcieš sodu. Kungs, atver mums acis grēku piedošanas brīnumiem un liec arī man to piedzīvot. Jūs dzirdējāt rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

Laikam tēva reize tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi, galīgi aplama. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet, ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, ka mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un kaut par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Vai mūsu atbildība?

Latvijas kristīgā radio ēterā izskan Kingdom Music un Terijāna dziesma Worry About Nothing. Neuztraucies ne par ko. Viss būs labi, un šī dziesma man atgādināja šo rakstu vietu no Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļas, kur ir rakstīti šādi vārdi. Mācieties no puķēm laukā, kā tās aug, ne tās strādā, ne tās vērp, tomēr es jums saku. Ir Salamans visā savā godībā, nav tā vīs apģērbts kā viena no tām. Ja tad Dievs zāli laukā, kas šodien stāv un rīt tiek iemesta krāsnītā ģērbi, vai tad nedaudz vairāk jūs masticīgie. Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim vai ko dzersim vai ar ko ģērbsimies, jo pēc visa tā pagāni dzenas. Jo jūsu debesu tēvs zina, ka jums visa tā vajag, bet dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visa šīs lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdieties nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ik vienai dienai pietiek pašai savu bēdu. Šī bija rakstuvieta no Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļas. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: kāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21 nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

pareizs laiks 11. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Šajā rītā ar jums studijā kopā esmu es, Pēteris Upelnieks. Un šajā brīdī lasīsim Dieva vārdu. Un lasīsim no pirmās vēstules korintiešiem no 4. Nodaļas no 1. Līdz 7. Pantam. Tā lai viens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpuma namturiem. No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami. Bet tā man ir maza lieta, ka jūs mani tiesājat vai kāda cilvēku tiesa. Es neesmu arī pats sev tiesnesis. Es gan nekā neapzinos, bet tādēļ vēl neesmu taisnots. Mans tiesnesis ir tas kungs. Tātad netiesājiet priekšlaikus. Tiekams tas kungs atnāks, tas arī cels gaismā, kas bija apslēpts tumsībā un atklās siržu nodomus, un tad ikvienam būs sava uzslava no Dieva. Bet to, brāļi, esmu attiecinājis uz sevi un uz Apolu. Jūsu laba, lai jūs pie mums mācāties nepārcelties par to, kas ir rakstīts, lai jūs viena cilvēka dēļ neuzpūšaties pret citu. Ar ko tu esi pārāks? Kas tad tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? Bet ja tu esi saņēmis, kāpēc tu lepojies, it kā nebūtu saņēmis? Šie bija apustuļa Pāvila vārdi, ko viņš ir rakstījis pirmajā vēstulē korintiešiem, 4. Pantā. Jā, Dievs, lai tiešām šie vārdi mums atgādina to, ka, kā šeit ir rakstīts, lai mēs neuzpūšamies cits pret citu kāda cilvēka dēļ, un tiešām ir kāda reizes, kāda situācijas mūsu dzīvē, ka mēs kāda cilvēka dēļ varam uzpūsties viens pret otru, vai dēļ mūsu pārliecībām, vai dēļ viedokļiem, bet tiešām, lai mēs mācamies nepacelties pāri par to, kas ir rakstīts. Un jā, Dievs dod mums arī, kā šajā rakstuvietā rakstīts, netiesāt priekšlaikus, bet es ticu iedziļināties cilvēkos, uzdot jautājumus, un kā pats Pāvils raksta, ka viņam nerūp kāda tiesa vai cilvēku tiesa, un viņš arī pats sev nav tiesnesis, bet kungs Jēzus ir mūsu tiesnesis, un kā arī šeit rakstīts, kad viņš būs tas, kad viņš nāks un viņš cels gaismā to, kas ir apslēpts tumsībā, un viņš atklās ikviena cilvēka siržu nodomus. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī noskaidrosim šīs dienas konkursa Bībeles dienas jautājumus, pareizo atbildi un arī pareizās atbildes autoru, kurš visātrāk atsūtīja savu atbildi. Un atgādināšu arī to, ka konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Šīs dienas jautājums 9. septembrim skanēja šādi. Kā sauc Bībelē minēto vīru, kurš pēc Dieva pravieža Eliša norādījumiem 7 reizes mazgājās, lai izdziedinātos no spitālības? Šie abrīnojamie notikumi, kas ir aprakstīti šajā jautājumā, ir aprakstīti 2. ķēniņu grāmatas 5. nodaļā un arī šīs nodaļas 1. un 10. pantā. Un tur ir rakstīti šādi vārdi, un arī šajā brīdī jūs noteikti dzirdēsiet pareizo atbildi. Un Nāmans, Sīrijas ķēniņa kara lielskungs, bija augsts un godājams vīrs sava kunga priekšā, jo caur viņu tas kungs sīriešiem bija devis laimi, un viņš bija varens vīrs, bet spitālīgs. Un Elišas sūtīja vēstnesti pie tev un lika sacīt: ej un mazgājies 7 reizes Jordānē, un tad tava miesa atkal būs vesela, un tu tapsi šķīsts. Tātad vīrs, kurš pēc Dieva pravieša Elīša norādījumiem 7 reizes mazgājās, lai izdziedinātos no spitālības, viņa vārds ir Nāmans. Paldies ikvienam, kurš sūtīja atbildi, bet šajā rītā uzvarētājs, jeb šajā rītā uzvarētāja ir Ilze no Rīgas. Viņa visātrāk atsūtīja šo pareizo atbildi. Apsveicam tevi, Ilzi, ar uzvaru Bībeles dienas jautājuma konkursā. Latvijas Kristīgais radio ar tevi sazināsies un jūs vienosieties, kādā veidā tu varēsi saņemt savu Bībeli un kādu formātu un tekstu un vai pat valodu. Tā kā jā, apsveicam tevi, Ilze, bet mīļie radio klausītāji, mēs turpinam klausīties mūziku, dziesmas ar jums vēl līdz šeit, līdz pulkstens 12. Studijā būšais Pēteris Upelnieks, bet jau 12. Raidījums, ja mani ļaudis. Palieciet ar mums Latvijas Kristīgo radio.

0: Par kristīgo radio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties radio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Trīs nedēļas pēc iznākšanas no cietuma mēs sēdējām Talsu Baptistu draudzē. Un dievkalpojumā sakam, nākošu nedēļu svētdienu ir kristības. Sapratu, ka tas ir kaut kas vajadzīgs, bet nu tāda dziļā saprašana nav. Un tagad mācītājs pasaka āmen, pilna baznīca toreiz bija ar cilvēkiem, bet es redzu. Un šis ir tas, kas, ko es par daudzām lietām varu teikt savā dzīvē. Es redzu, kāpēc nedēļas par tām durvīm es nāku pirmā iekšā nostājos baltās drēbēs baznīcas priekšā. Un aiz manis tur vēl cilvēki. Es saku, es gribu kristīties. Un pēc nedēļas es nācu pirmā pa tām durvīm. Nācu iekšā un

Pulkstens 11.43 minūtēs Latvijas Kristīgā radio ēterā izskanē grupas Ex Animo dziesma Celies un slavē viņu. Šajā rītā ar jums šeit radio studijā bija kopā es, Pēteris Upelnieks. Pasakos ikvienam, kurš iesaistījās, ikvienam, kurš dalījās savās liecībās, dalījās ar to, kāda viņam ir bijusi tā viņa īpašā dziesma, kura ir grūtos brīžos pacēlusi vai kā savādāk palīdzējusi iziet cauri kādam dzīves posmam. Tad nu, šīs divas dienas, gan pirmdien, gan trešdien tiešām runājām par mūziku, atskaņojām arī jūsu iesūtītās dziesmas un kā arī šajā rītā redzējām, ka tiešām Dievs darbojās, ka kāda radio klausītāja iesūtīta dziesma, kuru mēs arī atskaņojām, varēja būt kā liecība un kā stiprinājums kādam citam ticīgam cilvēkam, kurš atkal šo dziesmu klausoties arī varēja piedzīvot Dievu un piedzīvoja ko īpašu. Vēlos pateikties tiešām paldies, ka bijāt šajā rītā kopā ar mani. Palieciet ar mums Latvijas Kristīgo radio jau jo jau pēc 15 minūtēm pulkstens 12. Latvijas Kristīgā radio ēterā raidījums Ja mani ļaudis. Un šoreiz radio studijā kopā ar Latvijas Kristīgā radio prezidentu Tālvaldi Tālbergu arī būs Talsu baptistu draudzes mācītājs Māris Vītols un apustuliskās draudzes Platonas kristiešu centra mācītājs Andris Millers. Un šī raidījuma tēma būs no Ījaba grāmatas 33. Nodaļas. Paldies, kad esat kopā ar mums. Svētīgi jums šo dienu. Esiet modri. Savas domas, kā bija vēl rakstīt, vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Domājiet par to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Un kā mēs zinām, ka labs, tīkams un pilnīgs ir vienīgi Dievs, mūsu kungs un arī mūsu draugs, Jēzus Kristus. Un tā tiešām ir milzīga žēlistība, ka mums Dievs ir atvēris acis, uzdāvinājis mums šo ticību viņam un ka mēs tagad varam nedzīvot bailēs vai šaubās, bet turēt drošu prātu, kā Jēzus mūs arī ir aicinājis, ka kādā raksturvietā viņš saka, nebīstieties, pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu, jo es esmu pasauli uzvarētājs. Un mēs tiešām varam teikt sevi kā uzvarētājs iekš Jēzus Kristus, jo viņš tiešām ir atbruņojis visas pretvaras atklāti tās kaunā likdams un uzvaru svinādams par tām. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Kevin Jones ar dziesmu Love to say I love you.

0: Lai Dievs svētī, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, Dievu žēlstības dienu, varam būt kopā raidījumā. Ja mani ļaudis pie mikrofona Tālvalds Tālbērš un šodien sveicu studijā Talsu Baptistu draudzes mācītāju Māri Vītolu un apustuliskās draudzes Platonas kristiešu centra mācītāju Andri Milleru.
1: Es esmu sveicināts.
0: Paldies, brāļi, ka esat braukuši tik tālu ceļu, lai Dievs bagātīgi svētī. Tā ir svētība un es zinu, ka tas kungs svētīs jūs bagātīgi. Pirms mēs sākam lasīt 33. nodaļu Ieba grāmatā. Man jau liekas, ka mēs viņu lasam kaut kādas divas gadus, bet tas gluži tā nav. Man jums jautājums. Jūs katru dienu lasat Bībeli.
2: Jā.
1: Jā.
0: Un katru dienu arī skatāties ziņas. Kas notiek pasaulē?
1: Vairāk vai mazāk.
2: Katru dienu, jā.
0: Un ko papriekš jūs lasat Bībeli? Nu, tad faktiski, jā, man nav ko jautāt, Māri. Tu katru dienu lasi Bībeli un katru dienu nevienmēr klausies ziņas. Nu, tas nozīmē, ka vienmēr tu Bībeli papriekš lasi.
2: Nu, tā parasti sanāk, jā.
0: Un tev, Andri?
1: Nu, man ir līdzīgi, jā. Es pat savu laiku esmu to bērniem vienā nometnē akcentējis, jā. Kas ir tas pirmais saturs, ko mēs patērējam no rīta, un es pats ar visu sevīm to attiecināju tieši tāpat. Jā, un tas jau neizslēdz, ka kaut kur fonā kaut kas var noteikt un darboties, bet es pats sev dodu šo motivāciju, vai ne, es nevaru teikt dodu motivāciju, es pats sevi motivēju, ja tā var izteikties, jā. Pirmo uzņēmu Dievu vārdu.
0: Amen. Mm. Amen. Jā, šeit nav nekādas viltības, ko es jums gribu jautāt, ja kaut ko. Tā ir patiesībā. Mums ir Dievu vārds. Dievu vārds un Dievu vārds. Es atceros radio sākums. Tas jau būs jau gandrīz 33 gadi. Decembrī būs 33 gadus atpakaļ. Mēs lasīsim tikai Dievu vārdu. Nekādas ziņas.
2: Mm.
0: Mēs Dievu vārdu. Un tā arī darījām. Lasījām Dievu vārdu. Un tad pēkšņi kaut kas notika, kaut kāda draudīga sakustēšanās no kaut kādas karbāzes, kas vēl tajā laikā šeit bija 93. Gadā. Un nu, kaut kas tāds, es neko nezinu. Es tikai, nu kā, nu rādio nu pat tās ir sācies, tik ļoti daudz darba, lai viss izremontēt, sakārtot, vispār izbūvēt. Kāds tur laiks man ziņas klausīt, neklausos. Bet Dievu vārdu jā, protams, klasa. Tad man viens mācītājs sacīja, man ļoti jāatvainojas, es aizmirsu, kurš, es labprāt viņu vārdu minēt, bet viņš sacīja, tu gan klausies, tev labi, tu neko nezini, tu dzīvo tā kā jau debesīs, nu, viss ir kārtībā. Jā, pēc tam... Es sapratu pagaidu. Tomēr mums ir jāzina, kas notiek pasaulē, sapkārt. Un šeit ir ļoti grūti šodien atrast to, kurā mass medijā tev saka patiesību, kur tev nesaka patiesību. Es domāju par to, kas notiek pasaulē.
2: Mm. Mm.
0: O, ja neko mēs nezinām, tad faktiski, jā, nu, Dievs jau žēlīgs, un viņš glābs mūs visus, un vai mēs zinām, vai mēs nezinām. O, bet atkal, no, skatoties no šī rakurs, kad es redzu, cik ļoti mēs strauji tuvojamies. Cik ļoti strauji, pat nevajag tuvoties, cik ļoti strauji piepildās raksti šodien. Tie, kas agrāk mums likās,
2: Tas gan.
0: Nu, vai tev, Andri, cik tev gadi ir?
1: 41.
0: Super. 41. Vai tev kādreiz agrāk varēja ienākt prātā, kad tu sāk lasīt atklāsmes grāmatā par zīmogu uz labās rokas un uz pieru? Ka nevarēs ne pirkt, ne pārdot, ne bagāts, ne nabags. Kā tas var būt? Šodien, es domāju, tev nav šaubu, man nav šaubu. Ja vēl kāds šaubās, tad paskatieties, kas notiek.
1: Jā, tas nebūs tāds, kā varbūt tad, kad pirmo reizi pie kaut kāda tāda nonāca un ieskatījies vai dzirdēja par to, tad domāja, kā tad tas izskatīsies, uzspiedīs kaut kādu tetovēm veidīgo vai kaut ko. Nu, skaidrs, ka tas tā nebūs, jā. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka tā būs realitāte kaut kādā brīdī. Jā. Un ir pilnīgi skaidrs, ka, ja es teicu, mums ir devis šo signālu Bībelē, mēs to lasām, tad, kad mēs to izmanām, tad viņš saka, izvērieties, ejiet prom no urbānām vietām, jā. Nedzīvojiet tur, kur notiks viss šis ļaunums. Bet tā būs realitāte.
0: Tā būs realitāte. Kā jūs jūtaties šajā vispār laika posmā šodien? Par ko jūs domājat, teiksim, ja jūs nedomājat, kas notiksies, dzirdot to, tās baisās kara daudzināšanas, kas ir visapkārt. Faktiski jau masu mediju šobrīd ir vien vairāk tikai par karu vien runā. Par bruņošanos, jūs zināt, ka Volkswagen rūpnīca tiek pārformēta par pretgaisa aizsardzības raķešu rūpnīcu. Volkswagens.
2: Jā. Dieva vārdā, ja es saku svētīgi mieru nesēju, tad tikai savu par Dieva bērniem. Mans uzdevums ir atnest Kristus mieru un saprast ir lietas, ko es pats ar savu uzvedību un pats ar savām sarunām nevarēšu izmainīt. Tās lietas ir daudz augstākas, to tikai Dieva iejaukšanās var izmainīt. Protams, es nekādā ziņā neslēpju tā kā strausu tur galvu, smiltīs un neko nezinu. Tā vai tā, tās ziņas ir, un viņas ir dzirdamas, un tā vai tā, vai ne caur rādio, vai neapzināti, vienkārši klausies un tev to pasniegt. Bet tai pašā laikā es neļauju savai sirdī, kā lai saka, es ļoti ņem vērā to, ko Dieva vārds saka, par visam sargi savu sirdi. Jo es sargāju savu sirdi, mans uzdevums ir sargāt savu sirdi, jo tad es spēju to labo vēstu un miera vēstu pasludināt arī citiem. Laiks iet uz beigām. Kara bruņojumi vienmēr ir. Es saprotu, ka tā realitāte nebūs tā, ka mēs dzīvosim cepuru kuldam, kā saka latvieši, diedami līdz pašam Kristus atnākšanai.
0: Mēs jau esam diezgan, kā ir, diet.
2: Diet, nu apmēram, jā. Un, bet, nu, ka pienāks laiks, ka ir laiks, ka, nu, protams, Dieva vārds runā par grūtībām, par pārbaudījumiem, caur kuriem arī mēs paši iespējams arī iziesim. Ja, cauri, līdzīgi kā apstuls Pāvels piedzīvo vētru, viņš jau ne to paņems no vētras prom kuģī vētru, viņš piedzīvo to pašu vētru, un līdzīgi mēs, Dieva bērni, atrodamies pasaulē, piedzīvojam tās pašas vētras, tikai jautājums, vai mēs to nemieru sevi tā kā laižam savā sirdī un ļaujam viņam sev pārņemt, un viss, par ko mēs runājam, ir par kāriem, par nelaimēm. Tas tā kā jābrīdina, bet tai pašā laikā tas nav mūsu fokus. Mūsu fokus ir Jēzus Kristus, viņa labā vēsts, viņa apsolījums par mūžīgo dzīvību, par debesu valstību, par Dievu valstību. Un tā, es domāju, tas ietekmē, bet nekādā veidā sirdi.
1: Jā, manuprāt, es priekš sevis to esmu noformulējis, un manuprāt, labi, ka katrs ticīgais to spēj, ja viņš to spēj. Ja nē, tad droši vien ir labi, kad apkārt ir brāļi vai māsa, garīgie padomdevēji, kas tev var, un noformulēt, ka mēs vienkārši, tas, ko mēs piedzīvojam, tās ir laika zīmes, tik vienkārši. Tas ir virsraksts, un viss tās ir laika zīmes, un ja es teicu, tad, kad visu šo jūs piedzīvosiet, nebrīnieties, it kā notiks kaut kas, kā mēs ar šo tiksim galā. Tas ir kaut kas, kam ir jānotiek, šīs lietas notiek. Jā, kā miesas cilvēki, mēs uz to varbūt skatāmies ar šausmām, un mēs pārdzīvojam, un mēs līdzjūtam. Un ja kāds to noliedz un saka, nē, lai tur cilvēki mirst, neatbalstam, nepalīdzam, jā, nu, tā grūti to pieņemt.
0: Jūtams.
1: Bet kā jauns radījums Kristu, man šīs lietas nepārsteidz. Un es arī līdzīgi kā Māris, jā, nu, priekš sevis tu kaut kādas lietas vienkārši esi atzinis un saproti, un tās jau nevar tevi pārsteigt. Viņam nevajadzētu mūs pārsteigt. Viņam nevajadzētu mani, kā latviešiem ir tāds skaists vārds, trobelēt. Nu, nevajadzētu. Jā. Tu esi nomodā par šīm lietām. Tu zini, ka tas notiks, jo raksti par to runā. Nu, tas ir tik vienkārši, un tas ir vienkārši laika zīmes. Un tas vēl nav pats noslēgums, bet mēs saprotam, jā, laiks ir tuvu, un tas, kas no manis ir atkarīgs, man ir jādara, ja? Jo mani vērtēs. Ja? Nevis tanī brīdī, ka Jēzus atnāks, viņš neteiks tā, ko tu tagad dari? Ā, tu lasi Bībeli, malac, reku tu. Nē. Ko tu būsi darījis tajā laikā, tajā brīdī vai tajās sezonās, kuras tu piedzīvo kā ticīgs cilvēks? Ja? Tas būs tas, kā viņš mūs vērtēs. Un tāpēc, ja es staigāšu apkārt un sešu paniku, jautājums ir, vai es vispār saprotu, par ko raksti runā. Ja?
0: Es pilnīgi piekrītu, brāļi, paniku mums nav jāceļ. Man ir varbūt savādāk, kad es lasu vienmēr pirmkārt Dievu vārdu no rīta, katru dienu. Tas ir, bez to nevar atceros padomu laikos, kad strādāju zinātņu akadēmijā. Biju par kino radio mehāniķis. Zinātņu akadēmijā. Man bija savu telpu augšā, un es katru rītu varēju sākt savu darbu padomu laikā, atvērt jauno darību, lasīt, pēc tam nokritu ceļos, man patika vienmēr nokrist ceļos. Un es pielūdzu Dievu. Apmēram, es nezinu to laiku, es pat nekoriģēju. Protams, tad, kad bija kaut kāds sapulcs, kad man bija, bet pārsvarā tas bija, man bija, nu, ok, jāuztur aparatūru kārtībā un tādu, un sanāksmēm un tādu. Padomu laikos, ja varēju lasīt Dievu. Šodien tas pats. Bet šodien mani ļoti iedrošina, un man ir nepieciešams pat redzēt to, kas notiek pasaulē. Ja es katru dienu atveru vaļā Dievu vārdu, lasu vienalga, vecos derību, jauno derību vai ko, bet katru dienu arī skatos, kas noticies. Piemēram, īsi, pirms nācu stājot uz raidījumu, paskatījos, kas ir noticis. Un Izraēlā, Jeruzalemē, tiek slēgta Anglijas vēstniecība. Ko? Izraēlā tiek slēgta Anglijas vēstniecība. Iemesls. Tikai tāpēc, ka Anglija ievieš jaunas muitas tarifus Izraēlē. Ja Izraēla kaut ko tagad pārdos Anglijā, tad attiecīgi muitas tarifi. Jūs zināt, tas muitas tarifs, kā viņi tagad ir lēkā starp Eiropu un Ameriku un visā pasaulē. Tad, kad es šo dzirdēju, un redzēt, kāpēc es to šobrīd saku, un šāda ziņa man dod vēl lielāku pārliecību, ka mēs vēl, turpat šaubu nav, mēs esam ļoti tuvu 7 gadu bērnu laikam. Mēs esam ļoti, nu, burtiski jau, nu, jau es nezinu, neteikšu neviens. Jo tas apliecina, ko Dievu vārds saka. Dievu vārds saka, ka visi vērsīsies pret Izraēlu. Visas tautas. Viņiem nebūs vairs neuz ko cerēt. O, pat arī Amerika. Tagad tas liekas neticam. Bet dievvārdā, ja mēs lasam, tad pat arī Amerika. Un tas nu, man personīgi palīdz redzēt, cik straujā ātrumā tempā mēs dodamies, ja pareizāk sakot, pasaule tiek sagatavota, lai nāktu antikrists, lai nāktu šī te valdīšana, kas pārņems. Un tad ir tas, ko jūs, brāļi, sakat. Nevis, ka es runāju un tagad ak, šausmas, nu pērciet putrājums un milts un krājiet, ko ēdīsim, ko dzersim. Bet vai mēs esam gatavi, vai mani mīļa ģimenē ir tādās attiecībās ar to kungu, ka tas kungs nāk, varbūt tūlīt pēc raidījuma, es ceru, vēl raidījumu mēs varēsim, jeb raidījuma laikā, vai manas attiecības ar to kungu ir tādas, ka jebkurā brīdī tas kungs saka, nāc mans bērns, nāc mans uzticamais kalp, nāc, jo tur tajā brīdī vairs nebūs laika sakārtot attiecības ar Dievu.
1: Un,
0: jā, lūdzu, Andris, tu gribēji sacīt.
1: Nē, es saku, nebūs iespējas vairs neko izmainīt. Jā. Jā, atskanēs šī zvanu tauras skaņas un ar to visi draudz paceļās pretī Jēzumu. Jā, un tie, kas ir, tie ir. Tur vairs nav cita, jā, citas opcijas. Un tāpēc, jā, kā apustuļi mums atgādina, gādājiet.
0: Tu, mīļo brāli, nu pat pateici ļoti kolosāls vārdus. Draudz paceļās pretī Jēzumu. Tu esi kādreiz domājis, noteikti tu esi domājis, tāpat Māris arī ir, jūs esat domājuši, es esmu domājis. Par jūs, par savu draudzi, cik no viņiem ir gatavi šodien sastapties ar to kungu?
2: Tā kā es esmu nomodā un mēs esam nomodā, katrs par savu sirdi, mūsu vēsts nemainās. Samierināties ar Dievu, samierināties viens ar otru, pieņemiet šo glābšanu no Jēzus Kristus rokām, caur Jēzus Kristus rokām, un sludina, ja mācītājs Dievu kalps, un vienalga, kurš Dievu bērnu sludina evaņģēliju, neašķēdīt evaņģēliju par Jēzus Kristus nāvu un augšām celšanos, par viņu nopelnu, tad es domāju, ka lielākai daļai no draudzes tā vai tā, nu viņai jāatsauc tai vēstī, nu tā. Un, jā, un man, protams, būtu ļoti, ļoti, ļoti žēl, es pat nevarētu iedomāties, ka kāda daļa no tās draudzes, kur es esmu, kā gans, pēkšņi neizrādītos debes valstībā, kaut kas varbūt iekšēji man tagad liekas, ka varbūt tā ir daļa no manas vainas, varbūt es kaut ko neesmu līdz galam pateicis, vai neesmu pareizi to pateicis, ka cilvēki neesmu paklausījis svētajiem garam, lai tas vārds, nu, lai cilvēki dzirdētu to labo vēsti. Varbūt es esmu vienkārši sludinājis priecīgas labas vēstis, nu, par labām dienām, par diešanu un tā tālāk, nu, piedodiet par, nu, kā par Latviju. Nu, un neesmu pasludinājis šo grēku nožēlas vēsti, jā, un glābšanos vēsti, un vēsti par Jēzu Kristu un samierināšanās vēsti. Tāpēc, brāļu māsu, esam nomodā katrs par savu sirdi, esam nomodā par savām attiecībām ar Dievu, lai tad, kad viņš nāk, mēs neizrādītos negatavi tam, ka viņš nāk, ka viņš mūsos, lai viņš mūsos neatraud nevienu traipu, kuru mēs nebūtu izsūdzējuši viņam, neatstājuši pie viņa troņa. Tas tiešām ļoti svarīgi. Tas man liek aizdomāties un pat ieba grāmatā grūtāk.
0: Jā, atceros, bija ļoti interesanti vienā. Daudz gads atpakaļ. Bija, mēs katru gadu no Kristīgā radio sūtam kalendāru. Un, un apsveikumu jaunajā gadā un Kristus dzimšanas svētkos. Un tajā gadā, protams, datu bāze, kas ir radio, mēs zinām un sūtam. Un tad man jautāja tāli, ko, kas no manas puses, nu varbūt, kas vēl klāt ir vajadzīgs kādam sūtīt. Un es paņēmu savu mobilo telefonu. Tajā laikā man nebija daudz, man bija kāds 800 ieraksti. Un es gāju sauri un būtiski tā, kam vajadzētu aizsūtīt. Bet ar tādu kungs parādu. Tā, jā, tam jau ir, tam ir, ok, nu tur tā un tā. Un pēkšņi apstājos pie viena vārda un uzvārda cilvēka, kur es iepriekš nebiju sūtījis. Un tagad Dieva gars saka, aizsūti. Bet es šo to kaut ko atminos, nu, man tā kā īsti negribētu to sūtīt viņam.
2: Mm.
0: Bet Dieva gars saka, aizsūti. Un tad, kad paklausīja Dieva gara balsī, tad pēc tam notika brīnišķīga dziedināšana. Es nestāstīšu neko, bet notika brīnišķīga dziedināšana. Notika tas, ko tu Māris sacīja. Salīdzināšana, jeb attiecību sakārtošana starp to kungu un mani un cilvēkiem.
2: Jā, un tas arī atgādina mums kā mācītājiem, kā Dieva ieliktiem vadītājiem, draudz ganiem un visiem pārējiem, kas kalpo publiski, kas liekas no publiskām uzvarām. Un daudz var tā kā izbraukt un cilvēki redz un godina tev un saka paldies tev un tā tālāk. Atgādina apustuļu Pāvelu teikto, lai citiem sludinādams pats netiktu atmests. Jā, tā doma ir tāda, ka mēs norūdam, mēs kalpinam savu miesu, mēs sargājam savu sirdi, lai citiem to pašu labo vēsti sludinādami un arī atgādinādami un dažreiz sabaidīdami, bet Dieva vārdā arī atgādinām par grēku taisnību un tiesu, lai paši arī uz savām sirdīm runājam, kas mūsu dzīvēs notiek. Un, jo tas
0: man patīk, kā tu sabaidījies, kad tu pateici vārdu sabaidīt.
2: Jā, es tikko vienkārši tur Ieva grāmata 33. nodaļa, man tur vārds, lai tas tie vārdi, mana bardzība, lai nesabaida tevi, un tad es šo vārdu tieši runāju, vai es domāju, tie vārdi,
0: nesabaida. Bet paklausies, nu kas ir sabaidīt un nesabaidīt? Nu šo, nu paklausies. Atkal man, es esmu to stāstījis. Brauc no koncerta mājās, 80. Gadu beigas, pārgurs kaut kur pusdivos naktī, pārpa salu tiltu, pagrieziens un iemigu. Kaut kur pēc vieniem jeb, brauc mājās vakarā. Un tieši bija līkums. Ja es būtu tā turpinājis, tad es būtu ietriecies iekšā tur viaduks iet pāri. Īsti pirms Kalnciem ielas. Tāds lēzens pagrieziens. Un pēkšņi es jūtu sitienu man pa rokām. Abām vienlaicīgi sitienu. Es pamodos. Un protams, momentāli. Mašīnā nevien nebija. Man nav jums jājautā, kas bija tas, kas man pamodināja. Bet kāpēc es to stāstu? Un kas tev bija tas vārds, ko nu pat esmu teicis?
2: Nu, tur bija 33. nodaļā, 7. pantā. Mana bardzība, lai nesabaida tevi.
0: Jā, lai nesabaida. Tagad iedomājies. Eņģels, jeb tas kungs, lai mani nesabiedētu, nu tagad lēnām paglāstīt man galviņu un es tā lēnām kaut kur vēl sapņos tur kaut ko. Nē, bum, man pa abām rokām bija sitiens. Pieroši, es tā negribēju. Man bija sitiens un es pamodos. slava Dievam, ka es pamodos. Vai šodien nav vajadzīgs brīžiem mums tāds, lai mēs pamostos? Es redzu, ka ir vajadzīgs. Jo pārāk tāds labās, kas vēsts, kas ieeja. Nu, nav jau tik traki. Es nesaku, brāļi, par jums, es vispār redzu, šodien, nu, nerunā, nu paklausies. Es nestāstīšu tālāk tos iemeslus, kāpēc Anglija ir pieņēmuši šādu lēmumu attiecībā uz Izraeli. Tur ir vēl traģiskāk lēmumu pieņemt. Tur ir lēmumu pieņemt arī par Anglijas palīdzību Izraelai pret gaisa aizsardzībai. Ka viņi vairs tur nedos raķes. Tas nozīmē, ka Izraelai vairs nebūs ar ko aizstāvēties, aizsargāties. Bet, labi, lasīsim 33. nodaļu. Atcerēsimies, ka to saka Elihus. Tas nav viens no trijiem, tas ir ceturtais draugs. Jūs pamanījāt, kurā brīdī viņš tur parādījās? Es tur vispār tā īsti nenoķēru, kurā viņš brīdī tur pienāca. Nu, bet par trijiem pirmajiem mēs lasām. Tur, jā, viņi nāca un pasties septiņas dienas sēdēja kopā, nerunāja, neko klusēja. Labi, bet nu šeit šobrīd ir ceturtais. Mēs to saprotam, viņš ir gudrs, izglītots, viņš ir jauns, jo viņš ir visu laiku stāvējis klusu, ievērojis pieklājību, ļoti visaugstākā līmenī. Mm-hmm. Nu, un tagad, nu tad, beidzot, viņš ir ticis pie vārda, un tad, nu tagad man varētu teikt, gribētu to sacīt, plūst no viņa. 33. nodēļ. Bet toties tu pats, Ieba, to saka Elihus. Uzklausi tagad manu runu un uzņem visus manus vārdus ar labi plati atvērtu ausi. Tu, vecais vīr, kas par ko Dievs saka, tu vai vēlnam viņš to sacīja, vai tu esi ievērojis šo te vīru. Nu, bet tagad tu atver plati savu ausi pret mani, jaunieti. Ievēro. Ja es tagad atveru savu muti un mana mēle liek sevi visvairāk dzirdēt, tad mani vārdi ir vaļsirdīgi un atklāti, kā mana sirds. Un, ko manas lūpas zina, to tās arī izrunā neviltoti un nopietnībā. Mani ir radījis Dieva gars. Un visuvarenā dvaša piešķir man dzīvību. Ja tu to spēj, tad atspēko mani. Apbruņojies ar stingriem pierādījumiem un dodies pret mani cīņā. Redzi, es esmu tāds pats kā tu, to saka šis jaunietis. Ja nākas stāties Dievu priekšā, arī es esmu ņemts no zemes. Nē, mana barzība, lai nesabaida tevi. Un pārmetumi, kādus es pret tevi vēršu, lai nav tev par smagiem. Tu jau esi pats runājis manām ausīm klausoties, to saka šis jaunais Elihus. Iebam. Tu jau esi pats runājis manām ausīm klausoties, un es esmu skaidri sadzirdējis atskanam no tavas mutes šādus tavus vārdus. Es esmu nevainīgs, bez jebkāda nozieguma, šķīsts, man nav nekāda pārkāpuma. Tiešām, viņš atrod iemeslu, šeit domāts Dievs, atrod iemeslu, lai būtu pret mani. Dievs uzskata mani par savu ienaidnieku. Dievs manas kājas liek siekstā, stingri uzmana visus manus ceļus. Redzi, tur tev nav taisnības. man tev ir jāatbild, jo Dievs ir daudz augstāks nekā cilvēks. Kādēļ tu esi izteicis pret viņu pārmetumus, ka viņš tev uz taviem vārdiem nedodot nekādu atbildi? Patiesībā Dievs runā vienreiz un arī vēl otrreiz, bet to vairs ļaudis neievēro. Sapnī, nakts parādībā, kad jau dziļš miegs nolaidies pār cilvēku, kad tas īsās snaudā iemidzis savā guļsvietā, tad vienmēr viņš atver cilvēka ausi un brīdina ļaudis ar biedinājumu, apstiprina ar zīmogu tiem iedvešu bijību, lai cilvēku atturētu un atrautu no nodomātā ļaunā darba un īstu vīru pasargātu no lepnības un pārmērīgas pašiedomības. Lai paglabātu viņa dvēseli no apakšzemes un viņa dzīvību no bojā ejas caur nāves zobenu vai nāves šautru. Viņš to audzina, šeit domā, Dievs to audzina un pārmāca arī ar ilgstošām un smagu ciešanu pilnām sāpēm uz tā gultas, lauzīdams viņam visus viņa kaulus. Tā, ka viņam rieb paša dzīvē nepieciešamā dienišķā maize, un viņa ēst gribai pat viņa mīļākais ēdiens. Viņa miesa izdilst, ka tur nepaliek ko redzēt, viņa kauli izspiežas, kas cirkārt nebija redzami. Tiešām, viņa dvēsele ir jau tuvu klāt pie kapa, un viņa dzīvība vietai, kurā valda tikai nāves vara. Es gribētu apstāties šeit, lūdzu. Speciāli atzīmēšu, lai mēs nepazaudējam. Kā jūs, jums ir viegli šo te lasīt, un jums ir viegli šīs te salikt kopā to, kas ir rakstīts Ieba grāmatas pašā sākumā. Vispār, kas notiek? Kad pats Dievs saka, vai tu esi ievērojis? Kam? Sātanam. Saka, vai tu, Sātan, esi ievērojis? Tur virs zemes ir mans kalps. Un tagad šeit skan šādi te. Faktiski te es saklausu to, kad mēs jau lasījām. Ieps sēdēja pelnos un ar krūzi, vienalga kādu lausku. Augoņi šausmīgi sāpīgos. Un tagad viņam saka, redz, kur līdzība. Jā, Dievs iemet gultā un sāp pilnā gultā. Nu, harizmātiem un vasarsvētkiem to ir grūti saprast šo te rakstvietu, jo viņi uzskata, ka Dievs nekad nesūt slimību. Nu, okei. Okay. Bet kas te tagad notiek? Kā jūs šito saliekat kopā? Lūdzu.
2: Nu, es domāju, pirmām kārtām tas, ko es redzu šajā Eliho sarunā, tiešām viņš ir, teikšu tā, izcils argumentētājs. Ja iepriekš tajā tekstā, kur es lasīju, tie pārējie trīs draugi, viņi no tā, no savas pieredzes, no savas, no tādas, nu, toreiz Bībele kā tāda nebija, bet no savas dievu vārdu saprašanas runāja, tad viņš runā balstoties uz to, ko Iems jau ir teicis. Viņš riktīgi labi argumentē, bet vai viņš pareizi argumentē, tas ir tas jautājums. Es lasot, redzu to, ir lietas, ko viņš ļoti pareizi saka. Ir lietas, ka cilvēks ciešanās uzdod jautājumus. Ir lietas, ka cilvēks ciešanās viņš meklē atbildes un ka viņš pareizi saka, ka Dievs caur ciešanām kaut ko cilvēkam māca. Bet vai Iebam jādzird tas? Jo interesanti ir tas, ka ņemot vērā, ka tā ir pēdējā runa Elihus, tad pēc viņa runas, man liekas, nav... jeb attaisnošanās runa, vai ne? Pareizi. Pēc viņa runas ierunājas Dievs, un kā es arī kādu vienu mācītāju, teologu klausījos, tad šī nodeļa bija par to, ka, ka tā kā, ja Elihu runu salīdzina, tad viņi var salīdzināt līdzīgi kā Dievu runu, kas ir pēc tam pēc 38. nodaļas. Dievs jau līdzīgā veidā kaut ko saka, ar kādām tiesībām mēs izsakam Dievam pārmetums un to, ko viņš dara. Un tas, ko Ijabs piedzīvo, un tas, ko mēs piedzīvojam brīžiem caur tām ciešanām, mums jau pašiem nav redzams, ko Dievs dara. Mums jau viss ir šeit, un tagad mums liekas šīs sāpes ir te, un tagad mums vajag ātri un fiks atrisināt. Bet brīžiem, tā kā es saprotu, tas ir tikai mana saprašana. Brīžiem tas, ko Dievs iemāca caur ciešanām, ir brīžiem daudz lielāka vērtība, nekā tu pats vienkārši izlasi kaut kādā grāmatā. Izlasi par Ijabu. Paskaties, brāl, tu ciet, man ir atbildes, še tev tabletīte, Dieva vārds runā to. Bet tad, kad tu pats izdeji cauri tam, tad, kad tu pats kaut ko līdzīgi piedzīvot, tu saproti, okay, tas ir nopietni. Dievs strādā pie tā cilvēka, un nevienmēr viss tas viennozīmīgi, to es grēkojas, un tamdēļ tas ar tevi notiek. Ir kā Dieva darbs pie katra cilvēka, un svarīgi ir mums kā citiem cilvēkiem būt klāt, iedrošināt un nepielaist tās pašas kļūdas, ko pieļāva tie Ijaba draugi, vienkārši pārmest. Tik ļoti aizņemties kā ar atbildēm meklēt, ka teikt, nevar būt, ka tev tās ciešanas ir tādas, kādas viņas ir. Noteikti, ka tu esi kaut ko slepenībā dari, kaut ko ņem, kaut kur skaties, kaut ko tur.
0: Jā,
2: un Ijabs patiešām tā, kā viņa Dievs redzēja, viņš bija tīrs Dieva vaiga priekšā. Tādā šķīsts. Un Ijabs neko, tajās sāpēs viņš meklēja atbildi. Tas, kā tas Elihu pasaka, Dievs runā vienreiz, otrreiz, un viņš runā arī caur sapņiem, un mēs redzam, piemēram, tam pašam Daniela grāmatā, Nebukadnēceram parādījās sapnī un brīdināja, atceries par to, ka viņš būs kā lops, ēdīs zāli, lai pazemot viņa augstprātīgo lepnību, un šajā gadījumā tas jau ir taisa, pēc vārda, Dievs brīdina, pirms nāk krišana, nav tā, ka krišana, tev gāšanās nāk no tā, ka iepriekš tu neko nezināji, iepriekš tu neko nedarīji, bet Dievs brīdina par lietām un brīžiem brīdina arī caur sapņiem, ja cilvēks tāpat nedzird, ja cilvēks nedzird Dievu, nedzird mācītāji, nedzird Dievu vārdu, nelasa. Tad citādāk Dievu runāt? Kā tikai paņemt to cilvēku sapnī parādīt? Tā.
0: Jā, Andi, ko tu saki?
3: Attiecībā par Sātanu, tas jau nav nekāds noslēpums. Viņš ir apsūdzētājs, tas ir tas, ko viņš prot darīt, un tas ir tas, ko viņš turpina darīt. Jā, šajā, ja mēs skatāmies Ijaba grāmatu, tāds mans personīgs vērojums. Dievs ir sākumā, un Dievs ir arī noslēgumā.
0: Amen.
3: Un tas man pasaka. Viņš visas lietas skatās, viņš redz, kontrolē, pieskat. Nekas viņam nepaiet garām. Un tā ir tā lielā, tas ir tas lielais, tā ir tā labā vēsts tajā visā stāstā par Ijabu. Jā. Dievs jau nekur neatmet viņu nevienā brīdī. Jā, vēlnam tiek dots kaut kāds mandāts, kaut ko darīt, un kaut kas arī notiek. Tas, kas ir, manuprāt, ar šo Elihusu notiek, viņš ienes jaunu perspektīvu. Ja tie trīs, viņi ar to savu teoloģisko skatību, viņi saka, tas ir grēks, kāda rezultātā tu esi tur, kur tu esi. Tam ir jābūt grēkam, nekas cits tas nevar būt. Un viņi apklust, jo viņi nespēja pat pierādīt, kas ir tas grēks, viņi nespēja atrast, jo un Ijabs patiesībā ļoti prasmīgi šo savu aizstāvību runu viņu priekšā pasniedz, un viņiem nav argumentu, un tāpēc viņi apklust. Un tagad Elihusam ir iespēja nākt, un viņš saprot, vai, manuprāt, jā, viņš neuzskata, ka tas ir grēks, bet tas, kad nenotiek kaut kāda šī savu veida situācijas uzlabošanās, Ijabam, Elihus saka, klausies, Dievs nav uz tevi dusmīgs, Dievs neklusē, un tur ir jābūt kaut kam citam, tātad visticamāk šīs ciešanas pārvērtīsies tev par glābšanu, nevajag sūdzēties, Dievs šīs lietas, viņš kontrolē, tad viņš ienes tādu savu veidu, viņam atkal ir šī sava teoloģija, vai šis, līdzīgi kā mums, mūsu laikā, kurā mēs dzīvojam, šīs šīs denominācijas vai konfesijas, ja, katram ir sava kaut kāda, un katram ir kaut kāda sava daļa patiesības, un, vai par, nu, savas patiesības, laikam jāsaka tā, tā būs korekti teikt, bet pāri visam, un pēc tam ieiem grāmatā, Dievs visu ļoti labi sakārto, viņš atmetīs vienus, viņš neko nepateiks, Dievs neko nepateiks par Elihusu. Viņš neapstiprinās, ne nolieks viņa teoloģiju vai viņa tos uzskats, ja? Bet viņš ļoti labi tiks galā ar Ieba, bet viņš atmetīs tos pirmos, ar, viņš neko nav sagrākojis. Jūs esat pārpratuši, pilnīgi pārpratuši, ja? Bet tajā pašā laikā interesanti, kad Dievs tālāk Ieba grāmatā nekur neapstiprina, nez noliedz, un līdzīgi kā Māris uzsver, izcēla, pareizāk sakot, jā, ir lietas, kur mēs varam piekrist Elihusam, absolūti, ja? Un mums arī jāsaprot, ka tas konteksts tā ir vecā derība. Vai tas ir tas laiks, jā, mēs esam jaunās derības cilvēki, un mums ir bišķiņ tas, kā saka, cita šī pieeja lietām un skatījums un redzējums, jā. Bet man patīk, kā Elihus saka, viņš saka, es arī esmu cilvēks, es neesmu te tavs soģis, es netaisos neko darīt, jā. Un mums tā perspektīvē būtu jābūt tieši tādai pašai. Jēzus ir tas, kurš mūs tiesās, jā. Mēs jau nē. Un viņš saka, es esmu tāds pats cilvēks, jā. Bet es gribu ar tevi sarunāties. Un man, tur ir kaut kas vērtīgs, kā līdzīgs ar līdzīgu, kā cilvēks ar cilvēku, kurš no zemes ir paņemts, ja? Un kā tas arī tas vārds izskanēs 7. pantā, nebaidies, es negribu tevi biedēt. Manuprāt, tas ir bezgalu vērtīgi arī mūsdienu kontekstē, mēs skatāmies, kad mēs, jo mēs šādi pat mēģinātu sarunāt, ja? Nu, stingru valodu, bet nebaidies, tas nav tāpēc, lai es negribu tevi noniecināt. Es gribu tev palīdzēt saprast un celt, jā. Nu, tas ir tas jaunās darības konteksts, acīm redzot arī, kā mēs to esam, jā. Un viņš noraida, kā jau mēs te lasēm acīm redzamas lietas, viņš saka, klausies, ne, Dievs runā. Tas, ka tu nedzirdi vai tu nevar saņemt, tas nenozīmē, ka Dievs no tevis ir aizgriezies, jā.
0: Mēs apsanājām 22. Nodaļā. Tu, Andri, varētu lasīt, 50. pantā, jā, nolasīt tālāk.
3: Jā. Tātad no 23. panta. Un ja nu tad pār viņu stāv kāds eņģelis, kā aizbildnis, kā viens no tūkstošiem, lai nodot liecību par cilvēka taisnīgumu, un ja tas tad par viņu apžēlojas un saka, izglāb viņu, lai tas nenogrimst kapā, jo es esmu atradis izpirkšanas maksu, tad viņa miesa atkal pildās ar jaunības spēku, tā, ka viņš jūtas pārnests atpakaļ savā senajās jaunības dienās. Viņš tad nāk ar lūkšanām pie Dieva, un Dievs viņu iepriecina. Dievs ļauj viņam skatīt lielā sirdspriekā savu vaigu, un Dievs tad atdod cilvēkam viņa taisnību. Tāds tad jūtas cilvēks starpā uz taisnas takas un atzīstas. Es biju grēkojis, aizskāris taisnību, bet tomēr tas nav man pieskaitīts par ļaunu. Dievs izglāba manu dvēseli no bojājais kapā, un mana dzīvība priecājas skatīdama gaismu. Redzi, to visu dara tas stiprais Dievs un dara to cilvēkam 2 un 3 kārt. Lai viņa dvēseli atturētu no kapa, lai dotu viņam iespēju dzīvības gaismas apstarotam tikt. Ievēro labi, Ieb, uzklausies man. Esi klusu un ļauj man runāt. Ja tev kas ko sacīt, tad atspēko mani, runā, jo man būtu patīkami tevi attaisnot. Bet ja tev nav iespējams neko teikt, tad klausi mani, cieti klusu, un es tev mācīšu gudrību.
0: Un to saka jaunietis. Labi. Es domāju, mēs varētu lasīt arī tālāk, jo tur ir, ja jūs gribētu...
2: Es vēl gribētu piebilst vecās derības, tas... Vecās derības uzskats. Un ja pār viņu stāv kāds eņģelis kā aizbildnis, pašā sākumā mēs redzējām, ka Ieba grāmatas sākumā, kad Sātans bija apsūdzētājs, viņa vārds ir apsūdzētājs, jā. Un Eliku saka, par eņģeli piemin stāv kā aizbildnis, kā viens no tūkstošiem, lai nodot liecību par cilvēku taisnību. Patiesībā neviens eņģelis nevar nodot liecību par cilvēku taisnību, jo nav neviena cilvēka taisna. Mēs zinām pēc Bībeles, pēc jaunās derības. Un Vienīgais, kas var mums dot šo, te ir tā kā atzīmēt arī jaunā derība, vienīgais, kas var mums dot to lielāko cerību, un tā lielākā cerība nav, ka mūsu miesa atjaunojas, mūsu manta atjaunojas, mūsu vēl viss kā, bet Jēzus Kristus, jo es esmu atradis izpirkšanas maksu, un tā izpirkšanas maksa mūsu gadījumā Jēzus Kristus nopelns ar viņa svētajām izlietajām asinīm. Un tad mēs, pateicoties tad, varam nākt, kā te 26. Varam un 25. arī mūsu miesa, ja mūsu gars pildās ar jaunības spēku, tad mēs varam nākt arī ar lūkšanām pie Dieva, jo patiesībā viss tad mūsu lūkšanas bez Jēzus Kristus nopelni ir tā kā, nu, tādi vārdi, kas cits pret griestiem, bet pateicoties, ka par mums ir dot šī izpirkšanas maksa, pateicoties tiem Elihus vārdiem, kas tad kā ietēp nu, uz jauno derību šo skatu, mēs varam būt samērā droši par šo izpirkšanas maksu. Un tikai tad mēs varam būt uz tās taisnās cakas, tikai tad mēs varam, pateicoties Kristum, atzīt, ka mēs esam grēkojuši. Tikai tad mēs varam piedzīvot to, ka mūsu grēks var būt tad piedots, bet tā nodaļa sākums tik interesanta Melihu. Viņš sāka ar ļoti labu argumentāciju, un viņš beidz ar ļoti labu argumentāciju. Viņš sarunājas, jo brīžiem ir cilvēki, kas neuzklausa patiesību, viņi savu tā taisnību dzen, kā lai saka, un viss ir viņu. Bet viņi saka, runāsim, atspēko mani, un es labprāt gribētu tevi attaisnot, gribētu ar tevīm runāt diskusijā, nu tā, ja tu redzi, ka es kaut ko saku nepareizi, atspēko mani, veido ar manu dialogu, bet tajā pašā laikā, te, nu, mēs redzam, ka tas viss virziens ir jau šajā nodaļā pasniegts uz izpirkšanas maksu, uz jaunās derības virzienu, kā uz Jēzu Kristu, kas ir glābs mūs un kur Ieba varēja tikai vienīgi Dievs pasludināt spriedumu. Vai ne?
3: Jā, es izcēlšu, es piekrītu Mārim, šis ir tāds ļoti tieši atvērts ceļš uz jauno derību, mums jau tiek dots, ja? Un tas kaut parāda to, ka nu, Dievs stāv pāri laikam, un viņam nav ierobežojumi vienā otrajā laikā, un es paņemšu kaut vai vienu raksturietu tikai no jaunās derības 1. Timotejam 2:5, jo ir viens Dievs, neatkarīgi, vai tā ir vecā vai jaunā darība, tas pats Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Cilvēks, un man patīk šis vārds, cilvēks. Kristus Jēzus. Un tāpēc viņš varēs mani tiesāt, jo es ņem nevarēšu pateikt, zini, tu nezini, kā tas ir dzīvot uz zemes. Tu nezināji, kā tas ir piedzīvot to un to. Viņš pateiks, es zinu. Jā. Un tāpēc viņš ir šis brīnišķīgais starpnieks, un tas ir tas, kāpēc viņš iestājas par mani, un tā patiesība jau rekur arī tur ir, un šis jaunais vīrs arī akcentē to, ja tie trīs teica, klausies, tas ir lāsts, grēka, lāsts tavā dzīvē, tad šis Elihus, šis nav lāsts.
2: Ir cerība.
3: Jā, tev ir iespēja. Jā. Un tieši tā, viņš arī pats pasaka, kā arī Mārs to ļoti, manuprāt, diezgan skaidri izskaidroja. Es esmu tieši tāds pats, arī man ir vājums, arī es varu būt vājš, bet runājam, nonākam, jā, ņemot par pamatu to, kas ir, ko mēs zinām par Dievu un viņa atziņu.
2: Amen. Jā. Un tas ir nonākam līdz mirklim, ka man ir iespēja tevi attaisnot. Runājam līdz mirklim, lai visu to trīju draugu, Tā palīdzēšana izpaudās tādā, nu, teiksim, godīgi apsūdzībā arī. Viņa palīdzēja. Jā, jā. Bet šeit, Elihus, nonākam, es gribu tevi attaisnot. Visa tā saruna. Un tas ir, vai tu gribi attaisnot, vai tu gribi pazudināt. Tas.
0: 3.4. nodaļā faktiski ir no Elihus kā Dieva advokāts. Nu, tā, ja viņš aizstāv. Dievu. Un tu, Andri, varētu 3.4. nodaļu mazliet.
3: Jā, sakiet, kad, un es apstāšos. Jā.
0: Jā.
3: Un Elihus turpināja un sacīja, dzirdiet gudrējie manu valodu un uzklausiet zinātāju mani, jo auss pārbauda runāto, tāpat kā mute pārbauda ēdamo. Tātad mēs stāsimies pie taisnības pārbaudes, lai mūsu pašu acīm kļūst skaidrs, kas ir īsts, kas īsti ir labs. Redziet, Ījabs ir apgalvojis. Es esmu taisns, bet Dievs tomēr neatzīst manu taisnību. Neraugoties uz manu taisnību, es esot melis. Sāpīgi duras manī viņas šautra, kaut es pats esmu bez jebkāda pārkāpuma. Kur atrast tādu vīru, kāds ir Ījevs, kas nopaļošanu dzer kā ūdeni? Kas stājas sakaros ar ļaundariem? Kas labprāt iet vienu ceļu ar bezdievīgajiem ļaudīm? Jo viņš saka, tas cilvēkam neko nepalīdz, ka viņš vēlas būt draudzīgs ar Dievu. Tāpēc saka vīri, kam saprāts ir savā vietā, uzklausiet mani. Nekad Dievs nedomā darīt ļaunu, nedz vai tas visu varenais viltu. Nē, bet gan kāds, kura darbs, tādu viņš tam piešķir laimi. Kāda, kura gaita, tāds tam tiek novēlēts liktenis. Nē, patiesi, Dievs neliek notikt ļaunumam un visu varenais nesagroza tiesu. Kam ir uzticēta pasaule, ja ne viņam? Un kas ir izveidojis visu plašo izplatījumu? Un ja nu viņš visu laiku būtu domājis tikai par sevi, savu garu un savu dvašu būtu paturējis tikai sev pašam, tad visa radība kopā iznīktu un cilvēkam būtu jākļūst atkal par pīšļiem. Bet ja tev ir saprašana, tad paklausi to, ko es saku un ievēro, kā skan mani vārdi. Vai tas spēja vadīt, kas ienīst taisnību? Ja vai tu gribi nosodīt un pat izraidīt trindā visu taisnīgo, visu spēcīgo, viņu, kas saka ķēniņam necienīgais un dišciltīgajiem ļaundari, kas neuzlūko vailnieka vaigu, kas neieredz lielo un bagāto vairāk nekā nabagos, jo tie visi ir viņa roku darbs. Acu mirklī viņa nomirst un nakts vidū tautas top iztrūcinātas un satricinātas un iet bojā. Arī varenos viņš nobīda pie malas, nemaz cilvēku roku nepakustinot. Viņa acis taču ir nomodā par cilvēku gaitām, un viņš allaž redz visus viņu soļus. Un nav tādas krēslas, nec tik biezas tumsības, lai ļauno darbu darītāju spētu tanī paslēpties. Jo viņam cilvēks nemaz nav ilgi jāvēro, lai tas būtu spiests ierasties uz tiesu Dievu priekšā. Nē. Viņš satriec varenos bez izmeklēšanas, un viņš pats viņu vietās ieliek pēstečus. Tā viņš jau labi pazīst viņu darbus, viņš izdara nakts laikā apvērsumu tā, ka viņi pat samalti druskā, top samalti druskās. Viņš tos izsmēj un soda kā ļauna darba darītājus tādā veidā, kur visi to, tādā vietā, kur visi to redz. Par sodu tam, ka tie no viņa atkrita un novirzījās, nesekodam viņa pēdām un ka tie neprata ievērot visus viņa ceļus un viņam sekot. Ļaudami nabagu vaimu un kliedzieniem nokļūt pie viņa, un viņam bija jāsadzird apspiesto un nomākto kliekšanu. Bet ja viņš pats mani pats ir mierā un uzturas mierīgi, kas tad viņam varētu to pārmest? Un ja viņš savu vaigu apslēp, kas var viņu skatīt? Tā valda viņš tikpat tik labi pār veselām tautām, kā arī par atsevišķām cilvēkiem vienādā veidā. Lai nevalda negodīgi cilvēki, lai nebūtu tādu, kas stvarsta ļaudis ar viltu un kas paši būtu kā slazdi savai tautai. Jeb vai Dievu būtu jāsaka, jeb vai uz Dievu būtu jāsaka, man bija jācieš, esmu maldījies, es turpmāk vairs negrēkošu, bet to, ko es neredzu, to māci man. Ja es esmu darījis netaisnību, tad es to turpmāk vairs nedarīšu. Vai lai Dievs atlīdzina un sode pēc tava prāta, ja tu neesi mierā? Jeb vai Dievam būtu jāsaka, tev, cilvēkam ir jānosaka, kas ir pats labākais un kas vislabāk būtu darāms, ne man. Tātad, kā tu zini, ko tu zini, to pasaki atklāt. Prātīgi vīri man piesliesies, un ik viens gudrs vīrs, kas dzirdējis mani, sacīs, Ījevs runā bez dziļākas ieskatīšanās lietu būtībā, un viņa vārdi nav bijuši labi pārdomāti. Lai tad taču pārbauda Ījevu līdz galam, jo viņš ir runājis kā nelietīgs vīrs, jo viņš savam grēkam pieliek vēl arī pārkāpumu. Viņš ņirgājas mūsu vidū.

0: ir, ka tāds paralēlās raksturvietas nemaz neuzrāda, ka tas ījāps ir, kas zaimošana dzer kā ūdeni. Ja, un tai pašā laikā devītais, un kur tad ījāps ir, kas draudzējas ļaunu darītājiem staigā ar bezdievīgiem? Es vienkārši domāju, kur Elihus, nu tā,
1: ir rāvis tā.
0: Jā, kur Elihus ņēma tādas argumentus? No kādiem vai nu viņš ņēma argumentus no tiem cilvēkiem, kas bija vecāki par viņu, aizstāvot arī pie reizes viņas, ja? Jo ījāps nekādā ziņā nu nebija, kā viņam varētu tur, viņš draudzējās, viņš un kur bija, jo viņš saka, cilvēkam nekā nepalīdz, ka tas mīro Dievu. Es arī te trīs raksturvietas lasu, mēģināju paralēli atrast. Un nav tādas raksturvietas, kur ījāps to teikt. Jā, viņa draugi to pateica. Un tāpēc es domāju, ka viņš, kas ir Elihus, baigais tāds, viņš baigais tāds argumentētājs. Viņš paņem kādu, kas ko ir teicis, un izmanto gan kā apsūdzību, gan kā attaisnojumu. Nu tā. Savā veidā tāds runas vārdu meistars, ja? Bet tai pašā laikā teikšu, ka no Dieva perspektīvas viņš tik ļoti aizraujās aizstāvot Dievu, ka viņš neuzlūko ījā, viņš es nezinu, kā lai to citādāk pasaka.
1: Labi, Andri, mums
2: es mēģinot salīdzināt šos trīs Elifasu, Bildedu un Cofaru un Elihusu, tad manuprāt, arī šajā kontekstā, kas ir gan 33. Un patiesībā arī 34. Nodaļā, kur Elihus acīm redzot paņem vēl kaut kādus faktus no kāda cita. Un manuprāt, tas, ko Elihus mēģina parādīt Ījabam vai akcentēt Ījabam, iespējams, ir kaut kāds lepnums. Jā, un tā ir cilvēka lielākā problēma. Jā.
1: Un, respektīvi, Ījabam ir kaut kāds.
2: Ījabam ir šī tāds garīgs lepnums, bet man viņš arī to pasaka, es neko neesmu izdarījis. Kāpēc man tas jāpiedzīvo? Vai tā nav lepnība? Ka mēs savā veidā, un mēs varētu teikt, mēs esam atpirkti, un mēs akcentējam ne mēs, bet Ievs saka, bet es taču neko neesmu izdarījis. Un ja šie trīs iepriekš viņam teica, Dievs tevi soda, viņš ir bargs, tad, kā arī Māris to akcentē, Elihus aizstāv Dievu bez maz, vai viņš viņam tādu advokātu lomu, saka, nē, Dievs ir gādīgs skolotājs, jums ir jāsaprot. Mm-hmm. Šī ir mācība stunda, varētu tā ļoti triviāli pasakot, ja? Kur caur grūtībām tu iziesi cauri, kur Dievs salauzīs tavu lepnumu, un tu pateiksi, un mēs zinām, vienā brīdī ir šī slavenā vieta, kur Ījabs paņem un pieliek roku priekšā mutē un saka, es vairs nerunāšu, viņš saprat, viņš beidzot saprat. Ja? Un ja šie trīs viņam teica, Ījab, tas ir liekulis, ja? Tavi apgalvojumi par nevainību ir meli, ja? Tad Elihus saka, Ījab, es zinu, tu neesi zaimotājs, bet tu esi iespējams kritis garīgā lepnībā un tu mēģini sevi attaisnot uz Dievu rēķina. Ja? Un te ir tās, kā es sākumā teicu, šīs tādas divu veidu teoloģijas parādās, ja? Kur šie trīs ar tādiem cirtieniem un vienkārši pletnēm daudz un pasakot, šāds ir Dievs. Un Elihus saka, nē, Dievs tāds nav. Dievs ir savādāk.
1: Jā, es piekrītu tev. Un te ir vēl viens moments, mums ir tiešām jāatminās, ka tas notiek vecās derības laikā. Jo tad tu neko nesaņēmi no žēlastības. Tu saņēmi bauslības darbu rezultātā. Tu pildīji bauslības darbu. Tu saņēmi. Nē, es pildīju visu cauri. Bet 36. un 7. pants, protams, man personīgi šokē, jo lai tad taču pārbauda Ījabu līdz galam, jo viņš ir runājis kā nelietīgs vīrs, jo viņš savam grēkam pieliek vēl arī pārkāpumu, viņš ņirgājas mūsu vidū un vairo savu vārdu skaitu pret to stipro Dievu.
2: Manuprāt, tā ir par lepnību runiet. Viņš akcentē Ījabu, tu esi lepnis.
1: Es saprotu, bet tāpat laikā pareizi, ko Mārs saka, pagaidi, dod to. Zini, gan arī tā, kā mums šodien ir. Ļoti bieži ir, jums noteikti arī bijis tā. Es taču tā neteicu. Nē. Es tā neteicu. Mm-hmm. Bez maz vai gandrīz nepārtraukti ir vajadzīgs ir mikrofonu turēt rokās ierakstīt. Un tu tā teici, es tā neteicu, ne, tu paši pagriežam atpakaļ, paklausamies. Interesanti. Brāļi, paldies jums, ļoti interesanti par to domāt.

0: Nav viegli, nav viegli. Bet, ja tas kungs atļaus, tad tiksimies pēc nedēļas un varēsim lasīt tālāk 35. nodaļu. Lai Dievs bagātīgi svētī. Visu labu.
1: Visu labu.
2: Visu labu.
0: Paldies.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš tos piedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

saprotu, ka ir cilvēki, kuri izvēlas vai nu ticēt vai neticēt Dievam, to tā kā es zināju visu savu mūžu. Bet to, ka ir cilvēki, kas nezin, ka ir Dievs, man tas bija milzīgs pārsteigums, jo man likās, ka nu, tā vienkārši nemēdz būt. Es esmu tiešām Dieva ļoti lutināts bērns, kurš vienmēr zina, ka Dievs ir ar mani, par mani vienmēr ir lūgts. Par to laiku man ir jāsaka milzīgs paldies maniem vecvecākiem. Viņi ļoti daudz ir lūguši par mani. Es redzēju viņu ticīgo dzīvi, kā viņi dzīvoja, viņi kalpoja baznīcā. Viņiem tā bija ļoti svarīga dzīves daļa. No mazotnes zināju par to, ka mums visiem vienā dienā būs jāstāv Dievu priekšā un par visu, ko mēs esam darījuši, būs viņam jāatbild. Tas man tā kā ir tāda nu, pamatpatiesība vispār, kā es esmu augusi.

Pats ir Dievs. Vai tad tu vari izprast Dieva apslēptos dziļumus, vai pacelties līdz paša visu varenā pilnībai? Ijāba 11.8. Kas ir Dievs? Kāds viņš ir? Kā mēs varam būt pārliecināti, ka viņš eksistē, kad viņš sevi izpauž? Vai mēs varam viņu iepazīt? Ik viens ir uzdevis šos jautājumus vai nu skaļā balsī, vai arī klusībā pats sev, jo mēs nevaram aplūkot pasauli ap mums un nebrīnīties par tās radīšanu. Mēs ikdienas saskaramies ar dzīvības brīnumu un nāves noslēpumu, ar ziedošā koka un zvaigžņotā debesjuma krāšņumu, ar kalnu grēdu un jūras lielumu. Bet kas to visu ir veidojis? Kas ir izdomājis zemes pievilkšanas spēka likumu? Kas visu notur savā vietā? Kas ir pavēlējis dienai mainīties ar nakti un gada laiku secību? Un kā ir ar universa bezgalību? Vienīgā iespējamā atbilde ir, ka visas šīs un daudzas citas lietas ir augstākās būtnes, radītāja veidotas. Kā pulksteņa mehānismam ir vajadzīgs tā konstruktors, tā arī mūsu nosacīti ritošais universs ir kāda dizainera meisterdarbs, un mēs viņu nosaucam par Dievu. Šis vārds ir pazīstams cilvēcei. No agras bērnības mēs esam pazinuši šo vārdu. Bībele māca, ka Dievs, par ko mēs runājam, par ko dziedam, no kā nāk visas svētības, ir tas pats Dievs, kas radījis pasauli un mūs nolicis šeit. Mūsu izplatījuma pētniecība būtu neiespējama tādā universā, kur nevaldītu Dieva likumi. Gudrais Benjamins Franklins sacīja: es esmu nodzīvojis garu mūžu, un jo ilgāk es dzīvoju, jo vairāk redzu pierādījumu, ka Dievs valda cilvēka dzīvē. Matemātiķis un filozofs Paskals rakstīja: ja cilvēks nav radīts Dievam, kāpēc viņš ir laimīgs vienīgi Dievā? Ja cilvēks radīts Dievam, kāpēc viņš Dievam pretojas? Un tā ir mūsu cilvēku dilema. Bet kas viņš ir, jūs jautāsiet, kur viņš ir? Mēs zinām, ka viņš eksistē. Mēs viņu piesaucam mūsu lielāko grūtību un pārbaudījumu brīžos. Daži mēģina piepildīt visus savus nomoda brīžus ar domām par viņu. Citi saka, ka netic viņam, ka viņa nav. Bet vēl citi saka: izskaidro man viņu, varbūt tad es atzīšu Dievu. Tiem, kas šajos pasaules vēstures krustceļos brīnīdamies jautā, kāds ir Dievs, ir vienkārši atbilde: Dievs ir līdzīgs Jēzum Kristum. Tāpat kā Jēzus nāca, lai parādītu cilvēcei Dievu un kļūtu par mūsu pestītāju, viņš, atgriežoties debesīs, sūtīja svēto garu, lai tas iemājotu ticīgajos un dotu tiem spēku dzīvot tā, ka neticīgā pasaule saskatītu Kristu. Ja tā jūties, ja visu mūžu esat dzirdējis par Dievu, esat runājis par Dievu, bet gaidījis, lai kāds jums Dievu izskaidro, pirms varam viņam ticēt, palūkosimies, kādu viņa attēlu mums sniedz Bībele. Kāds ir Dievs? Patreizējā pasaules vēstures kritiskajā posmā katram vajadzētu meklēt atbildi uz jautājumu, kāds ir Dievs? Katram vajadzētu jautāt, katram vajadzētu iegūt drošu atbildi, katram bez vismazākās šaubu ēnas vajadzētu zināt, kas ir Dievs un ko viņš spēja veikt. Bībele saka: jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem nav apslēpts. Dievs pats viņiem to atklājis. Romiešiem 1:19.
Dieva atzīšanas trūkums un cilvēka atteikšanās viņam paklausīt ir visu mūsu nospiedošo problēmu sakne. Cilvēka apmulsums, nezinot Dieva plānu, ir iegrūdis pasauli haosā. Cilvēka nevēlēšanās pazīt Dievu un paklausīt Dieva likumiem, kā smaga nasta nomāc mūsu dvēseles. Tāpēc mācīsimies par viņu visu, ko varam uzzināt. Bet kur lai mēs griežamies pēc šīm zināšanām, kas mums var atklāt patiesību, vai mēs visi neesam aprobežoti radījumi, vai Dievs ir izraudzījies kādu zemes virsū, kas var vēstīt par viņu ar pilnīgu autoritāti? Nē, vienīgais cilvēks, kas varēja to izdarīt, dzīvoja pirms 2000 gadu, un mēs viņu piesitām krustā. Un kā lai mēs tagad uzzinām atbildi? Mēs varam jautāt gudriem zinātniekiem, un tie atbildēs, ka Dievs ir visuma izpausme dabā un dzīvē, ka visas dzīvās būtnes ir ar Dievu savienotas, ka pati dzīvība ir viņa dievišķīgās esamības izpausme. Viņi sacīs, ka Dievu var redzēt sīkākajā ūdenspilītē un majestātiskajā debesu velvē. Pajautājiet filozofam, un viņš teiks, ka Dievs ir sākotnējs nemainīgs radības spēks. Viņš ir spēka dinamo, kas uztur universa kustību. Viņš ir spēks bez iesākuma un nobeiguma. Filozofs teiks, ka katra dzīvības skaistums, ko redzam, ir šī spēka izpausme, kas plūst nepārtrauktā straumē no spēka avota un atkal atpakaļ uz to. Un jūs jautāsiet tālāk, un jums sacīs, ka Dievs ir absolūts, ka viņš ir viss, ka neviens nekā vairāk nevar uzzināt par Dievu. Jā, ir daudz un dažādu Dievu definējumu. Katra valsts, katra rase un tauta, katrs indivīds ir mēģinājis izskaidrot augstāko būtni, kas virza pasauli. Cilvēki, radību redzot, visos laikmetos ir mēģinājuši atrast tās radītāju, ko tie nepazīst. Bet kurš no šiem daudzajiem izskaidrojumiem ir pareizais? Kādu no daudzajām teorijām lai pieņemam? Kāda paša iecelta autoritāte lai mūs vada? Kā jau redzējām iepriekšējā nodeļā, Dievs pats ir atklājies grāmatā, ko saucam par Bībeli. Bībelē ir Dieva atklāsme, kas apmierina prātu un ieliksmo sirdi. Varam būt pilnīgi pārliecināti, ka Bībelē mums ir atrodama pareizā atbilde, kas stāvam uz Dieva atziņas un viņa esamības izpratnes ceļa. Dievs atklājas Bībelē 100 dažādos veidos. Ja lasīsim Bībeli tik uzmanīgi un regulāri, kā lasām ikdienas laikrakstus, mēs būsim tikpat informēti par Dievu kā par politiku vai sportu. Tāpat kā briljantam ir daudz šķautņu, arī Dieva atklāsme ir daudzveidīga. Lai to visu aprakstītu, būtu nepieciešami sējumi. Šīs grāmatas apjomā mēs apskatīsim 4 galvenos viņa atklāsmes aspektus, ko mums vienmēr vajadzētu atcerēties. Dievs ir gars. Tātad pirmkārt, Bībele māca, ka Dievs ir gars. Jēzus sarunā ar sievieti pie Zihara sakas deva pilnīgi noteiktu Dieva apzīmējumu. Dievs ir gars. Jāņa 4:24. Un ko jūs iedomājaties, kad dzirdat vārdu gars? Kāda ir jūsu iztēle? Vai tas ir dūmakainā vēsmā plandošs migls kamuls, kas slīd gar apvārsni? Vai gars ir rēks, kas biedē bērnus? Vai gars jums ir bezformīgs nekas? Vai jums liekas, ka tas ir, ko Jēzus gribēja teikt, sacīdams, Dievs ir gars? Lai atklātu, kas gars īsti ir un ko Jēzus gribēja pateikt,
kad viņš lietoja šo vārdu. Mums ir jāatgriežas pie Bībeles, pie ainas, kur Kristus pēc augšām celšanās saka: aptaustiet mani un apskatiet, jo garam nav miesas un kaulu, kā jūs redzat mani esam. Lūkas 24:39. Tātad, mēs varam būt droši, ka garam nav miesas. Tas ir pretstats miesai, un tomēr tam ir realitāte un spēks. Garu mums ir grūti izprast, ja mēģinām to saprast ar mūsu ierobežoto, niecīgo prātu. Kā cilvēcīgas būtnes, kam atņemts neierobežotais redzesloks, ko Dievs iesākumā bija paredzējis saviem radījumiem, mēs patiešām nespējam aptvert gara krāšņumu un apjomu. Tas atrodas tik tālu ārpus mūsu uztveres robežām, kad dzirdam vārdu gars, tūdaļ cenšamies to novest līdz tādam lielumam, ko varam iespiest mūsu saprāta ietveros. Tas atgādina mēģinājumu izskaidrot okeāna plašuma varenību cilvēkam, kas ūdeni ir redzējis tikai dubļpēķēs. Kā tāds cilvēks var iedomāties neierobežot jūru? Kā lūkojoties seklā duļķainā ūdenī, iespējams aptvērt dzelmes dziļumu un matērijas noslēpumu, bangu vareno spēku un nemitīgo kustību, vētras nežēlīgo bardzību un arī mērīgā ūdens spoguļa skaistumu? Kā kāds, kas redzējis tikai peļķi, varētu saprast, par ko jūs runājat? Kādus vārdus jūs lietot, lai aprakstītu vareno jūru? Kā jūs panāktu, lai šī persona noticētu, ka tāds brīnums patiešām ir? Un tikpat grūti mums ir aptvērt, ko Jēzus gribēja teikt sacīdams: Dievs ir gars. Jēzus to zināja. Viņa prāts nav aprobežots kā mūsu prāts. Viņa acis nebija koncentrētas uz dzīvi dubļu peļķē. Viņš pazina bezgalīgās garīgās sfēras un atnāca, lai dotu mums kaut niecīgu izpratni par garīgās pasaules brīnumiem. Mēs zinām, ka gars ir kaut kas nemateriāls, kas nav saistīts ar ķermeni. Gars nenolietojas, kā nolietojas ķermenis. Gars nemainās, kā mainās ķermenis. Bībele pasludina, ka Dievs ir gars, kas nav ierobežots ķermenī. Viņš nav sava veidola ierobežots. Viņš ir ārpus robežām un piesaistis. Viņš ir absolūts, neizmērojams un neuztverams acīm, kuras var redzēt tikai fiziskas lietas. Bībele māca, ka būdams neierobežots, viņš var būt vienlaikus visur. Viņš dzird visu, redz visu, viņš zina visu. Mēs to nevaram un tādēļ cenšamies ierobežot un sasaistīt Dievu, tāpat kā mēs esam ierobežoti. Mēs mēģinām atņemt Dievam spēku neļaut darīt mums neaprakstāmas lietas. Mēs cenšamies pierādīt, ka, ja mēs nevaram būt vienlaiks visur, tad to nevar arī Dievs. Mēs līdzināmies cilvēkam, kas redzējis un dzirdējis okeānu, kādu dienu beidzot nokļūst pie tā, un piesteidzies ūdens malai, viņš iesmeļ to plaukstā un iesaucas: beidzot, okeāns ir mans, es to turu savā plaukstā, tas man pieder. Jā, pareizi, viņam ir saviņi no okeāna ūdens, bet tajā pašā brīdī ļaužu tūkstotis citos okeāna krastos var pieliekties un pasmelt sev sauju no tā paša okeāna ūdens. Miljonu miljoni to varētu darīt, bet okeāns paliktu nemainīgs. Tā vara un spēks būtu tāds pats, un tā dzelmģu dzīve nemainītos, lai arī tas būtu nonācis ik viena cilvēka saujā, kas arī izstiept roku būtu tuvojies tā krastam. Un tāpat tas ir ar Dievu. Viņš var būt vienlaiks visur, ņemot vērā visu to lūkšanas, kas lūdz Kristus vārdā,
darot varenos brīnumdarbus, kas notur zvaigznes pasaules telpā un liek asniem šķelt cieto zemi un norāda zivju gaitas jūrā. Dievam nav robežu. Nav robežu viņa gudrībai un varai, nav robežu viņa spēkam, nav robežu viņa mīlestībai, nav robežu viņa žēlstībai. Ja jūs esat centušies ierobežot viņu, pārtrauciet to darīt. Nemēģiniet saistīt viņu vienā vietā un sfērā. Jūs taču nemēģināt iesprostot okeānu. Jūs nevarat nospraust universa robežas, izmainīt mēnesis gaitu un apturēt zemes griešanos. Un cik daudz neprātīgāk ir mēģināt ierobežot Dievu, kas ir radījis un kontrolē šo brīnumu pasauli. Es esmu mūžam pateicīgs savai mātei par daudzām lietām, bet viena no vispaliekošākajām svētībām, ko viņa man ir devusi, ir katehisms, ko viņa man mācīja 10 gadu vecumā, un kur bija teikts, ka Dievs ir gars, bezgalīgs, mūžīgs, nemainīgs savā būtībā, gudrībā, spēkā, svētumā, taisnībā, labestībā un patiesībā. Un šī Dieva definīcija ir pavadījusi mani visā manā dzīvē. Un kad cilvēks savā sirdī zina, ka Dievs ir bezgalīgs, mūžīgs un nemainīgs gars, tas palīdz pārvarēt kārdinājumu viņu ierobežot. Tas palīdz pārvarēt visas šaubas par viņu spējām izdarīt lietas, ko mēs paši nevaram izdarīt. Daži, kas šaubās, vai Bībele ir Dieva vārds, šaubās tāpēc, ka tie negrib piedēvēt Dievam nekā tāda, ko viņa paši nav spējīga sasniegt. Ja jums ir neticība attiecībā uz Bībeles inspirāciju, pārlasiet to par jaunu. Un lasiet to kā cilvēks, kas ir redzējis tikai dubļu peļķis savā dzīvē un tagad pirmo reizi skata okeānu. Varbūt, ka jūs tagad sākat aptvert Dieva neierobežotās varas niecīgu iezaigošanos. Varbūt tagad jūs sāksiet saprast, kas Dievs īsti ir, jo, ja Dievs ir gars, kā Jēzus to ir mācījis, tad nerodas jautājums par viņa gādību, par viņa suverenitāti cilvēku darbos un viņa inspirāciju cilvēkos, kas sarakstīja Bībeli. Viss atrod savu vietu, ja jūs saprotat, kas un kāds Dievs patiesi ir. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas acīs nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Un tā, kad piepildu visu telpu ar Dievu vārdu. Un
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu, lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī jūsu uzmanībai kristīgās ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks. Rīgas vecās svētās Ģertrūdes draudze no 24. Līdz 27. Septembrim aicina draudzes cilvēkus piedalīties klusuma rekolekcijās. Tās būs individuāli vadītas rekolekcijas, kuru laikā dalībnieki varēs uz laiku nošķirties no ikdienas steigas un pievērsties attiecībām ar Dievu. Organizātori norāda, ka rekolekcijas ir aicinājums uz satikšanos ar Jēzu, atrodot laiku klusumam, mieram un pārdomām. Dalībnieki aicināti uz brīdi apstāties un atstāt malā ikdienas rūpes, kas nereti cilvēku izrausta un novērš uzmanību. Rekolekciju laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta Dieva klātbūtnes pieredzei un personīgām pārdomām.

0: uzticību. Šīs nedēļas nogales rekolekcijas būs piemērotas gan cilvēkiem ar iepriekšēju šādu pasākumu pieredzi, gan tiem, kuri klusuma rekolekcijās piedalīsies pirmo reizi. Rekolekcijas vadīs īpaši sagatavot un apmācīt līdzgaitnieki Ģertrūdes draudzes garīdznieku vadībā. Tas notiks Mazirbes rekolekciju centrā un dalībnieku skaits būs ierobežots. Pieteikties iespējams līdz 20. septembrim aizpildot reģistrācijas anketu. Organizatori norāda, ka rekolekcijas var kļūt par iespēju atgūt iekšē mieru un no jauna pievērst uzmanību attiecībām ar Dievu. Jautājuma gadījumā interesanti aicināties vērsties pie Ģertrūdes draudzes mācītājiem. Kristiešu misionāra grupa tika lūgta pamest festivālu Burning Man Nevadas štatā ASV. Grupa festivālā bija izveidojusi savu nometni ar nosaukumu Shift the Atmosphere un dalībniekiem stāstīja par kristietību un Jēzu Kristu. Grupas pārstāve apgalvo, ka viņa festivālā esot palīdzējuši cilvēkiem atrast ticību un vairāk nekā 600 cilvēki esot pieņēmuši lēmumu sekot Jēzum Kristum. Tomēr festivāla organizatori norādījuši, ka grupai tika izteikti vairāk brīdinājumi par noteikumu pārkāpumiem. Organizatori apsūdzēja nometnes dalībniekus cilvēku filmēšanā bez viņu piekrišanas un nevēlamā reliģiskā uzrunāšanā. Savukārt kristiešu grupa uzskata, ka tā izraidīšana bijusi saistīta ar reliģisko pārliecību un apsūdzējusi festivāla rīkotājus diskriminācijā. Burning Man pārstāvi šīs apsūdzības ir noraidījuši uzsverot, ka izraidīšanas iemesls bijuši privātumu un piekrišanas noteikumu pārkāpumu nevis kristīgā ticīga. Festivāls Burning Man notiek Nevadas tuksnesī un pulcē desmitiem tūkstoši cilvēku no dažādām pasaules valstīm. Kristiešu grupas izraidīšana izraisījusi asas diskusijas par reliģiskās brīvības robežām un to, kā festivālos sabalansēt dažādu cilvēku pārliecību ar kopīgiem pasākuma noteikumiem. Lielbritānijā pieaug interese par astroloģiju, tarotkārtīm, kristāliem un citām alternatīvās garīguma praksēm. Reaģējot uz šo tendenci, Lielbritānijas evaņģēliskā alianse izdevusi īpašu ceļvedi kristiešiem un draudzēm. Tajā kristieši aicinātu nebaidīties no cilvēkiem, kuri interesējas par šādām praksēm, bet gan mierīgi un pārliecinoši ar viņiem runāt par ticību. Organizācija vienlaikus brīdina, ka no kristīgā skatu punkta astroloģija, taro un citas līdzīgas prakses nevar uzskatīt par nekaitīgu izklaidu vai papildinājumu kristietībai. Ceļvedī norādīts, ka atteikšanās no tradicionālās reliģijas nav mazinājusi cilvēku interesi par garīgiem jautājumiem. Daudz cilvēku joprojām meklē dzīves jēgu, dziedināšanu un saikni ar kaut ko, kas ir lielāks par materiālo pasauli. Evaņģēliskā alianse uzskata, ka šādos meklējumos cilvēkam nepieciešams piedāvāt iespēju iepazīt kristīgo ticību un Jēzu Kristu. Draudzēm ieteikts ne tikai brīdināt par alternatīvā garīguma riskiem, bet arī veidot attiecības ar cilvēkiem, uzklausīt viņu jautājumus un dalīties ar personīgo ticības pieredzi. Īpaši svarīgi tas esot jauniešu vidū, kuri ar dažādām garīgām praksēm bieži sastopas internetā un sociālajos tīklos. Organizācija uzsver, ka kristiešiem uz šīm pārmaiņām sabiedrībā jārieģē nevis ar bailēm un naidīgumu, bet ar skaidru pārliecību un līdzjūtību. Izskan kristīgās ziņas, atgādina arī, ka kristīgās ziņas jūs varat lasīt mūsu mājaslapā www.lkr.lv, kā arī mūsu mobilajā lietotnē.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī, arī internetā www.lkr.lv.
2: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē lkr.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu, Kristu dēļ es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dzīve ir, nav rožu kaisīts šis ceļš. Dievs mums nedeva šo ceļu, nokaisīt ar rozēm, ej, un tev viss labi izdosies. Šis ceļš ir pilnu pārbaudes, pilnu asaru, negulēt nakts ceļš tas ir. Tas jāiziet caur tam visam. Nu, kur tev likties vairs? Nu, kur? Tikai kā pie viņa. Un ja tu nāc pie viņa, tad viņš tev atkal tev pacels augšā. Bet daudz jau to nesaprot, daudz atkal nokrīt. Nekad, lai cik grūti būt dzīvē, lai kādi viņi augsti nebūtu, nenākt. Nekad neatmetiet cerību. Jūs pasūtīsies atpakaļ un teiksiet, paldies Dievam. Paldies Dievam, kad es tev uzticējos un paļāvos tev. Nevis kāda cita cilvēka domām, jeb kāda prāta. Bet tavs, un nevēlu tu saka, lai notiek tavs prāts.
1: Arī grūtos laikos tā Kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Jā, viss gods un slava mūsu Dievam debes tēvam par to, kas skan joprojām Latvijas kristīgais radio. Un šodien mēs varēsim dzirdēt, protams, mūzika, kas pagodina mūsu debesu tēvu un apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, kurš ir miris par mūsu grēkiem un augšām cēlies. Un tagad ir debesīs un nāk tiesāt dzīvos un mirušos. Un uz viņu mēs ceram un gaidam, ticīgie, tie, kas saņēmu šo dārgo žēlastības dāvanu, dārgo mantojumu ķīlu svēto garu, lai mūsu sirds ilgojas pēc viņa nākšanas. Un bez 10:05 varēsim dzirdēt laika ziņu prognozes, 5:00 bībeles lasījums, 5:15 raidījums gaismas ceļš ar mācītāju Gintu Lūsi Grinbergu. 7:00 vakarā raidījums klausies Latvijā ar Paulu Oleksu. 8:00 vēl grāmatas lasījums. 9:00 raidījums atvērtās debesis krievu valodā ar tulkojumu. 9:00 raidījums saldā miedziņā bērniem. 10:00 vakarā svētbrīdis. 10:00 vakarā raidījuma ja mani ļaudis atkārtojums. Un 11:15 raidījuma gaismas ceļš atkārtojums. Lai Dievs svētī, svētīgu klausīšanos un turpinājumā skan grupa Vēš Tasku.

0: Draudze Cerība Rīgā nometņu ielā 31 Āgenskalnā aicina apmaksātā kalpošanā kristieti draudzes svētdienas skolas vadītāja kalpošanā. Prasības – iepriekšēj pieredze darbā ar bērniem vai svētdienas skolā un vēlme ar savām dāvanām kalpot mazajiem un dievam. Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 27 016 561. Atkārtoju 27 016 561 vai rakstīt uz e-pastu janis.sadovskis@inbox.lv.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lasīšu no 71. psalmā. Bet tu mūs darīsi atkal dzīvus un izvedīsi mūs no zemes dziļumiem. Tu vairosi jo spēcīgāk manu lielumu un no sirds atkal mani mierināsi. Es tevi slavēšu un pateikšos ar cītaru skaņām par tavu uzticību, mans Dievs. Es spēlēšu tev cītaru, tu Izraela svētais, lai gavilē manas lūpas, kad es tev spēlēju, un mana dvēsele, ko tu esi atpestījis. Lasīju no 71. psalmā.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit tad klausos Tālvalda Tālvarga raidījumus, kur arī skatītāji iesūta dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Charles.

Lasīšu no pirmās ķēniņa grāmatas 13. Nodaļas. Un te, lūk, kāds dieva vārda skubināts vīrs, nāca no Jūdas uz Bēteli, bet Jerobeāms bija nostājies altārī, lai kvēpinātu. Un šis vīrs sauca tā kunga vārdu, verzdamies pret šo altāri. Altāri, altāri, tā saka tas kungs. Redzi, viens dēls piedzims Dāvida namam, un ja vārds būs Josija. Un tas, kā kaujamo upuri uz tevis upurēs augstieņu priesterus, tos, kas tagad uz tevis nes kvēpināmos upurus. Un cilvēku kauli tiks uz tevis sadedzināti. Un viņš tad dienā pateica zīmes, sacīdams, šī ir tā zīme, kādu tas kungs sludina. Redzi, šis altāris tiks nolausts, un pelni, kas uz tā tiks nokratīti. Lasi no pirmās ķēniņa grāmatas 13. Nodaļas.

mazām dienām ir tās zināšanas, ir kaut kādas tās lietas, kur nu, tu neskaties, nevēro to tā kā no ārpuses, tu esi tā iekšā. Es domāju, mums varbūt tā privilēģija, ka mēs tur mums nebija jāsagaida 40 gadi, lai mēs varētu atdot savu dzīves Kristu. Mums tas varēja notikt 10, 13 tādā vecumā, un tā ir milzīga žāstība. Es arī esmu priecīgs par saviem bērniem, kur visi līdz 10 gadu vecumam, arī var iziet priekšā nokristīties, tas viņam tas apzinātais lēmums ir daudz ātrāk, un tas varbūt bieži vien un ļoti daudzās reizēs pasargā no daudz dažādiem līkumiem un maldīšanās pa dzīves

Lasīšu no Jāņa evaņģēlija, 17. nodaļas. Taisnais tēvs, pasaule tevi nav atzinusi, bet es tevi esmu atzinusi un šie ir atzinuši, ka tu mani esi sūtījis. Un es viņiem esmu darījis zināmu tavu vārdu un darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar ko tu mani esi mīlējis, būtu viņos un arī es būtu viņos. Lasīšu no Jāņa evaņģēlija, 17. nodaļas.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, lai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

un Latvijas kristīgā radio laika ziņu prognozē. Ko sola sinoptiķi? Naktī debesis lielākoties aizklās mākoņi, un teritorijas lielākajā daļā ir gaidāms lietus. Dažviet iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietusgāzes. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses, bet jūras piekrastē tas iegriezīsies no dienvidu rietumiem. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz 13-16 grādiem. Arī Rīgā naktī gaidāms smagoņains laiks pa laikam uzlīs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš, gaisa atdzisīs līdz 14-15 grādiem. Savukārt rīt dienā debes dažviet skaidrosies, bet visā valstī brīžam uzlīs. Austrumu rajonos lietus būs ilgstoši, bet dažviet veidosies arī pērkona negaisa mākoņi, kas varētu atnest stipras lietusgāzes. Teritorijas lielākajā daļā vējš pūtīs no dienvidiem dienvidrietumiem, bet piekrastē tas pūtīs no dienvidrietumiem rietumiem. Piekrastes rajonos un rietumos brāzmās vējš sasniegs 15 metri sekundē. Gaisa temperatūra būs 15-17 grādu robežās. Galvaspilsētā laiks būs mākoņains, dienā debesis biežāk skaidrosies, bet brīžiem mākoņi atnesīs lietu. Iespējams arī pērkona negais. Vējš turpinās lēni līdz mēreni pūs no dienvidu rietumiem, vakarā brāzmās pastiprinoties līdz 15 metriem sekundē. Termometra stabiņš pakāpsies līdz 16-17 grādu atzīmē. Lūk šāda laika zīme. Laika apstākļu prognoze. Turpinājumā lai skan Lība Ēcē savu balsi paceļo.

un pulkšan 5:00 šeit pēcpusdienā 9. septembrī. Ieklausīsimies Dieva vārdā no Mateja evaņģēlija 13. Nodaļas no 10. pantā. Un mācekļi piegāja pie viņa un sacīja, kāpēc tu uz tiem runā līdzībās? Bet viņš atbildēja un tiem sacīja, jums ir dots zināts debesu valstības noslēpumus, bet viņiem tas nav dots. Jo kam ir, tam tiks dots un tam būs pārpilnība, bet kam nav, tam tiks atņemts arī tas, kas tam ir. Tāpēc es uz tiem runāju līdzībās, jo tie redzēdami neredz un dzirdēdami nedzird un nesaprot. Un pie tiem piepildās pravieša Jesajas vārdi, kas saka, ar ausiem jūs dzirdēsit, bet nesapratīsit. Skatīdamies jūs skatīsieties, bet neredzēsiet. Jo šo ļaužu sirds ir apcietināta, un viņa ausis ir nedzirdīgas, un savas acis tie aizdarījuši, kā tie ar acīm neredz, un ar ausīm nedzird, un sirdī nesaprot un neatgriežas, ka es tos dziedinātu. Bet svētīgas ir jūsu acis, jo tās redz, un jūsu ausis, jo tās dzird. Jo patiesi es jums saku, daudzi pravieši un taisnie ir gribējuši redzēt, ko jūs redzat, un nav redzējuši, un dzirdēt, ko jūs dzirdat, un nav dzirdējuši. Tad nu klausēties līdzību par sējēju. Ja kas vārdu par valstību dzird un nesaprot, tad nāk ļaunais un paņem to, kas viņa sirdī sēc. Šis ir tas, kas sēc ceļmalā. Bet kas uz akmenāju sēc, ir tas, kas vārdu dzird un tūdaļ to ar prieku uzņem. Bet viņam nav saknes sevī, viņš ir nepastāvīgs. Kad uziet bēdas vai vajāšanas vārda dēļ, tad viņš tūdaļ apgrēkojas. Bet kas sēc ērkšķos, ir tas, kas vārdu dzird, un šīs pasaules zūdīšanās un bagātības viltība nomāc vārdu, un viņš nenes augļus. Bet kas sēc labā zemē, ir tas, kas vārdu dzird un saprot. Tas tad nes augļus, cits 100-kārtīgus, un cits 60-kārtīgus, un cits 30-kārtīgus. Vēl vienu līdzību viņš tiem sacīja. Debesu valstība līdzīga cilvēkam, kas savus sēklus sēja

savā tīrumā. Bet ļaudīm guļot nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli kviešu starpā un aizgāja. Un, kad labīga auga un metās vārpās, tad parādījās arī nezāle. Tad tēvenama kalpa pie tā piegājuši sacie, kungs, vai tu neesi labu sēklu sējis savā tīrumā, no kurienes atradusies nezāle. Un viņš tiem sacie, to ienaidnieks darījis. Tad kalpi tam sacie, vai gribi, ka mēs ejam to izravēt, bet viņš sacie, nē, ka jūs nezāli ravēdami neizplūcat reizē arī kviešus. Lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam, un pļaujamā laikā es sacīšu pļāvējiem. Salasiet papriekš nezāli un sasieniet to kūlīšos, lai to sadedzina, bet kviešus sakrājiet manā šķūnī. Lasīt no Mateja evaņģēlija 13. nodaļas.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu un arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Labdien, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Ētrā rādījums Gaismas ceļš pie mikrofona Gintis Lūzes Grīnbergs. Paldies, ka mēs varam būt, paldies Dievam, ka mēs varam būt atkal kopā ētrā šajā rādījumā, kurš runā par vēsturi, svēto rakstu skatījumā, jeb gaismā, jeb uzskatot svētos rakstus par visu atskaites sistēmu, par galveno autoritāti, kristīgā cilvēka dzīvē, un ne tikai kristīgā cilvēka visu. Viss cilvēku dzīvē, jo Dievs ir nolicis savus likumus un pēc viņiem pasauli mainās un iet. Un dara tas notikums, kas notiek, un viss tādā gaismā, kad mēs varam redzēt, ka Dievs un Dieva likums ir mūžīgs, mūžīgs, pilnīgs un pastāvīgs. Tā ir patiesība, un viņa taisnība ir mūžīga. Dieva vārds ir patiesība, viņa taisnība ir mūžīga, kā to saka arī 119. psalmā, 160. pants. Slavu Dievam! Šodien turpināsim arī pagājušā redījumā aizsākto sarunu par imitāciju un patiesību. Un cik ļoti bieži ir tā, ka arī kristīgā draudze, kas bieži vien lepta un augstprātīgi domā, ka viņi nevar tikt piemānīti, jo pievilt, ka viņi vienmēr saprot, kas ir pareizi un labi, un viņi ir gudri darīt, ko viņi iedomājās. Bet tomēr tas tā nav. Un bieži vien mēs vēsturē redzam, ka cilvēki tiek pievilti dažādos veidos, ļoti gudros kādreiz un viltīgos, jo pa pēdējiem laikiem ir teikts, ka būs viltīgi kristi un viltīgi pravieši, lai, un darīs lielas zīmes, lai pieviltu arī izredzētos. Tad tev un man arī zin. Ja. Tad nu, šodien runāsim par tādi notikumiem, kas risinājās Francijā, arī pēc reformācijas notikumi 17. Gadsimta beigās, 18. Gadsimta sākumā, ap 1700. Gadu, un Francijā. Francijā reformācija bija diezgan tāda mežonīga, var teikt, tā reformācijas laiks ļoti smags, un Francijas reformētie, tie cilvēki, kas pievienojas reformācijai, ņēma svētos rakstus par savu dzīves pamatu un staigāja pēc Dieva ceļiem, nevis pēc cilvēku ilūzijām un iedomām. Viņi tika ārkārtīgi vajāti cauri gadsimtiem, un tas faktiski gāja līdz pat 1787. Gadam. Tad 1515. Gada, ja viņi bija pašā sākumā arī franču reformātāriem līdz 1787. Gadam. Tad 270 gadus cīņa uz dzīvību un nāvi. Ļoti nopietni. Un šī pat reformācija Francijā bija diezgan sākumā izplatījusies plaši, un lielākā daļā viņa bija Francijas dienvidos, Languedek, Oksitānija, Oksitāņa, faktiski tā kā tā ir valoda, ja Languedek, tas rajons, kas ir dienvidu Francijā, ja, tas nosaukums nozīmē zem, jeb tie, kas runā Oksitāņu valodā, Langua de Ok, Oksitāņu valodā, Dauphine, tāds rajons, un Akvitānija. Un šajā tā rajonā arī ir bijusi ļoti tradicionāla, ļoti spēcīga kristīgā ticība, evaņģēliskā ticība cauri gadsimtiem, cauri arī Romas valdības, Romas baznīcas valdības laikiem un terāru laikiem. Un Innocents III. Pāvests sarīkoja pret šo te rajonu milzīgu kara gājienu, 13. Gadsimta sākumā krusta gājienu, pirmo reizi tādu masīvu pret kristiešiem. Viss Eiropas kristieši tika aicināti nogalināt savus brāļus Kristu, un tas arī notika. Un bet šajā rajonā nesaties uz to, ka viņš tika ārkārt, un vēl piebilst pie tāda piebilst, ka inkvizīcija tika nodibināta tieši, lai šos te albigenziešus, kā viņus vēlāk sauc, varētu izsvēpināt. Ja? Viņiem vēl šobrīd stāst visāds tanks, kādi viņi ļaundari ir bijuši un ir. Jā. Nu, lūk, un tad šajā arī rajonā bija vispēcīgākā arī reformācija, protams, jo tās saknes bija dziļas un pamatīgas. Un arī valdensieši, tāpat tās daudz bija tajā rajonā, arī saistības viņiem bija lielas. Un tur uzskatīja viens otru par brāļiem un kopā dzīvojos. Nu, lūk, un tad reformācijas laikā, un tas karš bija nopietnas ļoti, un tur bija tādi nopietni notikumi, kā
Bētuļu nakts un svētā Bartolomeja dienā, Bartolomeja dienā 1574. gadā, kad Romas piekritēji, patiesībā Romas vadībā sarīkoja tādu lielu slaktiņu, tādu reformēto cilvēku pēkšņu sazvērstību, tādu milzīgu. Viņiem viņa, varētu teikt, labi izdevās, un faktiski viņš šodien vēl par to lepni. Jo viņi tās gleznes no tās dienas stāvi projām Vatikānā lielākajā zālē pie sienas. Un milzīga slepkavošana masīva. Un viņi to piedzīvoja un bija tāds miera brīdis mazliet nedēļas, ka bija Henrijs IV, Francijas karalis, kurš bija tā kā reformāts, bet bija pieņēmis Romas ticību, lai dabūtu kroni. Viņš izdeva tādu Nantes ediktu 1598. gadā, kas deva kaut kādu aizstāvību un brīvību reformātām draudzēm, kuras sauc par hugenotiem. No pašā sākuma Francijā viņam tādu iesauku tika radīt, viņu vēlāk to laikam akceptē. Un tas viss gaida diezgan trakā veidā, bet nezinu uz to, kad bija šis edikts šīs pēc Henrija IV. Nāves, atentāti pret viņu, viss griezās atkal uz citu pusi, un viņi vairāk tika vajāti. Bet viņiem tika vērts tādas lietas, kā saucās dragonādi, ja, tāds terorisms, tāds vietējais terorisms, kur rupjus kareivis, tie laikam bija arī kādreiz spāņu kareivi, kādreiz citādi, ja, kuras iesūtīja reformēto ciematos, pilsētās un mājās, tad viņiem bija pienākums šos te karavīrus, kareivis, kuriem bija uzdots terorizēt iedzīvotājus. Un viņiem bija pienākums tiem iedzīvotājiem viņus uzturēt un izklaidēt visu laiku. Viņi var darīt pilnīgi jebko. Pilnīgi jebko. Spīdzināt visādos veidos, nogalināt, ja vajadzīgs. Bet viņa mērķis bija piespiest viņus pāriet Romas ticībā, Romas katoļu ticībā. Un parakstīt dekrētus kaut kāds, ka viņi atsakās no iepriekšējā un turpmāk kaps zvēri, kad viņi tur vienmēr būs romieši. Un tas bija ļoti briesmīgs laiks. Tad tikai iztēle jāapspiež un nav daudz jāstāstās bildes, kas tur notika. Un viņiem neļāva pamest mājas, un ka viņi bēga projām no mājām, tas nebija izturams. Ja. Teiksim, sit bungas caurām nakstīm, jeb uzliek katlu galvā un sit pa viņu, jeb vispār spīdzina piekārt pie griestiem un tam līdzīgi. Jeb kas, pilnībā ir kas. Aizbēg no mājām, viņus noķert mežā un atved atpakaļ, jau tur pie vergočiem šiem mežoņiem ir. Ja. Nu, diezgan grūts laiks bija un daudz no viņiem tika arī slepkavot. Ja. Un pēc tam pie varas nāca, viņš jau bija tā kā karals, bet viņam ir jau pilna vara Adam Lujijam 14. Ja. Viņš vienojas ilgāk valdošajiem karaļiem Francijā. Viņš tiešām terorizēja briesmīgi, un tad viņš pieņēma tādu ediktu Fontainebleau 1685. gadā, kurā pilnīgi atņēma visas tiesības no iepriekšējās, likvidēt iepriekšējo Nantes atslēdzis to ediktu. Un viņam divu nedēļu laikā visiem mācītājiem bija jāpamet evaņģēliskajiem mācītājiem valsts vai arī jāpāriet romiešu pusē, ja? Romas katoļu. Faktiski viņiem atņēma visus mācītājus, bet savukārt lai, ja pārējiem nedrīkstēja izbraukt nekādā veidā, jo kāds noķēra, ka viņi grib izbraukt, tad viņus vai nogalināja uz vietas, jeb nosūtīja vīriešus, nosūtīja uz galerām, tad vergu nāvē. Tad viņi airē lielos kuģus, pieķēdēts pie soliem, ja, kamēr nomirst, tad viņus izmet jūrā. No tā. Un tas bija ļoti milzīgs spiedienu laiks pār viņiem, un tomēr viņi daudz pamanījās mukt projām, lai viņi dzīvot evaņģelisku dzīvi, un viņus uzņēma Šveici, tā kā Šveica bija pārpildīta, viņi nebija kur likties. Britānija, Holanda un Brandenburga viņiem veseli akciju uzņēma tos bēgļus, un tad to organizētu tik tā bēgšana. Lūk, tad viņiem spieda būt obligāti piedalīties tajās romiešu misēs, ja? Tad bija vardarbīga bērnu kristība, bērnu atņemšana laukā no ģimenēm, nolaupīšana un pārmācīšana Romas mācībā, tad bērnu atņemšana nav nekas jaunas, kā mēs to zinām. Ja? Es noteikti, ka šodien labākie pilsoņi emigrēja, kā viņi varēja, jeb arī gābojā. Un tad, lai sāka vadīt sapulces, ja, paši kristieši, lai
kas nebija tik izglītoti, varbūt viņiem nebija pietiekošas arī materiāli priekš tam, ja lai viņi varētu labi vadīt, bet viņi vadīja. Tātad sapulces paši sāk vadīt, tātad, lai draudzes sākās diezgan daudz, un arī tās vajā, viņi čerstīja, viņi pulcējās ar kādreiz alās, kādreiz kalnos, tuksnešainos kalnos, ja mežos, un viņi cinās pakāpt tie dragūni viņiem un spīdzināja viņus un nogalināja. Pakāri nošāva. Un tā. Un tad vienā brīdī sākās tāda garīga notikuma, tāda neparasta, zem šī milzīgā spiediena. Viņi nonāca vienā dienvidu rajonā, tādas Sevēna kalnos, kalna tāda augabalā, Sevēna, Langadekas rajonā, dienvidu Francijā. Bija tāds rajons, kur sākās tās divenas garīgas parādības, ar tādu mazo praviešu kustību, kā sācās. Mēs sākt viņiem praviešu kustību, un kas pārgāja sacelšanās, ja kamisāda sacelšanās pret to Parīzes varu, ja Francijas varu, kas darīja visu, lai vispār tiktu Romas pāvestam. Nu, lūk, un šeite, zem, visu šī spiediena, ja tur viņi nezināja, ko darīt un kā dzīvot un kā būt, bet viņi centās nepadoties. Un daudz no viņiem tomēr to dragunāžu rezultātā viņi bija parakstījuši to papīru un nožēlo nenormāli toņi. Kā tur sāk iet uz turienu un bērns tur vienkārši piespieda, aizved uz klostriem un tamlīdzīgi. Tajā vidē piekšķi sākās kaut kādi garīgi notikumi, ja, kur maz bērni tā kā sāk pravietot kaut ko un visādas lietas. Un tas galvenais, kā tas sākās, bija ar apokaliptiskiem pravietojumiem, ka lūk pēc dažiem gadiem tāds Pierre Jourdien 1686. gadā, viņš pravieto par drošu Francijas terora galu un Francijas reformāciju 1689. gadā, tad trīs gadus vēlāk. Ja. Un ka tos sabruks Romas krēsls un vispār visu tie neliešu, tad tiks patriekts, ja iznīcināt kaut kas tāds. Un tie cilvēki milzīgā sajūsmā, ja, ka tūlīt tas būs, viņiem jau vairāk kā 100 gadus viss tas terors notiek, un vēl tagad pēdējos gadus nenormāli pilnīgi cilvēki nespējams dzīvot. Un šajā tas piedienā viņi ir sajūsmā par to, un viņi acīm redzot, meklē visu laiku Dievu un sauc uz Dievu, lai izbeidz viņš nogalina tos neliešus. Un tā. Un tāds iespējas radās, ka tas garīgais tas izmisums un kliedziens un šausmas ir ļoti liels. Un tieši šajā rajonā, kur arī visvairāk tie kristieši, arī notiek visstiprākās vajošanas šajā Sevēna, ja? Langadeka rajonā, tur dienvidu Francijā. Un pēc šī, teiksim, šī pravietojuma sāk izplatīties, tas tā kā uguns izplatās pa visiem, viņiem ir cerība, jā, un kas no viņa skolniekiem, tā žurija skolniekiem, tāds Dusser, viņš sāk mācīt bērniem, jā, un tie bērni sāk pravietot Dievu tiesu, jā, pār visiem cilvēkiem, kas to dara. Un 1687. gadā tāda 16-gadīga meitiena, tāda Izabē Vincenta, un no tāda sauciemata, un viņa sāk pa miegam pravietot, jā, un runāt svētos rakstus, citēt un tamlīdzīgā veidā, un aicināt uz grēku nožēlu tos, kas ir piedalījušies misē, jā. Un tad cilvēka masā sāk nožēlot grēkus un atgriezties, un tas viss tā kā viņa guļ aizmigus un runā kaut ko, Un vēlāk nosiešu dažas citātes, un viņa tā kā gads dzīvo vēdrā, un tad viņa guļa aizmigus uz galdi, jeb transā faktiski, jā. Un apkārt cilvēki ir sapulsējušies uz ceļiem un skatās uz viņas pliko vēdēt, kur tā kā gads iekšā un runā kaut ko. Nu, tādas lietas, un no vienas puses liekas, ka jā, Dievs runā, un, protams, ka tā vēsts tā kā no Dieva kāds tas šaubas, bet tik josīgi tas tomēr izskatās viss kopā, un nu, lūk, un šī te, piekšņi šī te garīgā parādība, jeb tāda izpausme, viņa sāk parādīties daudzos citos bērnos, ja, kurš tiek pravietot par Dievu dusmām un tiem, kas piedalījušies Romas misē. Ja. Un aicinus grēku nožēlu, tad daudz grāmatas par to diezgan vairāk izskatīt cauri, un katru mazliet savādāk kaut ko stāst, un tā kā var kaut kādu vidējo patiesību mēģināt saprast. Un vienā grāmatā rakstīts, ka vienīgā grēka nožēla,
par ko ir bijusi runa, vispār ir pat piedalīšanās šajās Romas katoļu, misēs, ja ir dievkalpojumos. Tā galvenā rakta nožēla, un, protams, arī pareizi. Ja. Un, lūk, un tas ir 4 mēnešus, un tad, satraukums radās tajās valdībās, un viņi ieslauk slimnīcā, un, viņi izpauž, tad viņi izpausties tādā veidā arī slimnīcā. Bet viņi arī kaut kādu vidī saka tā mētnīte, kad, tie bērni vēl vairāk tie pravieši saradīsies. Un tā arī notiek, tie bērni no 3 līdz 17 gadu vecumam runā nezināmās valodās, ka tie ekstāzēs. Un reizē arestē kopā 300 tādus bērnus, kas vērtās pa zem un tā. Un tas viss lēnām paliek tādā vārdarbīgā, sacelšanās formātā pamazām. Ir tāds, jauneklis jau citāds, kas piedalās tās, kas tas viss tāds astjē, un viņš sāk runāt vairāk un vairāk, un kad jāsaceļās pretī viņiem visiem ir tiem ļaunajiem, kad jānodarbojas jau nopietnākām lietām, ir, un tad viņi organizē kaut kādas tādas lielākas jau sapulces, un jau notiek tajos tūkstnešos sapulces jau lielākas, un starp kalniem kaut kur, drīz jau arī dragūni ierodās, un viņi saka pravieto, ka nekas viņam nenotiks, un tomēr tiek nogalināt 300 cilvēku. Tādas sāk no sliktas lietas, viņi sāk uzbrukt tiem žandarmiem visiem, un kāds no viņiem nogalina. Ja? Tad lēnām iesākās tāda savstarpēja nogalināšana. Ja? Bet lieta diezgan plaši izplešās par visu to rejonu. Un tas viss notiek ap 1690. gadiem. Un tās lokālās sacelšanās ar aicinājumu, uz pretošanos, un vairāk un vairāk izplatās pa visu to rajonu, pa to Kalnonā rajonu. Galvenais ir tad viņa cerība tā, kad pasaules galstulti iesāksies, un tad viņa cer, ka no Anglijas nāks princis Viljams, kas bija reformācijā palīgā viņiem, pat ko kā bija runa arī faktiski patiesībā, un viņa pravietoktulti notiks, un tomēr tas nenotiek. Jā. Viņi visi ir sacerējušies, satrakojušies, un atkal šie te pravieši, viņi saprotējuši kaut ko citu, viņi sacēluši tikai milzīgu satraukumu cilvēkos, kā ar labu domu, jā. Ar dievišķu vārdu, nu tā it kā šķiet, bet tās pazīmes rāda visam kaut ko citu. Tā kā ir grūti saprast, ar imitāciju vai patiesību. Un vai tā ir vēlna viltība, vai tā ir dieva darbs. Un, jo tie cilvēki, kas tur bija tā tiešām dedzīgi un īsti kristieši, jā, un tā ir itīga liela tāda grūtība, kuros viņi nonāca. Jā. Kaut gan tās pazīmes liecina, ka nav labi. Un tur ir tas, tā lieta, kad mēs kā kristīgā draudze nesaprotam, kad šis ļaunais var lietot arī kristiešus. Tad, kad viņi paļaujās kaut kādam dievu likuma pārkāpumam, ja kaut kādā lietā, ja savā gudrībā iet, ja kaut ko pieprasa un pastāv kaut kādās ilūzijās un pieprasa no dievu to, ko viņi ir iedomājušies. Lasīt to, nelasīšu visu tos, bet tiešām bija tā kā zosāda gandrīz par to visu, kā tas notiekās un kā cilvēki tajā ilgošanās, kad beidzot beigtos tas terors, kā viņus tas uzpirka. Ja? Un ka tas ir dieva gads, kas to visu tā kā vizina un dara, ja? Bet tā imitācija bija ļoti spēcīga. Jo tas gads ir tas domājamais dievgads faktiski noved viņus pie nogalināšanas, ja, un pie pilnīga izmisuma un trakuma vēlāk. Bet tas gāja plašumā tomēr. Ja, tā interesanti, ka arī tā nodošana, viņš tā kā bija tāds lipīgs tas gads, viņi tur pūš viens otram mutē un pēc tam sāk krist, ja, un tas notiek kaut kādā tādā veidā, ja pat tādās situācijās, ka, piemēram, tas sargs, kas sargā, teiksim, tos apcietinātos, tas tur priekšņi sāk krist un kaut ko darīt. Ja. Kaut kādas lietas, kas ir pilnīgi neloģiskas, ir mazu bērni, teiksim, sludina kaut ko un runā vienkārši tā kā mašīnas. Nu, jocīgas lietas. Un tas viss kaut kā noveda pie sacelšanās. Atkal tas noveda pie sacelšanās, pie tādas kārtīgas sacelšanās, kas saspēc, kam ir sacelšanās. Un,
Un viņi sāka būt vardarbīgi, sāka uzbrukt. Un tur bija viens tāds arī tāds abats Čaila, kurš bija izdomājis īpašas spīdzināšanas tiem cilvēkiem, tādā imperatora neiro stilā, dedzināšanām, tādām īpašām un trakām lietām, kur cilvēki pat esot izdarījuši pašnāvības, lai kaut kā tiktu vaļā no tā visa. Un tik nopietni tas ir bijis, un lūk, tāds bija tāds Abrahams Mazels, kurš arī vienkārši lauksaimnieks, kurš tajā gara iedvesmā, kā viņi domā, svētā gara iedvesmā, saprot, ka viņam Dieva gars aicina viņu sākt ķerties pie ieročiem un nogalināt to Čailu. Un kā gars viņu sūta tur tieši to pie tās Čailas, kā tad rīkoties un kādā veidā darīt, ko darīt, ko nogalināt, ko nenogalināt, un tā viņš visu laiku kaut kādu garīgu vadību saņem. Bet visu lielā mērā izrādījās, ka tas ir meitenes, kas pravieta. Un lielākā daļa tur arī bija sievietes un meitenes, kas krita tajā visā pasākumā iekšā. Ja? Tas diezgan raksturīgi ir tajās visās garīgo izpaužuma parādībās vēsturē. Sievietes ir daudz, daudz uzņēmīgāks pret to, viņas pirmās tad padodās tam visam un vīri, tad kā pavēlkās līdz arī tāds mazliet ēdens dāzes atspoguļojums. Nu, lūk, un tad viņš beigās nodedzina māju ar visu to Čailu iekšā abat, un tad sāks jau lielāks, ja tās rupjāks tās sacelšanās, un tas viss notiek 1702. gadā, ja? Un šis Abrahams Mazels, viņš vēl ekstāzē vēl pats pravieto, kā tur kas jādara un jānogalina un tam līdzīgi, un tad arī atkal notiek tā, ka viņi kaut ko pravieto un tad viņi cilvēks tur nogalina. Bet tajā pašā laikā iesākās diezgan nopietni arī tāda kauja un cīņas. Tad bija tāds Rolands, Lapote, iesaukt Rolands, kas bija viens no tiem kā karavadoņiem. Viņi sāka tādu organizētu karadarbību, ja? Organizēja tādu karaspēku. Un arī tāds Žans Kavaliers, tāds jauneklis, maiznieka palīgs, viņš izrādījās 17 gadu vecs, un izrādījās arī, kad nokļūt tajā sajūsmas gara iespaidā no iedvesmas arī beigās izrādījās meiteņu iedvesma, ja? Viņam mācīja, kā tur, kur iet un ko darīt, un viņi saka, jā, tur mums tur palīdz atklāt nodevējus un saprast, kur iet un kur nenāk ienaidnieki, un tam līdzīgi. Un viņi ved diezgan sekmīgu karadarbību vairāk kā gadu faktiski, un sakāja vairākas karaspēkus, tad, kas viņiem nāk. Viņi ir paši lielās, ka 3000, bet 60000, bet tas noteikti tā nebija. Ja, tad bija atmāls karaspēciņš, ja, kas pie viņiem iesūtīs pretī. Tur ir daudz arī tādas lietas cauri, kur ir tā pārspīlējums, arī tās liecības ir tāda grāmata, tāda... Par šiem notikumiem, ko viņi paši tā kā ir rakstījuši. Savienas svētais teātris. Svētais teātris Savienās. Tāds Maksimiliāns Misons. Un viņi tad sajūs un viskaut ko stāsta, bet es ir citas liecības stāsta, ka tomēr nebija tieši tā, bija mazliet savādāk. Nemēr tā vēlēšanās šīs te garīgās lietas pastāstīt kaut kādā tādā eksaltētā gaismā. Ja tas bija arī, tāpat kā šodien arī toreiz, tas bija diezgan raksturīgi. Lūk, un tad kādu laiku tas tā iet uz priekšu, un tad viņš, tas Zanas Kavalieris, tur diezgan sekmīgi karo, un viņš tagad karvadons kļūst kopā ar to Rolandu, un iegūst vairākas uzvaras pār šiem 703. gadam pār karaspēkiem. Viņiem tā kā liekas, ka Dievs pilnībā viņus tā kā atbalsta, un tagad viņi iekaros visu, bet tomēr tas tā nenotiek. Uz kāds brīži vienkārši valdības armija kļūst nopietna, un viņi sāk sakaut nopietni. Tad atnāk viens tāds savādāks karvadons Vilērs, kurš saprot, ka šiem cilvēkiem viņiem kaut kas ir tā kā traks noticis. Ja? Viņš viņiem izdodās sarunāties ar šo kavalieru un noslēgt mieru līgumu šo Žanu kavalieru. Ja pamieru respektīvi, un viņš tā kā bez nekādiem notiekumiem, tas Žens kavalieris
Izņemot vienīgais, ko viņiem piedāvāja, ja viņi noliek ieročus, viņi var pamest valsti brīvi. Bet tas arī viss, nekādas, neko viņi neiegūt, nekādas brīvības, neko, absolūti neko. Un tā, ka viņš to bija izdarījis, tie pārējie nepieņēma, tas Rolands Lapotē arī nepieņēma to un turpināja karu, bet pēc pusgada viņi tad nogalināja kādas nodarības rezultātā. Nu, lūk, un tāds apmēram tie notikumi plielam, gribētu atgādināt vēl mazlietiņu, ko par Menno Simons teica par kardarbību un cilvēkiem, kas ir atgriezušies, ja? Un tāda citāta no viņa. Mēs, kas agrāk vispār nebijām tauta un kas nezinājām, kas ir miers, tagad esam aicināti būt miera baznīca. Paties, kas iztieši nepazīst atriebību, viņi ir miera bērni. Viņa sirds pārplūst ar mieru, viņa mutes runā par mieru un viņa staigā miera ceļā. Menno Simons, tad viņš bija anabaptistu sludinātājs. Ja? Daudz ko rakstīja, daudz lietas. Mēs varam domāt, viņam nebija vajāšanas, viņš bija pastāvīgās vajāšanās. Viņam nebija neviena pastāvīga dzīves vieta, viņš laiku vajāja uz pārtraukumu. Viņš ļoti labi zināja, kas tas ir. Lūk, gribētu, ka es varētu jums nolasīt dažas citātas no pāris grāmatām. Vēl piebilstot to, kad tagad šis tā viss tā kā beidzās un bija tas Luīs 14. briesmīgais karalis, jeb Saules karalis, kā viņas sauc, nomira. Tad, un viņiem palika brīvāk, tad tāds Antoans Kūrs un Piers Kortejs sāk ceļot šajos rajonos un lietas sakārtoja. Tie bija tāds arī Hugenotu mācītājs no Šveices ieceļoja un atgriezās. Un viņi varēja sakārtot baznīcu un viņi varēja normāli funkcionēt un strādāt. Un viņas bija normāli, viņi vienkārši visi saprata, ka tas nav labi un ka tās lietas neiet labi. Nolasīšu dažas citātas no šīs vēstures. Kas tur notikās. Un sākumā būs tas grāmatiņas, ko es minēju svētās teātas Sevenās, jeb Sevenā, kas rakstīs Maksimilians Missans. Un it kā rakstīts, ka to sākotnējo versiju Abrahams Mazels pats ir diktējis viņiem. Tur ir ļoti daudz, kas iekšā, un es vienkārši nolasīšu dažas lietas, kas tā liecinātu par to notikumiem. Citai. Tie izvilkumi ir par daudziem garāku gabalu, vienkārši daži citāti, cik mums ietilp laikā. Pēkšņi 17. Gadsimta beigās Sevenas reģionā zīdaiņi piecēlās savos šūpuļos un aicināja uz grēku nožēlu. 35 gadus veci bērni, kā arī 12, 15, 17 gadu veci pusauži vārtījās pa zemi, pravietoja un paziņoja par Izraels, proti protestantu, huganotu atbrīvošanu un Babilonas iznīcināšanu, tad ir par Romiem. Kad viņas pārņēma gars, bērni runā bībeles valodā, akadēmiskā franču valodā, lai gan viņa dzimtā valoda ir vietējais dialekts. Viņa neprot ne lasīt, ne rakstīt. Ne bērni, ne pieaugušie neatceras to, ko tie teikuši, ka tie atgriežas, tā kā atgriežas pie sajēgas. Ja, tad viņi krīt nemaņā un tad atgriežas pie sajēgas. Vai atceras ļoti maz. Mazliet tālāk. Viss tas sākās Dauphiné, jeb Dauphiné, kad kādu ganu meiteni 1688. Gadā, 15 gadus vecu, tā kā bija 17, nevēl sīsti saprast tieši, redz šī Izabela Vincenta, es jau pieminēju iepriekš, runāja miegā, komentēja Bībeli un aicināja grēku nožēlu, jā, grēciniekus. Grēku nožēlu bija pa misas apmeklēšanu, jau to parakstīšanu tā dokumenta. Ļaudis pulcējās pūļos, lai viņi klausītos. Viņi arestēja to meiteni ieslodzīt cietumā, bet viņi turpinās sludināt. Mazliet tālāk. Pravieši stāsta, ka kad viņas pārņem gars, tad kaut kāds gars, viņa domā, svētais gars, tas ir kaut kas brīnišķīgs un dievišķis. Viņa sāk trīcēt, justies vāji, kā viņiem būtu drudzis, viņa vairākas reizes nožāvājās un sabrūk. Viņa aizver acis, un viņa kādu laiku paliek guļus, tad pēkšņi pamostas un sāk pravietot. Viņa stāsta, ka redz atvērts debesis, eņģeļus, paradīzu un elli. Tādas visādas lietas notiek, kādreiz mēs sapņojam, ka mums tā būtu tā. Beigās izrādās, ka tas varētu nebūt no Dieva gara, kā arī viņa secina šajā gadījumā. Cits liecinieks min kādu jaunu meiteni no Languedokas, ko saņem atklāsmes. Kad viņa atrodas garā, viņa spēja teikt lietas par šo liecinieku, kas tad viņai blakus ir līdzīgi, kuras viņas nevar zināt dabiskā veidā. Eņģēlis kustina viņa balss saites un liek viņai teikt to, ko pavēl gars. Svētais gars nedara šādas lietas nekad, ja? Tas nav svētā gara lietas, kas notiek, bet tas viss ir ļoti, ļoti līdzīgs un zem tā spiediena, tas ir tik nopietni. Tagad Abrahams Mazels, ko es jau pieminēju.
Abrahams Mazels, vienkārši lauksaimnieks no saviem reģioniem, ir pirmais, kurš aicina cilvēks uz svēto karu, uz atriebību pret garīdzniecību, jo tā spīdzina. Viņiem ir tiesības tā garīdzniecībai, pakāt cilvēks piekārt līdz nāvēju vai ieslodzīt uz mūžu. Tieši svētais gars liek Mazelam ķerties pie ieročiem, tā domā tie rakstītāji šis grāmatas. Ja? Un tieši pateicoties viņa atklāsmei, tad gara, ja? Kamisāri uzzina par nodevējiem, savās rindās izvairās no slazdiem, atklāja sazvērstību, uzbruka saviem ienaidniekiem. Visus viņu lēmumus iedves no gars. Tādēļ vienkārši zemnieku grupa regulāri uzvar labu operāciju, apmācītu armiju. Tāpēc tālāk par to Žana Kavalieru. Žēls Kavalieris ir dziļi pārveidots kāda bērna sludināšanas ietekmē. Viņš atrodas kādā sapulcē, kā tāds pasmieties par viņiem, un pēkšņi kāds no šiem bērniem sāk kaut ko pravietot. Bērnu praviešiem. Viņš ir dziļi pārveidots šī bērna vārdu dēļ, raud asarās, ka tiek konfrontēts ar saviem grēkiem. Tad viņš sajūt, kā āmuri sitienu krūtīs un uguni, kas izplatījās pa viņa vēnām visā ķermenī. Viņš zaudēja līdzsvaru un nokrita. Siltums kļuva intensīvs, uguns pieauga, viņa ķermenī sāka notikt nekontrolējams kustības. Un viņa sāk tricināt. Bērns turpināja sakot, ka tā kā viņš ir kurnējis, tad Dieva grib ir viņus kādu laiku aizturēt, pirms viņš saņems garīgās dāvanas, ko gaidot viņam nepārtraukt jālūdz. Ja tas iet vairākas tad mēnešus un tālāk, tad viņš pēc tam kļūst par to karvadonu, kad dodas slepkot. Viņš slepko ne tikai karaspēku, bet arī romiešu ticīgos, Romas katoļu ticīgos un priesterus, ja viņi mājas izlāpa un tam līdzīgi un mēģina piespiest. Lai viņi atgriežās, tad savukārt viņi, lai pieņem reformātu ticībiem. Tas pilnīgi neizstāst pēc svētā gara, absolūti nē. Cits liecinieks stāsta kopā ar priesteri, dodas apciemot 6-7 gadus vecu meiteni, tad atcīm redzot Romas priesteri. Viņu pārņem svētais gars, un viņi sāk sludināt, un priesteris tam netic savām ausīm, ko viņš dzird. Kad meitene atmostās, viņš mēģina pārliecināt viņu, lai viņi izstāsta, kurš viņai to visu ir iemācījis, bet meitene apgalvo, ka nekontrolē no ko no tā, ko dara vai saka, ka tā nav viņa pati, bet kaut kas pārņem kontroli pār viņu. Un tādas liecības, kas rāda, kas tur notiek, un tajā pašā laikā Dieva gars un grēka nožēla un atklāti grēki. Tāds sajaukums tāds, un brīnīties, kā tas notiek, un būt pārsteigt, ka tas vispār ir iespējams, kad tā demoniskā vara spēja piekļūt tik tuvu kristiešiem, ja? Un pat notikt šādas lietas. Bet interesanti, ka galvenokārt ir bērni, kas nonāk šajā varā, tad, kuriem nav pašiem skaidrs izvēles, ko viņi dara, ja? kur ir bērni vienkārši, ja? Kur pakļāvās tajā situācijā, kāda viņi ir. Vēl viena grāmata, ko gribētu nolasīt, jums kāds gabals ir tāda Sevens pravieši, ko es rakstījis Charles Bosts. Un tā ir 1925. Gada grāmata. Viņa arī ir neitrālāka. Viņa nav tik ļoti tāda azartiska kā šī iepriekšējā. Un daži citāti no tuvienas, lai mēs varam saprast, kāds apmēram tas bija citā aspektā, tie paši notikumi. Lasu tad. Vesels sapulces pakļāvās gar ietekmē. Iedvesmots vīrs no Kliuskas ciemata Gabriela Sastjē, ko es iepriekš minēju, nodod šo dāvanu vairākām sievietēm. 1689. Gads, ja. Viņš paziņo, ka svētais gads ir izplatījies visā Dofinē reģionā un drīz karalistē tiks izpausts vienīgi protestantu ticības apliecinājums, ka bez trim mēnešiem tas notiks vispārējais tiesas spriedums. Tas ir, ko iepriekš minēja šis viens pravietotājs, kas pieredz žuriem, bet tas nenotika. Tātad, jā, kāds parasti ir šīm lietām, šiem viltus praviešiem, kuri stāsta tik ļoti īsti, bet nav viņi pat paši domā, ka īsti. Tad Languedoks vats iestādes steidzās no Montpellier pavēlokt veikt nežēlīgu represiju. Tad viņi pulcējās ap šo Gabriela Sastjē, kā es jau minēju iepriekš, un tad ierodās karaspēks apspiest. Milzīgs pulks tika ielēngts ar karaļu karaspēku, kas atstāja 300 mirušos uz vietas. Pravieši bija apgalvojuši saviem klausītājiem, ka tiem nav ko baidīties. Viņi redzēja, ka to sargā eņģeļi, balti kā sniegs un maz kā pirksts. Tad ir atkal šī pravieši, kad es ievedu nāvē daudz cilvēkus, jo viņi saka, ka viņas lodas neaizskars un viņi visu nokritīs un viņi iet kā pretī viņiem un tā kliedz viņiem. Bet to mazliet vēlreiz vēlāk. Tad notika no dažādiem punktiem, skatu punktiem.
Vēl tālāk mazliet. Iedvesmoto cilvēka dusmas izvēršās par smagiem noziegumiem, jeb smagiem izteikumiem. 1702. gadā jūlijā viens no viņiem paziņo saviem kalnos, kad pirmajā triecienā pulcēs 200 cilvēku un nojauks baznīcas nogalinās visus bijušos katoļus. Tātad nu, katoļu ticīgos. Ja? Viņi uzbrūk vienkārši katoļu ticīgiem. Šie vīri nekontrolēja sevi, viņi rīkojas vienīgi savu secīgo iedvesmu vadīt. Tieši gars, kā viņi apgalvo visu šo grupu pavēlu, pieprasīt gūstekņus, nodedzināt māju, saudzēt kādu miltpārt personu vai nogalināt priesteri, kurš attiecās pievērsties protestantismam. Jā, un tas viss notiek evaņģēlisko kristiešu vidū. Tāda no Jēra kundze, pie kuras tas Žans Kavaliers, tas, kas karavadonas spēkās bija, lasa, bija viesojies pie tās no Jēra kundzes, kuras stāsta, ka viņš, tas Žans Kavaliers, rīkojās vienīgi vadoties no kādas jaunas pravietas iedvesmas. Jauna meitene, kaut kādā transā ziņo, viņš tā kā uzskata, tas ir Dievs, un iet pakaļ, un kaut kāds līdz izrādās patiesību, viņš zina kaut ko tas gads par kaut kādām ienaidnieku lietām, kas tur nāk un iet. Ja? Nu tā, lasa tālāk. Viņš pastāvīgi konsultējās ar praviešiem un pravietēm un paļaudamies vīzijām, ja, nevis Dievu vārdam. Viņš piespriež nāvu sodu savas vienības nodevējiem un pārmet sen sev, ka nav atmestojis to agrāk. Tāds gadījums ar to saistīts sēžot uz zemes, viņš nonāk ekstāzē, piedzīvo neparastas kustības. Spēcīga kustība vētra viņa pacēla un rupju sakratīja. Un gars viņam teica, tā kā viņš pats savu mutrunāja, es tev apliecinu, mans bērns, ja tu iebildīs pret manu pavēli, es tev pamatīšu. Nu, tādas lietas. Tad šo maršalu divi lāri, ko es minēju, kam izdevās panākt šo mielīgumu, pamieru, viņš tādu liecību raksta. Es redzēju lietas, kurām es nekad nebūtu noticējis, ja tās nebūtu notikušas man acis priekšā. Vesela pilsēta vai ciemats, kurā visas sievietes un meitenes bez izņēmuma šķita apsēsts ar vēlnu, tās drebēja un publiski pareģo ielās. Viņš saprata, ka viņam ir darīšana ar ārprātīgiem cilvēkiem. No 72. gadā, mēdējais citās no tās grāmatas, kāds pravietis apgalvo, ka dāvana, viņu, kad, tad, kad dāvana, gada dāvana domāts, viņu pārņem, viņš jūt svēto garu savā vēdrā kā akmeni. Tas bija diezgan daudz saistīt tieši šādā formātā, ja tāds svētais gars kā akmenis vēdrā. Cits iegrims pusmiegā, kad no viņa sāk izlausties skaņa līdzīga baložu gurkšķēšanai. Piebildīsim, ka dienvesmes ainas gan izvienmēr norisinājās pēc viena tā paša scenārija. Notiek samaņas zudums, vairāk vai mazāk spēcīgas krampu liekumas, beidzot vārdu plūsma, secīga izsaukuma. Biežāk iedvesmoties cilvēks, pamodies, vairs neatceras, ko būtu darījis vai teicis. Un krīze viņu pārņem tikpat piekšņš kā epilepsija. Un diezgan bēdīgi stāst, vai ne? Vēl viens no vēlmes grāmatas tādas Sabīna Bering-Guld, komisārdi. Vēdējais citās tas būs. Viņi lasa šādu, tas jau mūsdienās rakstīsim. Tātad tas karodons uzzinās, ka Gabriels Astjē rīko sapulces šeit ar augstienē ielienas kalnu. Tik līdz tika ieraudzīt dragūnu, Astjē uzrunāja ticīgos dievbērnu, nebaidieties, es jums apsolu, ka jūs ķermeņi būs cieti kā dimants pret lodēm un zobeniem. Kunga eņģeļi cīnīsies par mums. Pirms uzbrukuma tas karodons Falivelē nosūtīja savu pulku komandantu, lai mudinātu fanātiķus izklīst un atgriezties pie saviem pienākumiem. Viņi sagaidīja saucienu Tara ej projām no unīm sātenu. Tika uzskatīts, ka solcienām tāda piemīta spēks paralizēt ienaidnieku. Viens no kalvinistiem, proti hugenotiem, metās visu komandantam un apmētā viņu rakmiņiem, tāpēc viņam nācās bēgt. Joprojām šis karodons negribēja ķelties, vadītājs negribēja ķerties pie galējām metodēm. Spūlu nosūtīja vēl vienu parlamentārā pārstāvu, arī viņu sagaidīja akmeņu lietas. Var redzēt, ka fanātiķi elpo, viens uz otru pūš, lai nodotu svētā gada dāvanu. Tad viņi vienotā rindā devās pretī karavīdiem, saucot Tatara. Daži bija bruņojušies ar šautenēm, lielākā daļa nes lielus akmeņus. Viņi cīnījās varonīgi, bet viņa rindas tika izjauktas un 300 palika miruši uz lauka. 50 ievainotos nogādājas privas, kur viņi atguvās, un tad viņus pakāra. Praktiskā iedvesma patiesībā nebija nekas cits kā epileptiska slimība, tā domā šie Sabīna Bering-Guld. Kāda saprotama Ziemeļamerikas, sastopama Ziemeļamerikas indiāņu vidū, Sibīrijas ciltīs un kāda cēlās agrīno kvēkara un veselajiešu vidū.
Tas ir nervu traucējums, tikpat dabiskā veibaks, un lai gan netika izplatīts ar to slimo Romas katoļu mūķenes, tāpēc senās pagānu pravietas. Dažas kalvinistas sievietes apgalvoja, ka saņēmuši dāvanu raudāt asaras, rādīja sarknās trīs un splūdu par viņu vaigiem. Tas nekādā ziņā nebija obligāta krāpšana. Romas katoļu ekstāzēm ir viss tas pats, kā arī stigmas brūces, ja, krustam. Un lūk, tad no ļoti sarežģīta situācija, un man tas ļoti tā kā šokēja, ka tādas lietas ir notikušas arī hugenotu vidū. Mēs jau kaut kādas gadus apkārtnes runājuši mazliet pieskārši šiem jautājumam, bet tās grāmatiņas, ko es palasīju, paskatījos, bija diezgan nopietnas, un šīs lietas vēl daudzas līdzīgas tur bija aprakstītas. Un cik ļoti viņi meklēja šo dzīvību un patiesību un brīvību un tika pievilt faktiski, jā, pievilt no vēlna. Nu, kad gribētu nolasīt jums vēl no vēstules efiziešiem, no Bībeles, svētiem rakstiem sastās nodaļas, kur Pāvils saka par garīgu cīnīšanos. Jā. Un maz fragment, mēs jau zinām šo vietu labi, bet kad mēs pazīstam svētos rakstus, nu, lasu tad Pāvils no svētiem rakstiem vēstules efiziešiem sastās nodaļa. Jums nav cīnīšanās pret miesu un asīm, bet pret valdībā un varām, pret šīs pasaules tumsības valdītājiem, pret ļauniem gariem gaisā. Tad es sagrābiet visu Dievu ieročus, ka jūs varat pretī stāvēt ļaunā dienā un visu uzvarējuši pastāvēt. Tad no stāviet savus gudnus apjozuši ar patiesību un apvilkuši taisnības bruņas. Tad riet vēl tālāk uz priekšu, ticība un Dievu vārds un tā. Bet tas viss, šī te pastāvēšana un cīnīšanās sākās ar patiesību. Un stāviet savas gudnes apjozuši ar patiesību un apvilkuši taisnības bruņas. Ar patiesību. Šis patiesības mīlestība ir ārkārtīgi svarīga arī mūsdienās, kad Dieva vārds saka, ka šis te pievilšanas dažādas varētu vairoties un būt vairāk un vairāk. Un šī patiesība, kas atklājās, tiek parādīta svētos rakstos, un ko Jēzus saka, ka viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Tā ir tā, kas mums atklāja šīs lietas. Un, ja mēs turamies uz vērtējiem rakstiem, tad viņš mums palīdz iziet no tās situācijas ārā, savu palīdzību, savu roku un atklāja lietas, kas

aizrauj un piemāna un viltīgs. Ja? Un tad mēs paliekam viņa vārdā un paliekam viņā, mēs varam būt viņa mācekļi. Un mēs atzīsim patiesību, kas ir patiesis, patiešām kas ir, nevis kas ir ilūzija vai iztēle vai imitācija. Ja? Ilūzija un imitācija, tas, ar ko mums mēģina dabūt prom no šī dzīvības ceļa. Ja? Un šī patiesība mūs atsvabinās. Tad, tas ir tas, ko Dieva vārds saka, un arī kā mums jāatvērās. Un arī šīs pagātnes skatbās mācības dod mums tādu sapratni, ja, kad izredzētie var tikt pievilti. Ja, un kad mums ir jābūt nopietniem par Dievu vārdu un Dieva patiesības gars, kurš apgaismo Dievu vārdu, mums arī parāda lietas, kas iet nepareizes. Ja. Un cik brīnišķīgi, ka Dieva valstība ir tik to mums pieejama, ka mēs lūkšanas attālumā. Esiet sveitīt, mīļo un pasargāt, Dieva žāstību un mietas jūs pavadu. Tas, ka mums dibēs, tiksimies atkal pēc nedēļas. Esiet sveitīt. Visu labi.

0: pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta, vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Lasīšu no 76. psalma. No tava draudu sauciena Jēkaba Dievs. Krita gar zemi apstulbuši zirgi ar visiem ratiem. Tu esi briesmīgs un kas gan pastāvēs tavā priekšā tavā dusmu laikā. No debesīm tu pasludināji tiesas noturēšanu. Tad zeme iztrūkās, tapa klusa. Kad Dievs piecēlās tiesas spriedumam, lai palīdzētu visiem nospiestajiem virs zemes. Lasienu 76. psalma.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

6 no Pētera pirmās vēstules, pirmās nodaļas. Slavēts, lai ir Dievs mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem, neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā. Lasīju no Pētera pirmās vēstules pirmās nodaļas –

Kam ir iespējas? Lūksim kopā. Lūkšanu, ko mēs saucam par Tēva reizi. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek. Kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus. Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Jo Tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi. Amen.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Esiet sveicināti, dargie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Eterā raidījums Klausies Latviju un kopā ar jums atkal, lai slavēts visvarenais, esmu es, Pauls Oleksa. Ir pagājusi vasara un mēs esam jaunajā sezonā, tas kungs ir atļaus mums to sagaidīt, un ir 2026. Gada septembris, un pavisam drīz, faktiski tas ir parīt, sāksies ebreju jaunais gads, Rosh Hashana, tad viņi jauno gadu atskaita ar šo gada 11. Septembri, šajā gadā tas ir krit 11. Septembri, un mums sākās jaunais gads, Dieva tautai Izraēlam sākās jaunais gads. Nu, tas ir iekritis šogad 11. Septembrī, un 11. Septembri mēs arī atceramies daudzus gadus atpakaļ, kas notika 11. Septembrī arī ASV, kad tika sagraut uzspridzināt dvīņa torņi. Bet šodien nekādā gadījumā ne par šīm lietām. Es gribēju izteikt tikai to, kad mēs varam arī uzsākt jauno sezonu radio ēterā, nu, kura ir faktiski sakritusi ar Rosh Hashanu, ebreju jauno gadu. Nu, ko ļoti, ļoti zīmīgi. Un šo sezonu es vēlos iesaukt, nu, tieksim, šīs sezonas pirmā raidījumā, es vēlos iesākt ar otrās Pētera vēstules, otrās Pētera vēstules, pirmās nodaļas 19. Pantu. Nu, patiesībā arī 20. un 21. Nu, lūk, un tur stāv rakstīti, dargie radioklausītāji, brāļi māsas, šādi vārdi. Ar to mums praviešu vārds kļūst jo stiprs, un jūs darāt labi, to vērā ņemdami kā sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzliegs jūsu sirdīs. Par visām lietām ievērojiet, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi iztulkojums, jo pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši svētā gara spēkā. Nu, es ļoti, ļoti vēlos un arī izcelšu un izceļu šos vārdus. Jūs darīsiet labi, ja ņemsiet vērā. Ņemsiet vērā ko? Praviešu vārdu, pie kam nekuru katru praviešu vārdu, bet tieši Bībeles, jeb svēto rakstu, pravietisko vārdu.

Un cilvēki ir izpētījuši, ka apmēram 27% no visiem Bībeles rakstiem, tātad gan vecās derības teksti, gan jaunās derības teksti, ja? Tātad visi svētie raksti, visas 66 grāmatas kopā ņemot, apmēram, ja, diezgan precīzi, bet tomēr apmēram 27% Dieva rakstu ir pravietisko rakstu. Nu, lūk, par šiem pravietiskiem rakstiem apostols Pēters arī saka, ka jūs darīsiet labi, ja ņemsiet tos vērā. Attiecīgi, jūs darīsiet slikti, ja jūs neņemsiet tos vērā. Un vēstulē ebrejiem, 2. nodaļā, 1. pantā, mums tiek papildināts, kāpēc mēs darīsim labi, ja mēs ņemsim vērā lietas, vai taisni otrādi. Un tur stāv rakstīt šādi vārdi. Tāpēc mums dzirdētais, jo vairāk jāņem vērā, lai mēs netiktu aizskaloti projām. Tātad konteksts tur ir par evaņģēliju vēsti, par Jēzu Kristu, bet princips, kad mums ir ļoti, ļoti jāņem vērā tas, kas ir dzirdēts no Dieva gara, no Dieva vārda, un tāds iemesls ir, lai mēs netiktu aizskalot projām. Aizskalot projām ar ko? Ar melu, straumēm, ar aizvietošanas teoloģijas mācībām, ar maldu mācībām, ar filozofijām, ar dzīves rūpēm, raizēm un daudz, daudz, daudz mēs varētu turpināt šo sarakstu. Un ir ļoti svarīgi arī ņemt vērā arī pravietisku vārdu par Izraēlu. Kāpēc? Lai būtu vienā prātā ar Dievu un Dieva plāniem. Un, ziniet, ir ļoti gudri būt vienprātībā ar Dievu. Un ik pa brīdim es sastopos, nu, cilvēki tomēr kaut kur ir mani dzirdējuši, vai tās būtu Bībeles studijas, vai Latvijas Kristīgais radio, vai raidījums Klausies Latvija, kuris runāja par dažādām tēmām, tai skaitā par beigu laikiem, un cilvēki man mēdz ik pa brīdim arī pasacīt šādus vārdus. Nu jā, bet vienmēr jau visos laikos, nu cilvēki, tā skaitā ticīgie draudze, ir domājusi, ka nu ir beigu laiki, bet rau esam nodzīvojuši nevienu vien simt gadi, gadsimtu, un bezmaz vai, nu, 2000 gadu, nu, un rau arī jau apustuls Jānis raksta, bērniņi ir pēdējā stunda, un tā tālāk, un tā tālāk. Es saku, jā, taisnība, bet mums, kas dzīvam šajā laikā, ir jāņem vērā ļoti, ļoti svarīga detaļa, kura nav bijusi pēdējos 2000 gadus, es pat teiktu, tādā zināmā mērā, 2300 gadus. Proti 1948. gada 14. maijā vienā dienā piedzima valsts, jā, Izraels valsts. Protams, tas bija process un neviens vien gads, bet pati piedzimšana, kā jau dzemdībās tas ir arī raksturīgs, notika vienā dienā. Grūtniecība, lai tas notiktu, bija ilgāk, bet piedzimšana notika vienā dienā. Un tas ir kaut kas tāds, kad iedomāties 2300 gadu, nu, citi teiktu 2000 gadu, citi teiktu 1900, bet, nu, nopaļosim uz 2000, ja, kaut gan precīzāk būtu 2300. Izraēlai, Izraels valstī, viņi vienmēr ir kā zeme pastāvējusi, bet kā valsts, viņa kļuva okupēta, viņa nebija vairs neatkarīga, un tas tikai ir tātad
bija Bābeles ķēniņa okupācija, tad vēl bija cits okupācijas, jā, un beigās jau Romas impērija, un tā tālāk, un tā joprojām, Otomāņu, Turku impērija. Un tā, viņa bija līdz 1948. gada, 14. maijam, faktiski, nu, zeme pastāvēja, bet valsts bija zudusi. Un tad vienā dienā viņa piedzima. Un tas nav noticis 2000 vairāk kā 2000 gadu garumā. Tas ir ļoti, ļoti spēcīgs arguments un pat arī ļoti neredzīgam un nesapratīgam cilvēkam būtu jāsaprot, ka kaut kas notika tajā datumā un ka mēs pat tiešām dzīvojam beigu laikos. Un ir ļoti svarīgi mums ņemt vērā Dieva vārda, pravietisko vārdu, tieši arī par Izraēlu. Un vairākās vietās svētajos rakstos var skaidrāk par skaidru redzēt Dieva beigu laiku plānu saistībā ar Izraēlu. Un vienu no tādām rakstuvietām es saņēmu, faktiski, jā, tas bija augustā, tagad augustā, es saņēmu lūdzot to kungu par gaidāmo Izraēlas dienu konferenci, kura šogad notiks jau 4. reizi, 3. septembrī, un šoreiz neparasti būs tas, ka tā būs Rīgā. Un es tikai vēlos atgādināt, ka Izraēlas dienas konference kopā ar Latvijas lūkšanu tīklu un arī kādiem draugiem un arī ārzem viesiem pirmo reizi, faktiski pirmā reize nebija neviena ārzem viesa, bet notika 2023. gada 7. oktobrī. 7. oktobrī. Jūs atceraties, kas tas bija par datumu, kad agri no rīta teroristi, Hamas teroristi un vēl citi slikti ļaudis iebruka Izraēlā un ļoti, ļoti šausminošas lietas tur notika un darīja. Un tā nu sanāca, ka tieši tajā dienā, 12.00, bija Izraēlas dienas konference, pirmā konference, toreiz notika Liepājā, kā arī sekojušos 3 gadus, bet šogad 3. oktobrī tā notiks Rīgā. Tikai droši sakojiet līdz informācijai Facebookā vai arī Latvijas lūkšanu tīklu mājaslapā. Nu lūk, un lūdzot par šo konferenci, jo parasti šī konference ir saistīta ar to, kad tiek padalīta kāda tēma saistībā par Izraēlu, par Dievu beigu laiku plānu, un tad arī tiek lūgts saskaņā ar to, patiesībā, nu, dinamiska tāda sapulce. Un šogad es saņēmu priekš šīs sapulces, gaidāmas sapulces šo vārdu no Ezeķiela grāmatas 20. nodaļas. Ja? Tātad, un tas ir pravieša raksts, pravieša Ezeķiela raksts, un to viņš savulaik saņēma 7. gada 5. mēneša 10. dienā, kad pie viņa ieradās daži Izraēla vecei, daudzas gadus atpakaļ. Atgādināšu, ka arī Ezeķiels bija Izraēlā pravietis, Bābeles, Bābeles trimdes laika, kad bija Izraēla, ja, pravietis Daniels bija tur, operēja Ezeķiels savukārt Izraēlas robežās. Un tad pie viņa ieradās daži Izraēla vecai, lai, nu, lai tam kungam ko jautātu, un pravietis raksts viņa apsēdās manā priekšā, un tad pār mani nāca tā kunga vārds. Cilvēka bērns runā uz Izraēla vecajiem, saka tiem, tā saka Dievs tas kungs, vai jūs esat nākuši pie manis man ko jautāt? Tik tiešām, ka es dzīvoju, es negribu, ka jūs nākat pie manis ar jautājumiem, tā saka Dievs tas kungs. Nu, varētu teikt, ka tāda tīri nelaipna saruna no tā kunga puses ir, bet nav jau arī brīnums, kāpēc, jo toreiz, tad arī, kad šie Izraēla vecai ieradās pie Ezehēla,
ar mērķi izjautāt to kungu, tad arī tas kungs paskaidroja, kāpēc viņam ir tāda attieksme pret Izraēlu vecajiem un pret Izraēlu tautu kā tādu. Un tad Dievs teica Ecehēlam, vai tu negribi drīzāk tos tiesāt cilvēku bērns? Ja gribi tos tiesāt, rādi tiem viņa tēva negantības. Un tad tas kungs stāsta šajā nodaļā, kā viņš izredzēja Izraēlu, kā viņš pacēla savu roku par Jēkabnam, dzimumu zvērastam, Ēģiptes zemē. Viņš teica, es tiem atklājos, es pacēlu savu roku pār tiem, es sacīju, es esmu Dievs, tas kungs jūs Dievs. Es jūs izvedu ārā, mani, ar stipru roku no Ēģiptes zemes, es ievedu, solīju jūs ievestai zemē, ko es esmu izraudzījis, kur piens un medz tek, un kas ir jaukāk par visām zemē. Un tad Dievs teica, atgādin, ja vēl es pavēlēju ik viens, lai atmet tos gānikļus, uz kuriem viņi atslīdšīm ir audzījušās un neapgānieties ar Ēģipta celkiem. Es esmu tas kungs, jūsu Dievs. Nu, Dievs atgādina savus varenos darbus, atgādina arī to, ko viņš ir paveicis, atgādina savu brīnišķīgo plānu. Un tad viņš sāk skaidrot, kāpēc viņš nemaz nevēlas, lai Izraēla vecai, nu, tauts vārdā, kas nāk, kāpēc viņš nevēlas vispār, lai viņi izvaicā viņu. Un tas kungs saka šādas vārdas, bet tie bija pretestības pilni un negribēja man klausīt. Neviens neatmeta tos gānekļus. Nu, elkus, ja, uz kuriem līdz šim bija raudzījušās viņa acis, no Ēģipta elkiem tie neatteicās. Un tad tas kungs saka, tad es gribēju pār tiem izgāst savas dusmas un tiem parādīt visu savu bardzību Ēģiptes zemē. Bet tad es no tā atteicos sāva vārda dēļ. Nu, lai tas netop likts negodā vai, nu, diskreditēts vai ir dievu vārdu reputācija netaptu izsmieta to tautu acīs, kuru starpā tie dzīvoja un kuru priekšā es tiem parādījos un solītos izvest no Ēģiptes. Ja? Un tad tas kungs saka, nu, tās iznīcības vietā, es tos izvedu no Ēģiptes zemes un aizvedu tuksnesī. Nu, lūk, un tuksnesī, tur es tiem devu savus likumus un mācīju tiem savus baušļus, kas tos tur tas dzīvos. Nu, tā šis notikums, par ko Dievs runā, ir apmēram 3400 gadus atpakaļ. 3400 gadus atpakaļ, kad viņš ir izvedis viņus ārā no Ēģiptes zemes, aizvedis uz tuksnesī, un tad tuksnesī Mozus vadībā viņš dod viņiem savus likumus un mācu tiem viņa baušļus un apsola, kas tos turēs, tas dzīvos. Un tad Dievs arī saka, es devu tiem arī savas svētās īpašās dienas, ja, kas ir derības zīme starp mani un viņiem, lai tie atzītu, ka es esmu tas kungs, kas tos svētījis. Un tālāk atkal tas kungs, demžēl, rezumē visu to kopsavelkot, bet Izraēla namas bija stūrgalvīgs arī tuksnesī. Tad ne tikai Ēģiptes zemē, bet arī tuksnesī saglabāja šī skumjā, sliktā, dumpīgā stūrgalvība. Tie nestaigāja pēc maniem likumiem un nepildīja mans paušļus, kas cilvēkiem jāpilda, lai tas dzīvotu. Un arī manas svētās dienas tie nesvētīja. Tad noliktās zīmes svētās, jā, dienas nesvētīja, neturēja. Tad es gribēju par tiem izgāst savus dusmus tuksnesī, lai tos pavisam iznīcinātu. Bet atkal, jā, es atteicos no sava vārda dēļ, lai tas netop negodā likts to tautu acīs, kuru priekšā es tos izvedu. Tomēr, Dievs saka, es pacēlu savu roku zvērestam, ka es tos neievedīšu apsolītajā zemē, kur piens un medus tek, un kas ir jaukākā par visām zemēm. Kāpēc? Tāpēc, ka tie nepildīja manus baušļus, nestaigāja pēc maniem likumiem, nesvētīja manas svētās dienas, jo viņi visu to nedarīja, jo viņu sirds turējās tikai pie saviem elkiem. Un tomēr Dievs piebilst, neskatoties
uz ļoti skumīgo vēsturisko atskatu, tas kungs saka tomēr tā, tomēr mana acs raudzījās žēlīgi uz viņiem tā, kā es viņus neiznīcināju un neliku viņiem dabūt galu tuksnesī. Tad es sacīju viņu bērniem, tad iepriekšējā paudze nomira, un tad Dievs runā tālāk uz šiem bērniem, kas jau ir nākamā paudze pēc tiem, kas izgāja no Ēģiptes, un nu jau Dievs saka šādus vārdus nākamai izrēliešu paudze. Nestaigājiet pēc savu tēvu paražām, nepildiet viņa baušļus un nepadariet sevi nešķīstus ar viņu elkiem. Es tas kungs, esmu jūsu Dievs, staigājiet pēc maniem likumiem un pildiet manus baušļus un turieties pie tiem. Svētiet manas svētās dienas, ka tās ir padarības zīmes starp mani un jums, un ka jūs atzīstat, ka es tas kungs esmu jūsu Dievs. Bet atkal nāk tāds ļoti skumšs rezumējums, tas nav pieņēmums, tas ir fakts. 21. pāns Ezekiela 20. Nodaļā, bet arī bērni bija stūrgalvīgi. Tātad nākamā paudze, tie nestaigāja pēc maniem likumiem un nepildīja manus baušļus, nerīkodamies pēc tiem, kas cilvēkam jādara, lai tas dzīvotu. Arī manas svētās dienas tie nesvētīja. Tad es gribēju izgāst pār tiem savus dusmas, parādīt tiem tuksnesī visu savu bardzību un atkal nāk bet. Bet es atrāvu savu roku atkal atpakaļ savā vārda dēļ, lai tas netop negodā likt tautu acīs, kuru priekšā es tos izvedu. Un tomēr es pacēlu savu roku zvērstam pār tiem tuksnesī, ka tos izkaisīšu citu tautu starpā un tos izklīdināšu pa dažādām zemēm. Tātad jāatcerieties, tad šo bērnu stūrgalvīgo un nepaklausīgo un Dieva svēto dienu nesvētījošo bērnu paudzei. Tātad viņu tēviem sots bija, ka tie krita tuksnesī un neiegāja apsolītajā zemē. Bet šie bērni iegāja apsolītajā zemē, bet tik un tā bija par šo nepaklausīgu bija sekas, konsekvences, drauds, kad es tos izkaisīšu citu tautu starpā un tos izklīdināšu pa dažādām zemēm. Tā tad jau tas vairs nav tikai kaut kāds viens tuksnesis, kurā nomirt, bet tas sots ir izkaisīšana citu tautu starpā un tos izklīdināšu pa dažādām zemēm. Kāpēc? Tāpēc, ka tie nav dzīvojuši pēc maniem baušļiem, tātad numur 1, numur 2 ir atmetuši manus likumus, numur 3 nav svētījuši manas svētās dienas, numur 4, bet savas acis piegriezuši savu tēvu elkiem. Tātad nedzīvot pēc Dieva baušļiem, atmest Dieva likums, nesvētīt Dieva svētās īpašās dienas, kas ir kā derības zīme, ja? Starp Izraēlu varno un Izraēlu tautu, un savus acis piegriezuši tēvu elkiem. Un tālāk tas kungs turpina šajā nodaļā, kas ir vispār brīnišķīga chronoloģija ar tiem notikumiem, kam ir gājis cauri Izraēls un Izraēlu varnais. Tā arī es tiem devu likumus, kas tiem nebija par labu, un baušļus, kas tiem nedod dzīvību. Es ļāvu tiem kļūt nešķīstiem ar viņu upuru dāvanām, kad viņi veltīja iki vienu pirmdzimušo uguns upurim. Es viņiem gribēju iedvest šausmas, lai tie atzīst, ka es esmu tas kungs. Tāpēc cilvēku bērns runā to ar Izraēlu namu un saka tiem, tā saka Dievs tas kungs, arī vēl jūsu tēvi ir man zaimojuši, ka viņi lauzuši man uzticību, proti, kad es biju tos novedzētai zemē, ko es zvērēdams tiem biju apsolījis, tie izlietoja, paskatīties ar kādu īpašu dedzību, katru augstāku pakalnu un katru zaļu koku nesatur elkiem savus kaujamos upurus un savas dāvanas, kvēpināja tur savu saldo smaržu un izlēja savus dzeramos upurus, lai mani sarūktinātu.
Un es jautāju tiem, kas tā par augstieni, kur jūs ejat, un tās vārds tiek saukts Bāmā līdz pat šai dienai. Tādēļ, saka Izraēla namam, tā saka Dievs tas kungs, vai arī jūs gribat pēc savu tēvu priekšzīmes nešķīsti kļūt un piekopt elgdievību ar viņu ganekļiem. Tiešām ar savam elgupuru dāvanā pat savus bērnus atnestami upurim ugunī, jūs esat aptraipījušies ar visiem saviem elkiem līdz pat šai dienai. Tātad teica ķels jau runā uz šiem Izraēla vecējiem, kas jau ir stīpri gan pēc tūkstneša notikumiem, gan pēc to nepaklausīgo bērnu paudzes notikumiem. Un Dievs saka, un es, lai uzklausu jūsu jautājumus Izraēla nams, tik tiešām, ka es dzīvoju, saka, tas kungs, es negribu dzirdēt jūsu jautājumus. Kas jums ienācis prātā, ka jūs sakat, mēs darīsim kā, tā kā citas tautas, Kā tautas citās zemēs, mēs pielūksim koku un akmeni. Tik tiešām, Izraēla Dievs saka, tas nekad nenotiks. Redziet nelielu atkāpi. Izraēlam vienmēr ir bijis tāda ļoti skumša kārdinājums kā tautai. Mums vajag ķēniņi kā citām tautām. Paskatieties, kā dara apkārt citas tautas. Mēs arī gribam darīt kā citas tautas citās zemēs. Un Dievs saka, nekā nebija. Es jūs esmu izredzējis, un tas kungs ir tādu greizu, tādu dievišķu greizsirdību, svētu greizsirdību, jā, saka, tas tā nekad nenotiks. Un viņš saka, tiešām, ka es dzīvoju, saka, Dievs, tas kungs ar stipru roku un pacelt telkonu, un ar dusmām es pār jums valdīšu kā ķēniņš. Nu, diemžēl, jūs esat to izvēlējušies, nu, tad es valdīšu ar stingru roku. Un tagad sākās tā daļa, kur es vēlotos, dargie brāļi māsas, dargie Latvijas kristīgā radio klausītāji, jūs pievērsties ar īpašu uzmanību, un kas ir ļoti, ļoti, ļoti aktuāla mums, un tas ir pravietiskais vārds, kas mums ļoti, ļoti, ļoti ir jāņem vērā. Tātad tas ir Ecēķiela 20. Nodaļas, nu jau no 34. Panta. Un tur tas kungs saka šādi, tātad tā ir caur Ecehēlu, viņš sarunājās ar Izraēla vecējiem. Un toreiz tas kungs saka viņiem šādas vārdas. Es jūs aizvedīšu projām no citām tautām un sapulcināšu no zemēm un valstīm, kuru vidū jūs esat izkaisīti ar stipru roku, paceltu alkoni un tā, lai es varētu dot vaļu savām bargām dusmām. Un es jūs vedīšu tūkstnesī tautu vidū un tur iešu ar jums tiesā vaigu vaigā. Kā es reiz tiesājos ar jūsu tēviem Ēģiptes tūkstnesī, tā es tiesāšos arī ar jums, saka Dievs tas kungs. O, es likšu jums staigāt zem rīkstes un vedīšu jūs derības saitēs. Es izmetīšu no jūsu vidus nepaklausīgos un no manis atkritušos, Es tos gan izvedīšu no tās zemes, kur tie dzīvo kā svešnieki, bet Izraēla zemē tie nenāks atpakaļ, lai jūs atzīstat, ka es esmu tas kungs. Nu ļoti tādi biedējoši skumi vārdi. Un tad tas rezumējums uz to brīdi 39. Pantā, bet jūs Izraēla nams, tā saka Dievs, tas kungs, ejiet tik viens pie saviem elkiem, kalpojiet tiem, un tad nāk tas, kas ir ļoti, ļoti īpaši un kas attiecās uz mūsu tagadējiem laikiem. Teiksim, faktiski pēdējie 100 gadi, uzreiz tāds milzīgs lēciens ir, jā, cauri 1000 gadiem. Un 39. Pantā ir lēciens uz, varētu teikt, mūsdienām. Sākot ar pēdējiem 100 gadiem, bet it īpaši pēdējiem 70 gadiem, vēl īpašāk 50, 40, 30 gadiem. Un tur stāv rakstīt šādu vārdu, Ecēķiela 20:39. Bet vēlāk jūs patiešām mani klausīsiet un manu svēto vārdu neaptraipīsiet vairs ar savām upuru dāvanām un ar saviem elkiem. Jo manā svētajā kalnā, Izraēla augstākā kalnā, Tā, saka Dievs tas kungs, tur man kalpos viss Izraēla nams.
visi, kas tanī zemē dzīvo, tur man būs labs prāts uz tiem. Tur es pieņemšu jūsu cilājumos upurs un jūsu visu lietu pirmajos upurim un visu, ko jūs man veltīsiet. Kā patīkam upurs māržēs jūs pieņemšu un klausieties, kad tas notiks. Kad es jūs izvedīšu no to tautu vidus un jūs sapulcināšu no tām zemēm un valstīm, kurās jūs tagad esat izklīdināti, un es parādīšos jums kā svētais visu tautu priekšā. Tad jūs atzīsiet, ka es esmu tas kungs, kad es jūs ievedīšu atpakaļ Izraēla zemē. Tai zemē, ko es savu roku paceldams zvērastam solīju piešķirt jūsu tēviem. Tur jūs tad atcerēsieties savu ceļu un savu darbību, ar ko jūs esat aptraipījuši sevi, un jūs sajutīsiet riebumu paši pret sevi par visu to ļaunumu, ko jūs esat darījuši. Tad arī jūs atzīsiet, ka es esmu tas kungs, jo es esmu jums tā darījis savu vārdu dēļ un nesaskaņā ar jūsu ļaunajiem ceļiem un jūsu netikliem darbiem Izraēla nams. Tā saka Dievs tas kungs. Un skatieties pēc visiem bargajiem, stingrajiem vārdiem. Par visu ļoti skumjo vēsturi skatoties, visu traģisko vēsturi skatoties, konkrēti runājot kaut vai tikai no Ezeķiela 20. Nodaļas. Tomēr, Dievs saka, visu laiku beigās, ja es atkal sākšu jūs izvest, es jūs izvedīšu no to tautu vidus un jūs sapulcināšu no tām zemēm un valstīm, kurās jūs tagad esat izklīdināti, un es parādīšos jums kā svētais visu tautāts priekšā. Tagad apstāsimies pavisam nedaudz uz šo brīdi. Ebreji reimigrācija vai process, kad ebreji no visām pasaules malām tiek vesti atpakaļ uz Izraēla zem, uz savu dieva apsolīto dzimteni, to sauc par alijā. Un savukārt tie, kuri veic šo alijā, jeb došanos atpakaļ augšā tā kunga kalnā, to sauc par olim, daudzskaitī, tie, kas veic alijā, kas atgriežas. Un izrādās tas process, kas notiek ļoti īpaši, nu, 100 gadus apakaļ tas tā kā tā intensīvāk sākās, bet pēc 48. Gada, kad Izraels valsts tika nodibināta, tad tas sākās ļoti intensīvi, un viena no lielākām alijām ir bijušās PSRS ebreju padomu sociālisko republiku, padomu savienību socialistisko republiku ebreji, kad 70. 80. Gados milzīgi liels skaits, faktiski, ja man atmiņa neviļa, tad nebija runāts par miljonu vai vairāk par miljonu ebrejiem, kas veica aliju uz Izraēlu. Kas tas bija? Kāds teiks, o, tā izlēma partija, kāds teiks, tā izlēma amerikāņi, kāds teiks, nē, slēpenā biedrība, tas atricināja pasauli. Mīļie, ņemiet vērā pravietisko rakstu. Ezeķiela 20. Nodaļā. Dievs saka, es jūs izvedīšu no to tautu vidus un jūs sapulcināšu no tām zemēm un valstīm. Dievs sāka pulcināt ebrejus ne tikai no PSRS, ne tikai no Baltijas valstīm, taiskaitā no Latvijas, bet arī no Etiopijas, taiskaitā pat arī no Amerikas, ja, Vācija, Rumānija, Grieķijā, nu, kur tik Izraēļa bērni nebija izkaisīti. Pat arī no Filipīnām ir, ja, un no Indijas ir, un tas viss notiek mūsu acu priekšā ļoti intensīvi pēdējos, nu jau,
Nu, 50 gadus, teiksim, būs ļoti spēcīga. 100 gadi tādā, nu, tādā kopējā skatījumā, bet pēdējie 50 gadi, nu, ļoti intensīvi, un pēdējie gadi arī. Un pēdējās tādas, nu, spēcīgas vērā ņemams alīs ir no Etiopijas, kur arī daudz ebreju dzīvības ir apdraudēts, tur esošo konfliktu un kardarbības dēļ. Arī no Ukrainas tagad arī daudz ebreju kara dēļ atgriežas atpakaļ savā vēsturiskajā dzimtenē, un ne tikai vēsturiskajā, bet reālajā. Un skatieties, Dievs, kāda ir secība, ko pravietis atklāja, ko Dieva praviešu raksts atklāja. Es jūs izvedīšu no to tautvīdus, kurās iepriekš Dievs bija viņas izklīdinājis. Es jūs sapulcināšu no tām zemēm un valstīm, kurās jūs tagad esat izklīdināti. Un tad es parādīšos jums kā svētais visu tautātas priekšā. Tātad tā būs liecība tautām. Un tad seko nākamā fāze, tad jūs atzīsiet, ka es esmu tas kungs, kad es jūs ievedīšu atpakaļ Izraēla zemē. Tā ir zemē, ko es ar savu roku. Ja? Tad jūs atzīsiet, ka tas bija mana roka, mans pirksts, mans apsolījums, ka Dievs, es to paveicu. Un tad nāk tas brīdis, kad nacionālā mērogā, tas vēl ir nākotnē tikai, tur jau esot Izraēla zemē, atkal sapulcināt šie Izraēļa bērni. Jūs atcerēsieties savu ceļu, savu darbību, savu aptraipīšanos, un jūs sajūtīsiet riebumu pašu pret sevi par visu to ļaunumu, ko jūs darījuši. Citiem vārniem sakot, jūs nāksiet pie atziņas, jūs nāksiet pie grēka nožēlas. Un tad, kad jūs tas skars, tad, kad jūs to sapratīsiet, tad, kad jūs to ieraudzīsiet mana tautā, tad jūs beidzot arī atzīsiet, ka es esmu tas kungs, jo es esmu jums tā darījis savu vārda dēļ, lai piepildītos mans vārds un nesaskaņā ar jūs ļaunajiem ceļiem un jūs netikliem darbiem Izraēlnāms. Redziet, tas viss Izraēlam stāv priekšā. Un tieši tāpēc arī tik ļoti, ļoti lielas cīņas notiek par Izraēla zemi, jo vēlns zina, ka Dieva apsolījumi un Dieva derība ir ļoti saistīta ar Izraēlas zemi un Izraēlas tautu. Un atcerieties, kad es jums šī raidījuma sākumā teicu, jūs darīsiet braļmāsas labi, ja ņemsiet vērā, lai neaizpeldētu, lai nepazustu, kā vēstules ebrejiem autors saka, lai mēs netikti aizskoloti projām. Braļmās mums ir jāņem vērā Dieva pravietiskais vārds. Viņš viņus izkaisīja, viņš turēja pār viņiem tiesu, viņš izlēja savas dusmas, bet tā pašā laikā sava svētā vārda dēļ, sava dotā apsolījuma Abrahamam dēļ, tas kungs arī viņus pulcina, un viņš pulcina viņus mūsu acu priekšā. Alija notiek, un daudz ebreji atgriežas, un tur pār viņiem nāks grēka nožēla. Nevis tāpēc, ka es pravietoju no labas gribas vai no savas sirdsapziņas, vienkārši tas ir nevienā vietā svētajos praviešos rakstīts. Un tad, kad pār viņiem nacionālā līmenī nāks grēka nožēla, tas būs kaut kad nākotnē, nepārāk tālā, jo vēlreiz atgādin, beigu laiki ir sākušies jau, kopš tika nodibināta tā valsts, un tad viņi piepildīs to bausli, ko Jēzus teica, ka viņi paņēma projām, es nenākšu pie jums, līdz jūs neteiksiet Baruch Habā Bešēm Adonai. Citiem vārniem sakot, kad jūs atzīsiet mani par Mesiju un sauksiet pēc manis un sapratīsiet, ka mani ir glābšana un jūs sauksiet pēc manis. Diemžēl lielām, parasti lielām stūrgalīgām, ikvienā tautā, ikvienā cilvēkā individuāli un ar tautā tā tiek samalta un atziņa ļoti bieži var atnākt
tikai un vienīgi pēc daudz, daudz grūtībām. Bet mēs varam lūgt pēc Dieva žēlistības. Mēs varam lūgt arī kā latvieši, lai tas kungs piepilda savu vārdu apsolījumus. Mēs varam veicināt to lūkšanā, mēs varam veicināt ar savu finansu devumu, nosedzot kādam ebrejam vai ebrejiem avio biļeti un būt vienā prātā lūkšanā garā un nodomā ar tā kunga pravietisko vārdu. Tas ir tik brīnišķīgi mūs sagaida priekšā. Daudz satricinājumu, bet finālā tam kungam ir labs prāts uz šo tautu, un mēs esam laika posmā, ka tas kungs ir apņēmies varenā veidā piepildīt savu derību, ko viņš ar zvērtu ir solījis Abrahamam, Izakam un Jēkabam, slēdzot ar tiem derību un ar viņa pēcnācējiem. Lai tas kungs svētī Latviju, miers, lai ir pār Izraēlu, un kungs piepildi savu vārdu apsolījumus, savu praviešu rakstus un savu derību sava vārda dēļ. Āmen.

0: tiešām.
1: Dievs tik ļoti pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūties pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli glābtu. Bet tiesa ir par ticību, kas tic un kas netic. Ticēt vienpiedzimušā Dieva dēla vārdam. Tā ir dzīvība, kas tic Dievam un viņa dēlam. Tam ir dzīvība, mūžīgā dzīvība. Lai Dievs mūs svētī, ka šī ticība vairojas, izplatās, pieaug, nostiprinās, attīstās, pastāv līdz galam.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas ir, rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir līdzis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karš, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Kāds ir Dievs? Vai tad tu vari izprast Dieva apslēptos dziļumus, vai pacelties līdz paša visu varenā pilnībai? Ījāba 11:8. Kas ir Dievs? Kāds viņš ir? Kā mēs varam būt pārliecināti, ka viņš eksistē, kad viņš sevi izpauž, vai mēs varam viņu iepazīt? Ik viens ir uzdevis šos jautājumus vai nu skaļā balsī, vai arī klusībā pats sev, jo mēs nevaram aplūkot pasauli ap mums un nebrīnīties par tās radīšanu. Mēs ikdienas saskaramies ar dzīvības brīnumu un nāves noslēpumu, ar ziedošā koka un zvaigžņotā debesjuma krāšņumu, ar kalnu grēdu un jūras lielumu. Bet kas to visu ir veidojis? Kas ir izdomājis zemes pievilkšanas spēka likumu? Kas visu notur savā vietā? Kas ir pavēlējis dienai mainīties ar nakti un gada laiku secību? Un kā ir ar universa bezgalību? Vienīgā iespējamā atbilde ir, ka visas šīs un daudzas citas lietas ir augstākās būtnes, radītāja veidotas. Kā pulksteņa mehānismam ir vajadzīgs tā konstruktors, tā arī mūsu nosacīta ritošais universs ir kāda dizainera meisterdarbs, un mēs viņu nosaucam par Dievu. Šis vārds ir pazīstams cilvēcei. No agras bērnības mēs esam pazinuši šo vārdu. Bībele māca, ka Dievs, par ko mēs runājam, par ko dziedam, no kā nāk visas svētības, ir tas pats Dievs, kas radīs pasauli un mūs nolicis šeit. Mūsu izplatījuma pētniecība būtu neiespējama tādā universā, kur nevaldītu Dieva likumi. Gudrais Benjamins Franklins sacīja, es esmu nodzīvojis garu mūžu, un jo ilgāk es dzīvoju, jo vairāk redzu pierādījumu, ka Dievs valda cilvēka dzīvē. Matemātiķis un filozofs Paskāls rakstīja, ja cilvēks nav radīts Dievam, kāpēc viņš ir laimīgs vienīgi Dievā? Ja cilvēks radīts Dievam, kāpēc viņš Dievam pretojas? Un tā ir mūsu cilvēku dilema. Bet kas viņš ir, jūs jautāsiet, kur viņš ir? Mēs zinām, ka viņš eksistē. Mēs viņu piesaucam mūsu lielāko grūtību un pārbaudījumu brīžos. Daži mēģina piepildīt visus savus nomoda brīžus ar domām par viņu. Citi saka, ka netic viņam, ka viņa nav. Bet vēl citi saka, izskaidro man viņu. Varbūt tad es atzīšu Dievu. Tiem, kas šajos pasaules vēstures krustceļos brīnīdamies jautā, kāds ir Dievs, ir vienkārši atbilde. Dievs ir līdzīgs Jēzum Kristum. Tāpat kā Jēzus nāca, lai parādītu cilvēcei Dievu un kļūtu par mūsu pestītāju, viņš, atgriežoties debesīs, sūtīja svēto garu, lai tas iemājotu ticīgajos un dotu tiem spēku dzīvot tā, ka neticīgā

pasauli saskatītu Kristu. Ja tā jūties, ja visu mūžu esat dzirdējis par Dievu, esat runājis par Dievu, bet gaidījis, lai kāds jums Dievu izskaidro, pirms varam viņam ticēt, palūkosimies, kādu viņa attēlu mums sniedz Bībele. Kāds ir Dievs? Patreizējā pasaules vēstures kritiskajā posmā katram vajadzētu meklēt atbildi uz jautājumu, kāds ir Dievs? Katram vajadzētu jautāt, katram vajadzētu iegūt drošu atbildi, katram bez vismazākās šaubu ēnas vajadzētu zināt, kas ir Dievs un ko viņš spēja veikt. Bībele saka, jo kopā ar Dievu var zināt, tas viņiem nav apslēpts. Dievs pats viņiem to atklājis. Romiešiem 1:19. Dieva atzīšanas trūkums un cilvēka atteikšanās viņam paklausīt ir visu mūsu nospiedošo problēmu sakne. Cilvēka apmulsums, nezinot Dieva plānu, ir iegrūdis pasauli haosā. Cilvēka nevēlēšanās pazīt Dievu un paklausīt Dieva likumiem, kā smaga nasta nomāc mūsu dvēseles. Tāpēc mācīsimies par viņu visu, ko varam uzzināt. Bet kur lai mēs griežamies pēc šīm zināšanām, kas mums var atklāt patiesību, vai mēs visi neesam aprobežoti radījumi, vai Dievs ir izraudzījies kādu zemes virsū, kas var vēstīt par viņu ar pilnīgu autoritāti? Nē, vienīgais cilvēks, kas varēja to izdarīt, dzīvoja pirms 2000 gadu, un mēs viņu piesitām krustā. Un kā lai mēs tagad uzzinām atbildi? Mēs varam jautāt gudriem zinātniekiem, un tie atbildēs, ka Dievs ir visuma izpausme dabā un dzīvē, ka visas dzīvās būtnes ir ar Dievu savienotas, ka pati dzīvība ir viņa dievišķīgās esamības izpausme. Viņi sacīs, ka Dievu var redzēt sīkākajā ūdenspilītē un majestātiskajā debesu velvē. Pajautājiet filozofam, un viņš teiks, ka Dievs ir sākotnējs nemainīgs radības spēks. Viņš ir spēka dinamo, kas uztur universa kustību. Viņš ir spēks bez iesākuma un nobeiguma. Filozofs teiks, ka katra dzīvības skaistums, ko redzam, ir šī spēka izpausme, kas plūst nepārtrauktā straumē no spēka avota un atkal atpakaļ uz to. Un jūs jautāsiet tālāk, un jums sacīs, ka Dievs ir absolūts, ka viņš ir viss, ka neviens nekā vairāk nevar uzzināt par Dievu. Jā, ir daudz un dažādu Dievu definējumu. Katra valsts, katra rase un tauta, katrs indivīds ir mēģinājis izskaidrot augstāko būtni, kas virza pasauli. Cilvēki, radību redzot, visos laikmetos ir mēģinājuši atrast tās radītāju, ko tie nepazīst. Bet kurš no šiem daudzajiem izskaidrojumiem ir pareizais? Kādu no daudzajām teorijām, lai pieņemam, kāda paša iecelta autoritāte, lai mūs vada? Kā jau redzējām iepriekšējā nodaļā, Dievs pats ir atklājies grāmatā, ko saucam par Bībeli. Bībelē ir Dieva atklāsme, kas apmierina prātu un ieliksmo sirdi. Varam būt pilnīgi pārliecināti, ka Bībelē mums ir atrodama pareizā atbilde, kas stāvam uz Dieva atziņas un viņa esamības izpratnes ceļa. Dievs atklājas Bībelē 100 dažādos veidos. Ja lasīsim Bībeli tik uzmanīgi un regulāri, kā lasām ikdienas laikrakstus, mēs būsim tikpat informēti par Dievu kā par politiku vai sportu. Tāpat kā briljantam ir daudz šķautņu, arī Dieva atklāsme ir daudzveidīga. Lai to visu aprakstītu, būtu nepieciešami sējumi. Šīs grāmatas apjomā mēs apskatīsim 4 galvenos viņa atklāsmes aspektus, ko mums vienmēr vajadzētu
atcerēties. Dievs ir gars. Tātad pirmkārt, Bībele māca, ka Dievs ir gars. Jēzus sarunā ar sievieti pie Zihara sakas deva pilnīgi noteiktu Dieva apzīmējumu. Dievs ir gars. Jāņa 4, 24. Un ko jūs iedomājaties, kad dzirdat vārdu gars? Kāda ir jūsu iztēle? Vai tas ir dūmakainā vēsmā plandošs migls kamuls, kas slīd gar apvārsni? Vai gars ir rēks, kas biedē bērnus? Vai gars jums ir bezformīgs nekas? Vai jums liekas, ka tas ir, ko Jēzus gribēja teikt, sacīdams, Dievs ir gars? Lai atklātu, kas gars īsti ir un ko Jēzus gribēja pateikt, kad viņš lietoja šo vārdu, mums ir jāatgriežas pie Bībeles, pie ainas, kur Kristus pēc augšām celšanās saka, aptaustiet mani un apskatiet, jo garam nav miesas un kaulu, kā jūs redzat mani esam, Lūkas 24:39. Tātad, mēs varam būt droši, ka garam nav miesas, tas ir pretstats miesai, un tomēr tam ir realitāte un spēks. Garu mums ir grūti izprast, ja mēģinām to saprast ar mūsu ierobežoto, niecīgo prātu. Kā cilvēcīgas būtnes, kam atņemts neierobežotais redzesloks, ko Dievs iesākumā bija paredzējis saviem radījumiem, mēs patiešām nespējam aptvert gara krāšņumu un apjomu. Tas atrodas tik tālu ārpus mūsu uztveres robežām, kad dzirdam vārdu gars, tūdaļ cenšamies to novest līdz tādam lielumam, ko varam iespiest mūsu saprāta ietveros. Tas atgādina mēģinājumu izskaidrot okeāna plašuma varenību cilvēkam, kas ūdeni ir redzējis tikai dubļpēķēs. Kā tāds cilvēks var iedomāties neierobežot jūru, kā lūkojoties seklā duļģainā ūdenī, iespējams aptvērt dzelmes dziļumu un matērijas noslēpumu, bangu vareno spēku un nemitīgo kustību, vētras nežēlīgo bardzību un arī mierīgā ūdens spoguļa skaistumu. Kā kāds, kas redzējis tikai peļķi, varētu saprast, par ko jūs runājat? Kādus vārdus jūs lietot, lai aprakstītu vareno jūru? Kā jūs panāktu, lai šī persona noticētu, ka tāds brīnums patiešām ir? Un tikpat grūti mums ir aptvērt, ko Jēzus gribēja teikt satīdams, Dievs ir gars. Jēzus to zināja. Viņa prāts nav aprobežots kā mūsu prāts. Viņa acis nebija koncentrētas uz dzīvi dubļu peļķē. Viņš pazina bezgalīgās garīgās sfēras un atnāca, lai dotu mums kaut niecīgu izpratni par garīgās pasaules brīnumiem. Mēs zinām, ka gars ir kaut kas nemateriāls, kas nav saistīts ar ķermeni. Gars nenolietojas, kā nolietojas ķermenis. Gars nemainās, kā mainās ķermenis. Bībele pasludina, ka Dievs ir gars, kas nav ierobežots ķermenī. Viņš nav sava veidola ierobežots. Viņš ir ārpus robežām un piesaistis. Viņš ir absolūts, neizmērojams un neuztverams acīm, kuras var redzēt tikai fiziskas lietas. Bībele māca, ka būdams neierobežots, viņš var būt vienlaikus visur. Viņš dzird visu, redz visu, viņš zina visu. Mēs to nevaram un tādēļ cenšamies ierobežot un sasaistīt Dievu tāpat kā mēs esam ierobežoti. Mēs mēģinām atņemt Dievam spēku neļaut darīt mums neaprakstāmas lietas. Mēs cenšamies pierādīt, ka, ja mēs nevaram būt vienlaiks visur, tad to nevar arī Dievs.
Mēs līdzināmies cilvēkam, kas redzējis un dzirdējis okeānu, kādu dienu beidzot nokļūst pie tā, un piesteidzies ūdens malai, viņš iesmeļ to plaukstā un iesaucas: beidzot, okeāns ir mans, es to turu savā plaukstā, tas man pieder. Jā, pareizi, viņam ir saliņi no okeāna ūdens, bet tajā pašā brīdī ļaužu tūkstotis citos okeāna krastos var pieliekties un pasmelt sev sauju no tā paša okeāna ūdens. Miljonu miljoni to varētu darīt, bet okeāns paliktu nemainīgs. Tā vara un spēks būtu tāds pats, un tā dzelmģu dzīve nemainītos, lai arī tas būtu nonācis ik viena cilvēka saujā, kas arī izstiept roku būtu tuvojies tā krastam. Un tāpat tas ir ar Dievu. Viņš var būt vienlaiks visur, ņemot vērā visu to lūkšanas, kas lūdz Kristus vārdā, darot varenos brīnumdarbus, kas notur zvaigznes pasaules telpā un liek asniem šķelt cieto zemi un norāda zivju gaitas jūrā. Dievam nav robežu. Nav robežu viņa gudrībai un varai, nav robežu viņa spēkam, nav robežu viņa mīlestībai, nav robežu viņa žēlastībai. Ja jūs esat centušies ierobežot viņu, pārtrauciet to darīt. Nemēģiniet saistīt viņu vienā vietā un sfērā. Jūs taču nemēģināt iesprostot okeānu. Jūs nevarat nospraust universa robežas, izmainīt mēnesi gaitu un apturēt zemes griešanos. Un cik daudz neprātīgāk ir mēģināt ierobežot Dievu, kas ir radījis un kontrolē šo brīnumu pasauli. Es esmu mūžam pateicīgs savai mātei par daudzām lietām, bet viena no vispaliekošākajām svētībām, ko viņa man ir devusi, ir katehisms, ko viņa man mācīja 10 gadu vecumā, un kur bija teikts, ka Dievs ir gars, bezgalīgs, mūžīgs, nemainīgs savā būtībā, gudrībā, spēkā, svētumā, taisnībā, labestībā un patiesībā. Un šī Dieva definīcija ir pavadījusi mani visā manā dzīvē. Un kad cilvēks savā sirdī zina, ka Dievs ir bezgalīgs, mūžīgs un nemainīgs gars, tas palīdz pārvarēt kārdinājumu viņu ierobežot. Tas palīdz pārvarēt visas šaubas par viņu spējām izdarīt lietas, ko mēs paši nevaram izdarīt. Daži, kas šaubās, vai Bībele ir Dieva vārds, šaubās tāpēc, ka tie negrib piedēvēt Dievam nekā tāda, ko viņa paši nav spējīga sasniegt. Ja jums ir neticība attiecībā uz Bībeles inspirāciju, pārlasiet to par jaunu. Un lasiet to kā cilvēks, kas ir redzējis tikai dubļu peļķis savā dzīvē un tagad pirmo reizi skata okeānu. Varbūt, ka jūs tagad sākat aptvert Dieva neierobežotās varas niecīgu iezaigošanos. Varbūt tagad jūs sāksiet saprast, kas Dievs īsti ir, jo, ja Dievs ir gars, kā Jēzus to ir mācījis, tad nerodas jautājums par viņa gādību, par viņa suverenitāti cilvēku darbos un viņa inspirāciju cilvēkos, kas sarakstīja Bībeli. Viss atrod savu vietu, ja jūs saprotat, kas un kāds Dievs patiesi ir. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēli, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Дорогие слушатели, снова приветствую вас в сентябре.
1: Дорогие слушатели, atkal no jauna jūs sveicinu septembrī.
0: Frošļa mēsēc ja vkrātce gvaril struktūrnīh asobennāsčāh Evangelija at Matfeja i atznačenī nāgurnai propavēdzi.
1: Pagājušā mēnesī es īsumā runāju par Mateja evaņģēliju uzbūves īpatnībām un kalna sprediķa nozīmi.
0: Simonja, ja haču parādzmaišļāt blādženstabāk, которые служат ведением к нагорной проповеди.
1: Šodien es vēlos kopīgi pārdomāt par svētību vārdiem, kas kalpo par kalna sprediķa ievadu.
0: Люди часто склонны считать эти блаженства восемью отдельными духовными благословениями.
1: Cilvēki bieži mēdz uzskatīt šo svētības vārdus par astoņām atsevišķām garīgām svētībām.
0: No, если внимательно рассмотреть текст, мы увидим, что блаженство обрадует единое, взаимосвязанное, смыслово целое.
1: Taču rūpīgi aplūkojot tekstu, mēs redzam, ka svētība vārdu veido vienotu, savstarpēju jēdzienisku veselumu.
0: Pirmajā 5.3. Blaženi nīšie duham, ība ih jest čārstvā nebesnaja.
1: Pirmie svētības vārdi – svētīgi garā nabagī, jo tiem pieder debesu valstība.
0: Zēs nīšie – eta grečiskai slova hoi ptohoi, katoraje avaznačaje čļavēka, nīmējušieva ničebo i vainuždienava čavisiet at drugih.
1: Šeit vārds nabagi atbilst grieķu vārdām hoiptohoi, kas apzīmē cilvēkus, kuriem nekā nav un kuri ir spiesti būt atkarīgi no citiem.
0: Поэтому быть нищим духом означает осознавать свою больную духовную зависимость от Бога.
1: Tāpēc būt garā nabagam nozīmē apzināties savu pilnīgu atkarību no Dieva.
0: Народ Царства Небесного – это тот, кто знает перед Богом, что он духовно беден и бессилен.
1: Debesu valstības ļaudis ir tie, kur Dievu prieši apzinās, ka ir garīgi nabag un bezspēcīgi.
0: Поэтому это смиренный человек, который знает, что своими силами он не может обрести Царство Небесное.
1: Tāpēc pazemīgs ir tas cilvēks, kurš apzinās, ka ar saviem spēkiem viņš nespēs iemantot debesu valstību.
0: Поэтому иметь смиренное, бедное сердце, значит иметь брата, ведущие в мир блаженства.
1: Tāpēc pazemīga, garā nabaga sirds var kalpot kā vārdi, kas ved svētību pasaulē.
0: Это напрямую не связано с количеством материальных благ.
1: Tieši tas nav saistīts ar cilvēku materiālās labklājības līmeni.
0: Человек, обладающий богатством и положением, также может смирить свое сердце перед Богом.
1: Arī cilvēks, kam pieder bagātība un kas ieņem augstu stāvokli sabiedrībā, var pazemot savu sirdi Dievu priekšā.
0: Čārdā bija tākšie pier psalmē 86. Gospadži, ja bēdžin i niš, spasi rabā tvajabu, upavājušaba na tibia.
1: Arī ķēniņš Dāvids 86. psalmā ir iekļāvs vārds: Kungs, es esmu nabadzīgs un trūcīgs, izglāb savu kalpu, kas paļaujas uz tevi.
0: Blažen tot smirenni človek, katori priznājo svoju duhovnoju bednast pered Bogam. I imena takoj narod abladaje čarstvom divesnim.
1: Svētīgs ir pazemīgs cilvēks, kurš Dievu priekšā atzīst savu garīgo nabadzību, un tieši šādiem cilvēkiem pieder debesu valstība.
0: Второе и третье в 5:4-5 блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны krotkie, jeb ani naslēdujot zemļu.
1: Otrie un trešie svētīja bārdi lasā Mateja evaņģēlija 5:4-5. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēnprātīgi, jo tie mantos zemi.
0: Čia visieši at Boga narod skorbit i pereživajat iz-za grešnego mira, padzenija človeka i stradani svetih.
1: Cilvēku ir atkarīgi no Dieva skumst un sāro par pasaules grēcīgumu, par cilvēku atkrišanu no Dieva un svēto ciešanām.
0: Atnaka, jēsli človēk nejavļājieca nišim duham, jemu trūdna skarbiet avietam.
1: Tomēr, ja cilvēks nav garā nabaks, viņam grūti par to sērot.
0: Kromi tavo niši duham javļājieca krotkim človēkam.
1: Turklāt garā nabadzīgais cilvēks ir arī lēmprātīgs.
0: Krotas, eta nie dispasovnasts, i nie veselīja. Сдержанность и контроль над своей силой и эмоциями перед Богом.
1: Лемпрātība nav nespēja vai bezspēcība, bet gan spēja Dievu priekšā savaldīt un pakļaut kontrolēt savu spēku un emocijas.
0: Иисус сказал, что несмотря на великую силу, у него было кроткое и смиренное сердце.
1: Jēzus sacīja, ka neraugoties uz viņa lielo varano spēku, viņš ir lēmprātīgs un sirdī pazemīgs.
0: Paitam un niši duham eta čilabēk, kādori skorbīt i krotak i Boh učišāja takova čilabēka i tājot jēmu nebēsnāja naslēdzīja.
1: Tāpēc garā nabaks cilvēks ir tā cilvēks, kurš ir gatavs sērot un ir lēmprātīgs un Dievs šādu cilvēku mierina, dāvinādams viņam debesu mantojumu.
0: Четвертое, в 5-6, блаженны, алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
1: Ceturtie svētības vārds, svētīgi iztalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti.
0: Голодны жаждут пищи, а жаждущие воды.
1: Izsalkušais ilgojas pēc ēdiena, bet izslāpušais pēc ūdens.
0: Tagi tot, kto bēdzien sirdsem i skorbīt amīrē, načinājiet žaždats pravdī.
1: Tāpat arī tas, kas ir garā nabaks un kurš sēro par pasaules stāvokli, sāk ilgoties pēc taisnības.
0: Tā pravdā tikai jo sunē neprosta morālnājā pravinnasts.
1: Šī taisnība grieķu dikājas sonē nav tikai morāla taisnbrātība.
0: Anās dačāja sastājānie, katorie Bog priznājot pravilnim, pravilnie atnašenija i žizn, katorih trebujiet Bog.
1: Tā nozīmē stāvoli, ko Dievs atzīst par pareizi, un arī pareizas attiecības ar Dievu un dzīvi, kas atbilst viņa gribai.
0: Niši tuham žaždot правильных отношений с Богом и в результате обретает духовную полноту и насыщение.
1: Garā nabagais augst pēc pareizām attiecībām ar Dievu un rezultātā iemanto garīgo piepildījumu.
0: Piatāje i šestoje i sedmoje v piat sedmova pa dzibiatī blaženni milostivie. Ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими.
1: 5. Un 6. 7. Svētības vārdi Mateja evaņģēlija 5. Nodaļā no 7. Līdz 9. skan svētīgi žēlsirdīgi, jo tie tiks apžēloti. Svētīgi sirdšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi miera nesē, jo tie tiks saukti par Dievu bērniem.
0: Mīlasts, eta ļubob, katorajā čustvuji stradanija drugova človeka, kāks vai sostvenīja, i akās vajad jemu praktiķeskuju pomoš, i eta sirdze Isusa.
1: Žēlsirdība ir mīlestība, kas izjūt otra cilvēka ciešanas kā savējās, sniedzot viņam praktisku palīdzību, un tāda ir Jēzus sirds.
0: Čistata, katarai, это искренность, при котором внутренние побуждения чисты. В сердце, кроме Бога, нет иных идолов, и нет лицемерия.
1: Сердчистība, катарой, ir patiesums, kurā cilvēka iekšējie motīvi ir tīri, sirdī līdzinās Dievam, un nav citu elku, un nav liekulības.
0: Такой человек видит Бога и также переживает Бога.
1: Šāds cilvēks redz Dievu un piedzīvo viņa klātbūtni.
0: Миротворец – это человек, который посредничает в конфликтах и достигает примирения.
1: Par mieru nesēju mēs varam savu cilvēku, kurš palīdz atrisināt konflikts un panākt izlīgumu.
0: Jēzus risina problēmu grehā mēždu Bogam i nami i ustanavil mīru.
1: Jēzus atrisināja grēka radīto problēmu mūsu attiecībās ar Dievu nodibinot mieru.
0: Tā izspitīja dažnī vēdzē stremīcāk mīru i niesaždavāts konflikti.
1: Tāpat arī svētajiem visur jātiec pēc miera, nevis jārada konflikti.
0: Vasimoje, piatiesit, blaženī, izgnanīje za pravdu, ibo ih jest čārstva nebesnāje.
1: Astoties svētības vārdi. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība.
0: Это блаженство связано с четвертым блаженством, то есть с блаженством тех, кто жаждет правды.
1: Šie svētības vārti ir saistīti ar ceturto, proti ar svētību tiem, kuri augst un slāps pēc taisnības.
0: Однако, это восьмое блаженство идет на шаг дальше и говорит, что блажены те, кто подвергается гонениям за правду.
1: Tomēr šie astotie svētības vārti iet soli vēl tālāk un pasludina par svētīgiem tos, kuri tiks taisnības dēļ vajāti.
0: Žažda pravdī. Pabuždājiet čistvavats radzi pravdī, i v rezultāte cilvēk mūži stalgnūtja strūdnasčami.
1: Slāpes pēc taisnības mūdina cilvēku rīkoties taisnības labā, un tādēļ viņš var sastapties ar dažādām grūtībām.
0: Pirmāja i paslēdnieja blaženstva imējot adno i tože sadzirdžanīje, abladanīje, čārstvam nebesnim.
1: Pirmajiem un pēdējiem svētību vārdiem viņš apvieno viens un tas pats apsolījums. Viņiem pieder debesu valstība.
0: Jēzus učil, što niši duham i tot, kto podbergājēts ganenijam ca pravdu, jebļājot vhodam i vyhodam blaženstva.
1: Jēzus mācīja, ka garā nabadzība un vajāšanas taisnības dēļ it kā izveido ieejas un izējas vārds svētībā.
0: Faktiski, bednasts v trečiem stihē, golad v šestom stihē i ganenija v desatom stihē eta temi, nahodžašīsia na adnoj i toj že līnii učeničestva.
1: Patiesībā vārds nabadzība 3. Pantā, izsalkums 6. Pantā, vajāšanas 10. Ir tēmas, kas iezīmē vienu un to pašu māceklības ceļu.
0: Поэтому блаженство – это не просто список духовных благословений, а ученичество народа Царства Небесного.
1: Tāpēc svētības vārdi nav tikai garīgi svētību uzskaitījums, bet gan debesu valstības ļaužu māceklības ceļš.
0: Dragie brāļi un sestri,
1: dargie brāļi un māsas,
0: nišitā duha, plač, krotasts, golad pravdē, mīlasts, čistata sērķa, mīra tvorčestva, izžīžen v ganenijach ca pravdu, это жизнь, которую Бог признает, и драгоценные, и возвышенные, hristianskie dobrodeteļi.
1: Gara nabadzība, sāra, slēprātība, izsalkums pēc taisnības, žēlsirdība, sirdšķīstība, miera nešana, dzīve, panesot vajāšanas taisnības dēļ, tas ir dzīvesveids, ko Dievs atzīst par labu, un tās ir dārgas un cildenas kristīgas vērtības.
0: Ani palūčat utišenie, būdot pamilvani, nasīcatse, palūčat naslēdzie, uvīdžat Boga, būdot nazvani sīnami Božimi i palūčat čarstva nebesnaje.
1: Viņi tiks iepriecināti un apžēloti, tiks paēdināti, saņems mantojumu, redzēs Dievu un tiks saukti par Dieva bērniem un iemantos debesu valstību.
0: Ja želāju, štobu vi vse stāli dzietimi Božimi, katorie panimājot smysl plaženstv i strādājoča žīt v sātvestvī s nimi.
1: Es vēlos, lai jūs visi kļūtu par Dieva bērniem, kuri izprasta svētību vārdu patieso nozīmi un censtos dzīvot saskaņā ar tām.
0: Alleluja!
1: Alleluja!
0: Univēsnī atiec, blagadarim tībjā, ca to, što te daļ nam slova plāģenstva.
1: Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mums esi dāvinājis svētību vārdus.
0: Pamagi nam, kā narodu Božiemu, čerez takuju žīdžan, palučīt i vkusīt všu palnatu blagoslovenī, katorie Ti abišal nam.
1: Palīdz mums, kā Dieva tautai, dzīvojot šādu dzīvi, saņemt un piedzīvot visu to svētību pilnību, ko Tu esi mums apsolījis.
0: Ešo mūj molim šādžā spasenie izcelenie Katrīni ca ahranu i rukavostva Boga.
1: Vēl mēs lūdzam par Katrīnas pestīšanu, dziedināšanu, Dieva apsardzību un vadību.
0: I molim šādžā spasenie Līni izā rukavostva Boga tļājējo žizni.
1: Lūdzam par Lienas pestīšanu un viņas vadību, un Dievu vadību viņas dzīvē.
0: I molim šādžā spasenie Natāli i Tatjāni.
1: Tāpat lūdzam arī par Natālijas un Tatjānas glābšanu.
0: Taruj etei žmļē skori mīr i pusts tvajā pravinnasts i ļubop napaļņāt všu žemļu.
1: Dāvā šai zemē drīzu mieru, un lai tava taisnība un mīlestība piepilda visu zemi.
0: Vso etamo i prosim va imja Isusa Hrista.
1: To mēs lūdzam Jēzus vārdā.
0: Āmin.
1: Āmen.
2: Сегодня вечером в программе «Открытая неба» нам и с нами служил Питер Шинш. Вакара рейдима «Отвертас дебес мумсон армумс калвой Питер Шинш».
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Labvakar, bērni! Šovakar turpinām atkal klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlītla Peldošā sala.

Nezinu, ko vēl viņš pazaudējis bez sava bārdas naža. Droši vien visu un arī naudu, ko bija ietaupījis, lai nopirktu kuģi. Un tomēr viņš smaidīja tā, it kā nekā visā pasaulē nevēlētos. Cik varēja saredzēt, tad izņemot ūdens mucu, maisu ar kuģa sausiņiem un savas dārgās piezīmi grāmatas, viņš nebija nekā izglābis. Piecēlies ieraudzīju, ka grāmatas viņš apsēja sev ap vēderu ar daudz metru garu auklu. Vecajam Matīsam Megam bija taisnība. Viņš bija liels, neticami liels cilvēks. Trīs dienas mēs lēnām, bet vienmērīgi braucām uz dienvidiem. Nepatīkam bija tikai tas, ka braucot arvien vairāk bija jācieš no augstuma. Doktors domāja, ka lielā vētra būs aizdzinusi salu vēl vairāk uz dienvidiem. Trešās dienas vakarā Miranda atgriezās gandrīz pavisam nosalusi. Viņa ziņoja doktoram, ka nākošā rītā mēs atradīšoties pavisam tuvu pie salas, kaut arī šai tumšajā miglēnajā naktī tā neesot redzama. Tagad viņai jāsteidzoties uz siltāku klimatu, bet nākošā augustā viņa, kā parasts, apciemošot doktoru Pedlbējā. Neaizmirsti, Miranda, Džons Dūlitls sacīja, sūtīt man kādu vēsti, ja kaut ko uzzina par lielo būltu. Paradīzes putns to apsolīja, un, kad doktors viņam atkal un atkal bija izteicis savu pateicību, novēlēja mums laimīgu ceļu un pazuda naktī. Otrā rītā mēs visi piecēlāmies ļoti agri, labu laiku pirms gaismas un pūlējāmies saskatīt zemi, uz kuru bijām braukuši. Un kad saule slēgts sāka krāsot austrumus, Polinēzija, protams, pirmā iesaucās, ka varot jau saskatīt palmas un kalnu virsotnes. Līdz ko kļuva gaišāks, mēs visi ieraudzījām lielu salu, kuras vidū pacēlās milzīgi klinšu kalni. Tā atradās tik tuvu, ka uz tās varēja gandrīz uzsviest cepuri. Delfīna deva pēdējo grūdienu, un mūsu dīvainais plosts lēni piestājās krastā. Mēs pateicāmies savai laimīgajai zvaigznei, ka beidzot varam iztaipīt notirpušās kājas, sakravājām savas lietas un izkāpām uz sauzemes. Kaut arī bija tikai peldošana sala, tomēr tā bija pirmā sauzeme, kur pēc sešām nedēļām sajutām zem kājām. Šermuļi man pārskrēja pār kauliem, kad iedomājos, ka šī ir tā pati zirnekļa bērtiķu sala, uz kuras bija uzdūries mans zīmulis. Kad kļuva gaišāks, mēs ievērojam, ka salas palmas un zāle ir novītušas un gandrīz nedzīvas. Doktors domāja, ka tas izskaidrojams ar augstumu, jo sala tagad droši vien ciešot no jaunā, neparastā klimata. Šie koki un augi piederot siltai tropu joslai. Kad gribējām doties tālāk, lai izpētītu salas iekšienu, piepeši ieraudzījām veselu baru indiāņu, kas bija aizslēpušies aiz kokiem un ziņkārīgi vēroja mūs. Doktors pagāja uz priekšu un gribēja ar viņiem sarunāties, bet nevarēja saprasties. Viņš mēģināja parādīt ar zīmēm, ka mūsu apciemojuma nolūks ir draudzīgs, tomēr likās, ka mēs indiāņiem nepatīkām. Viņi bija bruņojušies ar stopiem un bultām, gariem šķēpiem ar akmens smailēm un deva doktoram zīmes, ka nogalinās mūs, ja kaut vienu soli tuvosimies viņiem. Viņa acīmredzot vēlējās, lai mēs tūlīt atstājam salu, un mūsu stāvoklis bija ļoti nepatīkams. Pēcot doktors pārliecināja viņus, ka gribam tikai apskatīt salu, un pēc tam brauksim tālāk. Es gan nevarēju labi iedomāties, kā bez kuģa varēsim to izdarīt. Mums tā sarunājoties, piesteidzās kāds indiāns. Likās, ka viņš atnesis vēsti, lai pārējie dodas uz salas otru pusi, jo piepeši viņi vēlreiz draudīgi pakartīja pret mums šķēpus, un

Tad kopā ar ziņas aizsteidzās, cik nepieklājīgi pagāni, pukojas bumpo, nekur neesmu redzējis tādu neviesmīlību. Viņi pat neapvaicājās, vai esam brokastojuši, vai nē, šī apmāties ar Kanādas. Css, Polinēzija viņu apsauca. Viņi steidzas uz savu ciemu. Es gribētu derēt, ka šo kalnu otrā pusē atrodas ciems. Ja gribi klausīt manām padomām, doktor, atstāju šo piekraksti, kamēr viņi pagriezuši mums muguras. Dosimies vispirms kalnos, uzmeklēsim kādu vietu, kur viņi nevar mūs atrast. Varbūt viņi kļūs draudzīgāk, jo redzēs, ka mums nav ļauna nolūku. Viņiem ir godīgas vaisardīgas sejas, un viņi izskatās diezgan pieklājīgi. Viņi tikai ir neizglītoti, droši vien vēl nav redzējuši baltos. Mazliet iebaidīt no tādas uzņemšanas, mēs devāmies kalnos, kas pacēlās salas vidū. Meži kalnu pie kājai bija tik biezi, ka bija diezgan grūti izlausties tiem cauri. Paklausot Polinēzijas padomam, turējāmies tālu no visām takām un pēdām, jo pašlaik mūs vislabākais šķita izvairīties no indiāņiem. Bet Polinēzija un Čičī bija labi vadoņi un lieliski mūža meža mednieki. Abi tūlīt sāka meklēt mūsu pārtiku un īsā laikā atrada daudz dažādu augļu un riekstu. Tie garšoja brīnišķīgi, lai gan neviens no mums nezināja, kā to sauc. Uzgājām arī skaistu mazu upīti, kas tecēja no kalniem un apgādāja mums ar dzeramo ūdeni. Lūksim Dievu. Mūsu mīļotais Dievs, mēs esam Tev bezgalīgi pateicīgi par visu to brīnišķīgo žēlastības daudzumu un veidu, ko Tu esi mums piešķīris, ka mēs domājam par Tevi, ka mēs domājam par Tavu dēlu, ka mēs domājam par Tavu svēto garu. Mēs allaž lūdzamies pēc palīdzības, lai cilvēki uzņem mūs arī dzen savos mājokļos, lai uzņem mūs savā sapiedrībā un klausās uz mums, jo mēs no sirds vēlamies viņiem vēstīt par Tavu dēlu, par to, ko viņš darīs mūsu labad, pasludināt evaņģēliju. Tomēr to brīžiem ir ļoti grūti izdarīt, jo ir cilvēki, kas nevēlās mūs klausīties, kas nevēlās neko dzirdēt par evaņģēliju brīnišķīgo vēsti, par to, ka tu savu dēlu esi sūtījis šai pasaulē, lai viņš mirtu pie Golgātas krusta un lai viņš samaksātu par mūsu grēkiem, mūsu vietā ciestams nāvi un, protams, arī būt augšām cēlies, ar ko kopā arī mēs varam augšām celties no saviem grēkiem un dzīvot jaunu dzīvi. Miļais debes Tēvs, svētī mūsu lūdzams un pasargā, šķīstī mūsu un mazgā ar savu dēlu Jēzus Kristus asinīm, lai mēs topam par jauniem radījumiem, lai mēs topam par taviem draugiem, lai mēs topam par taviem ļaudīm, kas sagatavotī katram labam darbam, kā tu to esi teicis savos brīnišķīgajos rakstos. Slāv Tev, gods un pateicība. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: šovakar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpos Gintis Lūsis Grīnbergs.
1: Labvakar, brāļu un māsas Kristu, Latvijas kristīgā rādio klausītāji. Slavu Dievam, kad arī šajā vakarā uzskanīt kristīgais rādio un pagodināt Dievu vārdu un Jēzu Kristu par viņa brīnišķīgo krustupuru par mums cilvēkiem, grēcīgiem cilvēkiem, pazudušiem, kurā viņš, būdams Dievu dēls, nāca šeit uz zemes, lai aiz mīlestības, aiz iežēlošanās dzīvot dzīvi, kas pilna ciešanām un mit pie krusta, samaksājot par mūsu grēkiem, par maniem, par taviem grēkiem, par visiem to grēkiem, kas atzīst to, ka viņa ir grēcīga un meklē žēlstību. Jā, un Dievs atklāja savu brīnišķīgo žēlstību caur Jēzu Kristu, caur Jēzu Kristus krustu un augšām celšanos pēc krusta nāves trešā dienā un mūžīgo dzīvību, mūžīgās dzīvības ceļu pasludinādams visiem, kad visiem būs augšām celšanās tāpatās, kā Jēzus Kristus augšām celās un viss stāvēs Dievu priekšā un atbildēs par savu dzīvi. Un šis brīnišķīgais evaņģēlijas, ko Dievs mums dod prieka vēsts, kad mums grēciniekiem ir glābšanas ceļš un kā mums ir gājis un kā mums iet dzīvē dažādi, kā mums tagad iet un to viss Dievs nepamet mūsu nāvē iznīcībā, jo šī pasaule kritusi vēl un kādinājumu dēļ un grēku un grēku algi nav. Un vēlns ir notiesāts uz mužīgo nāvu uguns jūrā un viss tie, kas viņam seko. Jā, daudz cilvēki. Un šī brīnišķīgā vēsts ir tā, ko mēs arī šovakar varam pasludināt un kas ir patiesība un kas izmaina cilvēku dzīvi, tas mainīs manu dzīvi ir, kad es biju vienkārši jauneklis, kurš grēkoja un darīja visādas lietas un Dievs man uzrunāja un es saņēmu grēku piedošanu, tas mainījos, bet tas nozīmē, ka beidzās cīņa turpinājās, jo dzīve ir cīņa par ticību mūžīgai dzīvībai, Kristus žēlstībai, viņa krusta upurim, Dieva valstības klātbūtnē. Slavu Jēzum. Gribētu šajā vakarā jums nolasīt Dievu vārdu, kā tas ir rakstīts apostuļu Jāņa pirmajā vēstulē, pirmajā grāmatā, pirmajā nodaļā no trešā panta. Nobeigums būs otrās nodaļas, otrais pants. Ko mēs esam redzējuši un dzirdējuši, to mēs jums pasludinām, lai arī jums ir satraudzība ar mums un šī mūsu satraudzība ir ar to tēvu un ar viņa dēlu Jēzu Kristu. Un to mēs jums rakstam, lai jūsu prieks ir pilnīgs, un šī ir vēsts, ko no viņa esam dzirdējuši un jums sludinām, ka Dievs ir gaisma, un iekš viņa nav nekādas tumsas. Ja mēs sakām, ka mums ir satraudzība ar viņu, un ja tumsā staigājam, tad melojam un nedarām patiesību, bet ja staigājam gaismā tā, kā viņš ir gaisma, tad mums ir satraudzība savā starpā, un Jēzus Kristus viņa dēla asinis mūs šķīst no visiem grēkiem. Ja mēs sakām, ka mums grēka nav, tad mēs paši pieviļamies un patiesība nav mūsos. Ja mēs savus grēkus izsūdzam, tad viņš ir uzticīgs un taisnis, ka viņš mums grēkus piedod un mūs šķīst no visas netaisnības. Ja mēs sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli. Viņa vārds nav mūsos. Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkojiet. Un ja kāds grēko, tad mums ir aizstāvs pie tā tēva Jēzus Kristus, tas taisnais. Un viņš ir salīdzināšana par mūsu grēkiem, nevien par mūsu, bet arī par visas pasaules grēkiem. Amen. Lūdzu, kungs, svētās gads, vadi, kungs, mūsu šajā vakarā un apgaismā mūsu sirdis un dar dzīvu savu vārdu un savu apsolījumu un savu vārdu mūžīgo, kas nekad nemainās. Slavējam Tev un pielūdzam. Amen. Slavu Jēzum. Brīnišķīgs ir Dievs, viņš ir gaisma, viņš ir pilnīga gaisma, viņā nav tumsības, viņā nav ļaunums, ka viņš gribētu tevi notiesāt un iznīcināt un vienal, ko tu būtu darījis. Ja vien tu esi spējīgs atgriezties un es un jebkošanā mums un darīt savu sirdi pazemīgi Dievu priekšā un saprast, ka viņš ir radītājs un mēs esam radība. Un to lielo žēlstību, ko viņš ir parādījis mums, savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzus Kristus sūtīdams šeit, lai viņš samaksātu savām asinīm pie krusta par mums. Lai mums nebūtu jāiet kopā ar pasaules kungu vēlnu, uguns jūrā mūžīgā tiesā nebeidzamā nāvē, bet mēs varētu iet kopā ar Dievu bērniem ar Jēzu Kristu mūžīgā dzīvībā, augšā un celšanās dzīvībā, jo visi cilvēki atbilstoši Dievu vārdam, tas notiks tā, cilsies augšā tiesas dienai, kas darīs labu, sakojas tā, ko gribai uz dzīvību, kas dzīvojas pats pēc savu prātu un grēkojas uz sodu. Tas ir šis evaņģēlijs. Tā ir nākotne visiem cilvēkiem, tas notiks. Bet kurā pusē būsim mēs? Tas ir jautājums. Un šis brīnišķīgā dāvana, ko Dievs mums dod, piedošana. Piedošana Kristus krusta dēļ. Piedošana noziedzniekiem, slepkavām, izvarotājiem, neliešiem, vienkāršiem ikdienas grēciniekiem, kas dzīvo vienkārši savā prātā un ignorē Dievu. Dievu vārds saka, ka pirmais grēks ir Jāņa evaņģēlijā 16. Nodaļā neticība uz Dievu dēlu. Tas ir kā ļauka Dievu sejā, ka cilvēks ignorē to, ko Dievs ir devis savu dārgāko. Izsāpēt visu mūsu sāpu, uzņemt visu mūsu lāstu, no mūsu grēku lāstu un tumsu, lai samaksātu. Un mums vienalga. Mēs nicinam to. Tad mēs nicinam Dievu. Bet viņš mums to ir devis. Un tev un man dzīve var mainīties un mainās. Šīs piedošanas dēļ, piedošana ir mūsu dzīvības ceļš. Slāv Dievam. Un šī ir sadraudzība, kurā mēs varam būt ar Dievu. Tad, kad mēs esam atpirkti ar viņa asinīm no šīs pasaules, mēs vairs nepiedaram šajā pasaulē. Mēs, kopā ar kristību, jeb kristībā mirstam pasaulē, un pasaules kungam un grēkam, un pieceļamies no kristības ūdens dzīvībai Dievam. Nu, tad mēs mūsu sadraudzībā ar Dievu, un tas ir tik brīnišķīgi, ko viņš mums dod. Tā ir jauna dzīve, jaunas cilvēks. Slāv Dievam. Un viņš mums pavada un vada. Mēs ejam cauri dažādām grūtībām un pārbaudījumiem un ciešanām, lai mūsu ticība būtu tīra un šķīsta un svēta, mēs paši būtu pastāvīgi un uzticām Dievu valstībai. Un viena no lietām, kas ir mūsu uzdevumā, varētu tā teikt, ir piedot citiem. Un mūsu tās lūkšana no Kalnas prediķa, mēs jau zinām, viņi labi visi no galvas, gandrīz visi droši. Un tur ir teikums, tā ir ikdienas lūkšana, ko lūkt ikdienas, ja? Ikdienas lūkšana. Tas nav kā pantiņš, ko skaitīt vienkārši, kā mēs iemācījušies, bet tas ir plāns lūkšanai, ko sirdsnīgi lūkt. Par ko lūkt Dievam, tas tur rakstīts. Un viena no lietām, kas ikdienas mums būtu jālūdz, ir šāda lūkšana. Un piedod mums mūsu parādus, kādiem mēs piedodam saviem parādniekiem. Un pēc āmenta seko tālāk, Jēzus paskaidro, jo kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedodiet, tad jums arī jūsu debes tēvs arī dzen piedos. Bet ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodiet, tad jums jūs debes tēvs jūs noziegumus arī nepiedos. Tad viņš mūs aicina, Dievs mūs aicina, kad mēs esam saņēmuši šo brīnišķīgo dāvaņu, ka mēs viņu saņemam. Un mēs ieraugam, varam ieraudzīt to, kad arī pārējos pat pārējiem cilvēkiem Jēzus Kristus ir nomiris un cietis šis sāpes un lāstu par katru vienu cilvēku. Un mēs ejam un darām to, ko viņš darīja. Piedodam. Interesanti vārdi ir Jāņa evaņģēlija nobeigumā, kad augšām celtais Jēzus nāk pie saviem mācekļiem ar augšām tā ķermenī, svētā ķermenī, ja, kas nemirst nekad vairāk. tas paraugs, kā arī būs pārējiem cilvēkiem, kā rakstīt svētos rakstos. Un viņš uzrunā viņus ar šādiem vārdiem. Tad Jēzus atkal uz tiem sacīja miers ar jums, kā mani tas tēvs ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu. Un tālāk viņš raksta, runā respektīvi, un to teicis viņš pūt uz tiem sacīja, ņemiet svēto garu, kam jūs grēks piedosiet, tiem tie tiek piedot, un kad jums grēks, kam jūs grēks paturēsiet, tiem tie tiek paturēti. Tādā nozīmīgā brīdī viņš saka šādas vārdas, un viņš to saist kopā svēto garu ar Dievu valstības klātbūtni. Ja? Ja es augšā debes valstībā pie tēva troņa, labās rokas, un nāks rīz atpakaļ un tiesāt pasauli, valdīt šeit. Un tas, kas ir šeit, ir svētais gars, tad viņš starpnieks tavā ziņā, divišķā persona, trešā, bet viņš ir starpnieks starp Jēzu mums. Tam tēvu mums, un viņš dzird visu mūsu lūkšanas, viņš dzird mūsu sirds domas, visu, un viņš runā uz mums, mūsu sirdī un mūsu prātā. Jā, atklāja savu brīnišķīgo dievišķo klātbūtni un Dieva mīlestību, Kristus mīlestību. Nu, lūk, un tātad piedošana. Kā tēvs ir sūtījis Jēzu, tā arī mēs esam sūtīti. Lai nest šo piedošanu, lai nest šo glābšanas vēsti cilvēkiem, lai mēs neatturam šo glābšanas vēsti, šo piedošanas vēsti, un lai paši arī piedodam. Tur arī ir iekšā, mana, kā es to, es to saprotu pareizi, draudzes autoritāte, ja tas tā kā tie vārdi tiek teikt draudzei, tiem apustuļiem, tātad, ja? Un, bet arī mums katram atsevišķi. Un lai šī mūsu tās lūkšana arī to pierāda. Interesanti, ka šis vārds piedodiet, nav tā kā samaksājiet ar tādu nozīmi, ja, par viņu grēkiem, ja tā kā Jēzus pie krusta samaksājumu piedod. Bet tas ir atlaižiet, atlaižiet tos. Tas cilvēks, kas tev ir parādā, atlaid viņu vienkārši, nedusmojies uz viņu. Atlaid, lai tā ir, uztic visu sev Dievam. Un tā ir tā viņšīgā arī dievišķā ticība, kurā mēs varam paļauties uz Dievu visās lietās. Ja mēs uz viņu paļaujamies, uzticamies un saprotam šo Dievu valstības tuvumu, tad mēs varam uzticēt visas savas grūtības un ciešanas viņam un arī netaisnības, ko mēs saņemam, ja? No pasaules, varbūt no brāļiem un māsām. Tā arī. Un viņš mums dod gandrīz skaidru pavēlu, lai mēs nedusmojamies, lai mēs neturam nepiedošanu sevī. Ja? Jo tā mūs pašas nogalina. Bet lai mēs nesam dzīvību, to piedošanu un atlaišanu. Par grēkiem ir samaksājis Jēzus, mēs nevaram samaksāt par grēkiem, bet mēs atlaižam tos. Mēs neturam šo apsūdzību, ja? Un vienlaicīgi mēs arī aizlūdzam par šiem cilvēkiem Dievu, lai viņš viņiem piedod. Un lai tas krustupurs darbojās priekš viņiem. Nu, šīs te uzdevums arī ir nest šo te dzīvību, nest mieru cilvēkiem. Slav Dievam. Un arī mēs, ja mēs, un tad arī, kad mums aiziet greizi, tad arī viņš mums piedod. Interesanti ir, kas ir novērojums manā dzīvē un daudzos, arī visos, kuriem es runāju par šo jautājumu. Ja mēs kādu sevišķi brālu māsu Kristu, ja? Ja mēs kādu apsūdzam, vat viņš ir tāds, un paskaties, ko viņš, vat tā viņš izdarīja, nu zini gan, jeb kaut ko tādu, ja? Mēs pēc īsa brīža piedzīvojam to pašu pārbaudījumu, kurā mēs esam notiesājuši un tā kā paturējuši to grēku un neesam atlaiduši viņiem, ja? No savu viedokļu, no savas tās autoritātes, kurā vietā nu, mēs esam šajā autoritātē. Ja tiksim, mēs esam vecāki bērniem, ja? Tad mums ir liela autoritāte to grēkus viņam paturēt, jeb atlaist. Un nepiedot šī vietā ir tas tieši tas vārds tulkamā būtiskā paturēt, ja? Sasiet ar to. Mēs varam būt dzīvības nesēji, un tā ir slāv Dievam par to. Un mēs varam dzīvot kā jauni cilvēki, jauni dzīvi un dievišķā klātbūtnē. Un tas ir šī piedošana un šī Kristus krusta nopelnē tam dēļ, ka viņš mums ir piedevis, tam dēļ arī mēs šo piedošanu dodam citiem, mums ir ko dot, ja tas ir Kristus krusta upuris, par ko runa. Un šī piedošana dod mums arī iespēju būt sadraudzībā ne tikai ar brāļiem un māsām, ka viņiem neiet tik labi, kā vajadzētu, mums arī neiet tik bieži, vai ne, kā vajadzētu labi. Bet arī ir Dievu un Dievu garu būt sadraudzībā ar viņu šajā te piedošanas ceļā. Un ja mēs nepiedodam un paturam, ja turam dusmu uz savu brālē māsu, ja, tad tas apbēdina Dievu garu. Un tas nav Dieva ceļš. Tad patās pirmā Jāņa vēstulē otrajā nodaļā uz priekšu šādu vārdu no 9. panta. Kas tiecās esot gaismā un ienīst savu brāli, tas vēl ir tumsā. Šī te kontekstā gaismā un tumsā tas ir būt Dievā, jeb būt Dievu tuvumā, jeb nebūt Dievu tuvumā, jeb Dievam. Tātad vēlreiz. Kas tiecās esot gaismā un ienīst savu brāli, tas vēl ir tumsā. Tātad, ja tu saki, es esmu gaismā, es esmu kristietis, es dzīvoju atzimušu dzīvi un brīnišķīgu sladījumu, bet šito mēs nevaram, vai šis te kaut kādais, jā, citais, tas brāls vai māsa, nu tas trak, jā, ar viņu, jau kaut kas tāds. Tas liecina par to, ka mēs vienkārši neesam Dievā. Mēs. Jā, un cik svarīgi ir šī piedošana. Un bieži vien tur klāt tieši piedošana. Nevis mums patīk, nepatīk, bet viņš kaut ko mums, piemēram, ir nodarījis, ir darījis netaisnīgi kaut ko, jau nepareizi, kaitinājis mūs, jau kāds arī nebūt. Un, bet būt Dievā palikt nozīmē arī piedot un mīlēt, nozīmē arī piedot. Kas savu brāli mīl, tas paliek gaismā. Un viņā nav piedauzīšanās, kas savu brāli ienīst, tas ir tumsā un staigā tumsā un nezinu, kur tas iet, jo tumsa viņu acis ir aptumšojusi. Es jums rakstu bēdniņu, jo grēki jums ir piedoti viņa vārda dēļ, Jēzus vārda dēļ, slavu Dievam. Jā, un gribētu vēl nolasīt arī rakstu vietu no Efeziešu vēstules 4. nodaļas. Kad rakstīts, tad nopēc iepriekšējās dzīvošanas būs nolikt veco cilvēku, kas samētāts ar viltīgām kārībām. Jums būs jāatjaunoties savā prāta garā, apvilkt jauno cilvēku, kas pēc Dieva radīts taisnībā un patiesā svētumā. Tādēļ noliekiet melus, runājiet patiesību, ka viņš ir savu tuvāko. Bet lai tālāk 30. pantā neapbēdinājiet Dievu svēto garu, caur ko jūs esat apzīmogoti uz atpestīšanas dienu. Tātad apbēdināt svēto garu, tas diezgan traki. Un kas tad ir šis apbēdinājums? Kādreiz mums mēs tiekam baidīt, ja tur kaut ko runās pret to, kas tur svēto garā runā, ja kaut ko darās, ja pravieto, ja kaut ko tam līdzīgi, ja krīt gar zemi. Bet tas nav apbēdināt svēto garu. Apbēdināt svēto garu ir ik viens rūgtums un dusmība un badzība un kliekšana un zaimošana līdz ar visu ļaunumu, lai tālu nost no jums. Bet esiet cits pret citu laipnīgi, cits žēlīgi, cits pat citu apžēlodamies, tā kā arī Dievs Kristu ir apžēlojies par jums, par mums piedevis. Slavu Jēzum, vai ne? Jauns cilvēks. Nobeigumā vēl no apstuļu Pāvela vēstules romiešiem 12. nodaļas 1. 2. pants, ka tā apstuls svētākā spēkā mūs aicina ar Dievu vārdu. Tāpēc, brāļi, es jūs lūdzu savu Dievu apžēlošanām, ka jūs savas miesas nodot par dzīvu svētu un Dievam patīkamu upuri. Tā lai ir jūsu saprātīgā Dievu kalpošana un nepaliekiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvēršieties savā prātā atjaunodamies, ka jūs varat pārbaudīt, kas ir labs patīkams, kas ir labais patīkamais un pilnīgais Dievu prāts. Slavu Jēzum, slavu Dievam. Lūk, un šī tā dzīve, ko mums Dievs atklāja, kas ir patīkama viņam. Un viena no šīm lietām, viena no centrālajām lietām, ko viņš sagaida no mums, ir, ka mēs mīlam savu tuvāko, un tas ir piedodam. Sevišķi brālim un māsai. Tas ir tā kā Dieva likums. Viņš ir, tas apbēdina viņu ārkārtīgi Dievu, kad mēs turam dusmu, ja nepiedošanu pret brāli vai māsu Kristu. vai tas ir traki. Mēs paši nonākam tumsā, neesam, nevaram būt Dievu klātbūtnē un Dievu valstībā staigāt. Tas mūs izmērt ārā no turienes. Tā ir dzīvība, ka mēs varam to darīt, jo mums ir ticība uz Dievu, kad viņš prot visas lietas sakārtot. Nevis prot, bet viņš sakārto visas lietas. Ja mēs viņam uzticamies, attiecības ar cilvēkiem, ja mūsu vieta, kur mums jābūt, ja kas mums tur it kā pienākās, kas tur taisnīgs, kas netaisnīgs, un viss tās lietas, ko mēs tā kā kombinējam un varam atrast iemeslu, kāpēc mēs drīkstam nepiedot, jeb kāpēc mēs nevaram piedot, jeb nevaram būt tādā cieņā, jeb lēnprātībā, mēs drīkstam būt nikni uz kādu. Ne ārēji, bet iekšēji, piemēram. Ja? Jā. Un bet Dievs mums aicina svētu dzīvi. Lai mēs dzīvojam svētu dzīvi, kā viņš ir svēts, un esam sadraudzībā gan savā starpā, gan arī ar Dievu. Vēlreiz pirmā Jāņa vēstule, pirmā nodaļa. Bet ja staigājam gaismā, tā kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā, un Jēzus Kristus viņa dēla asins mūs šķīsta no visiem grēkiem. Mēs esam Dievā, Dievu klātbūtnē, Dievu garā. Jā, slavu Jēzum! Tā kā viņš ir gaismā, es esmu gaismā, tā kā viņš ir gaismā, tad mums sadraudzība savā starpā. Ja? Jēzus Kristus viņa dēla asins šķīsta no visiem grēkiem. Un ja nav šī sadraudzība, bet ir dusmas un nepiedošana, tad arī ar grēku piedošanu ir pavisam liels jautājums, gluži kā mēs to varam izlasīt Kalnas prediķī mūsu tēvs lūkšanā. Ne? Tātad, jāslav Jēzum, piedod mūsu parādus, kā arī mēs piedodam, jeb atlaižam saviem parādniekiem. Atlaid mūsu parādus, un tas ir ne tikai grēki, parādi, kas ir, nav izdarīts labi, nav pareizi izdarīts, ja, nav tikai grēki, kur kāds kaut nozadas, ja tur kaut ko apsūdzēs, bet, nu, lūk, slav Jēzum. Es, kungs, mūs žēlo un vada, un lai viņa asins šķīst mūsu, un piedod mūsu grēkus, tā kā mēs piedodam saviem parādniekiem. Un Dievs mums palīdz to būt pat gaismas nesējiem. Amen. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, lūdzam Tavu žēlstību, ka mēs varam pieņemt Tavu vārdu un Tavu brīnišķīgo apsolījumu Tavu valstību, ka mēs varam būt Tavā klātbūtnē. Šķīstīt no mūsu grēkiem un vainām Jēzus Kristus krusta asiņu dēļ. Paldies Tev, kungs. Es lūdzu žēlstību par katru vienu, kas lasās šī brīdī. Kungs, piedod mums mūsu grēkus. Šiem, kas klausās tagad, piedod, kungs, Kristus krusta asiņu dēļ un atbrīvo no tā lāsta un vēlnvaras un dod savu gaismu un dzīvību. Jo staigā dzīvībā atjaunotā dzīvē Jēzus Kristus krusta dēļ un viņa vārdā. Āmen. Slāv Jēzum, mīļie. Šajā vakarā arī, vakars svētbrīdī, lūksim arī par lūkšanām, kas iesūtīts vakars svētbrīdi. Un sākumā pateicība. Šodien ir daudz pateicība. Paldies Dievam par to. Es ir pareizi pateikties Dievam par to, ko viņš dod, un to viņa žēlstību. Pirmā pateicība ir Mātiņš. Pateicis Dievam par atbildētām lūkšanām, par brīnišķīgiem cilvēkiem Dieva ceļā, kas izmainījuši dzīvu uz labu, slavu Dievam. Vēl te pateicis Dievam par atbildētām lūkšanām, par kristīgo rādio un īpaši par rādījumu vakars svētbrīdes, slavu Dievam. Janīna pateicis Dievam par kāju sāpju dziedināšanu, paldies Tev, kungs, slavu Dievam. Brigita pateicis Dievam par uzklausītām lūkšanām, par brīvību no depresijas un nemiera, paldies, tas ir Dieva darbs, vai ne? Helēna pateicis Dievam par atbildētām lūkšanām, par aizlūkšanām, kristīgā rādio, slavu Dievam. Irēna pateicis par Mātiņu Lamākina vakar, vadīto vakars svētbrīdi, paldies Dievam. Dzintri ļoti pateicis kungam par lielo žēlstību, vadību un sargāšanu ikdienā, par Latvijas skaisto dabu, slavu Dievam, paldies Tev, Debes Tēvs, slavam, slavu Tev. Lūdzam arī tagad aizlūkšanas kopīgām lietām. Lūdzam, lai Dievs savu draudu stiprina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Āmen un āmen. Slavu Dievam, kungs, palīdz draudzē un vadi svētumā un šķīstībā, kungs. Un patiesības atziņā palīdz, kungs, mums. Arī personīgas lūkšanas, vispārīgās lūkšanas, pieliksim savu ticību, ja, un brāļi un māsas atsūtījuši šeit un lūdzu Dievu žēlstību, lai mēs kopīgi lūgtu. Mārs lūdz Dievu vadību finansēs un palīdzību darbā, lai visu izdodas labi padarīt. Kungs palīdz Mārim to lielu žēlstību un vad viņu ar savu vārdu un garu. Mārtiņš lūdz, lai Dievs dod spēku un stiprinājumu ticībā. Viti lūdz par mazmeitiņu Keitiju, lai Dieva mies ir ar viņu apmeklējot bērndās. Sveitī lūdz šo mazo meitiņu Keitiju un Mārtiņu un visu pārējās, kas nevar atsūtīt šo līdzīgas lūkšanas. Kungs palīdz un vada savā žāstībā, piedod un dziedina. Pestīšana, glābšana un atbrīvošana atkarībām. Lūksim par Andžeju un Normundu, par viņu dvēseļu glābšanu. Palīdz kungs Andžejam, Normundam, glābu viņus no tums, kungu rokas un varas un melvaras. Lūdzam par Aivaru pestīšanu un dziedināšanu, lūdzam par Irēnas dvēseles glābšanu, lai Dievs apžēlojas un apskaidro viņas prātu mecējās dienās. Svēt lūdz Irēnu un Aivaru, kungs, un dziedinu stiprinu, kungs savā žēlstībā, Kristus Krusta nopelna dēļ. Un piedod viņu grēks, viņa tāda būtu. Lūdzam par bērnu pestīšanu un Dievu vadību viņas dzīvē. Lūdzam par Olgas un Sandas atbrīvošanu no okultiem spēkiem un dvēseļu pestīšanu viņām un viņu klientiem. Respektīvi, atsizmēzot ar okultiem spēkiem burastībām sasīts. Lūdzu, kungs, pasargā tiešām, lūdzam par baibas glābšanu un vadību viņas dzīvē. Lūdzam arī par šo te Olgu un Sandra, kungs, un atbrīvo viņus no tums, kungu varas un ietekmes savu reālu žālstībā, piedod viņu grēkus un lūdzu viņam ieraudzīt dievišķo gaismu. Par dziedināšanām, lūdzam par Sandi, kurš pēc smagas galvas traumas ir komā reanimācijā. Kungs apžēlojies atjauno un stiprina viņu arī viņu brāli un ģimenei dod mieru, kungs ar lielu žēlstībā vadi. Lūdzam par Anicu glābšanu un organismu dziedināšanu, par Zitas dziedināšanu, palīdz kungs ar Zitai un Anitai. Lūdzam par Veltas vispārīgu dziedināšanu, lūdzam par Imandras dziedināšanu no migrēnas, lūksim par dzīves dziedināšanu no sāpēm sprandām, vispārīgu organismu dziedināšanu. Un mieru sirdī. Lūdzam par Solveigas vispārīgu organismu dziedināšanu, lūdzam par kāļu dziedināšanu, lūdzam par līgas kaklu muskuļu dziedināšanu, Dieva apsardzību, lūdzam par Maigas asinsvadu dziedināšanu, lūdzam par Alises dziedināšanu, lūdzam par Aldes pilnīgu dziedināšanu, atjaunošanu pēc operācijām, lai Dievs dod spēku piecelties slimības gultas. Kungs debes Tēvs svēt šos mīļos, savu stiprumu, savu spēku un piedod viņiem grēkus un vainas un dod, ka viņi ir piedot saviem parādniekiem un vaininiekiem, kungs, un lai tavs dievmieris un tās vārds viņus dziedina un pieceļ pēc tavu labā prāta. Āmen. Paldies, mīļie, kuriem būtu kopā šajā vakarā svētīties, es svētītu un pasargāt, lai dievmieris un žēlstību jūs pavada un stiprina viņa gaismu un piedošanu, lai jūs atjauno un iepriecina, ka jūs varat to nest visiem citiem. Āmen.
0: Šokar vakars sēdredī mums un ar mums kalpoja Gins Lūsis Grimbergs.
2: Latvijas kristīgais radio.

0: Baptistu draudzes mācītāju Māri Vītolu.
1: Sveitīti.
0: Un apustuliskās draudzes Platonas kristiešu centra mācītāju Andri Milleru.
2: Mēs iesveicināti.
0: Paldies, brāļi, ka esat braukuši tik tālu ceļu, lai Dievs bagātīgi svētī. Tā ir svētība. Un es zinu, ka tas kungs svētīs jūs bagātīgi. Pirms mēs sākam lasīt 33. nodaļu Ieba grāmatā. Man jau liekas, ka mēs viņu lasam kaut kādas divas gadus, bet tas gluži tā nav. Man jums jautājums. Jūs katru dienu lasat Bībeli.
1: Jā.
2: Jā.
0: Un katru dienu arī skatāties ziņas, kas notiek pasaulē?
2: Vairāk vai mazāk.
1: Katru dienu, nē.
0: Un ko papriekš jūs lasat Bībeli, nu, tad faktiski, jā, man nav ko jautāt, Māri, tu katru dienu lasi Bībeli un katru dienu nevienmēr klausies ziņas.
1: Nu,
0: tas nozīmē, ka vienmēr tu Bībeli papriekš lasi.
1: Nu, tā parasti sanāk, jā.
0: Un tev, Andri?
2: Nu, man ir līdzīgi, jā, es pat savu laiku esmu to bērniem vienā nometnē akcentējis, jā. Kas ir tas pirmais, pats pirmais saturs, ko mēs patērējam no rīta, un es pats ar visu sevīm to attiecināju tieši tāpat. Jā, un tas jau neizslēdz, ka kaut kur fonā kaut kas var noteikt un darboties, bet es pats sev dodu šo motivāciju, vai ne, es nevaru teikt dodu motivāciju, es pats sevi motivēju, ja tā var izteikties, jā. Pirmo uzņēmu Dievu vārdu.
0: Amen. Amen. Jā, šeit nav nekādas viltības, ko es jums gribu jautāt, ja kaut ko. Tā ir patiesībā. Mums ir Dievu vārds. Dievu vārds un Dievu vārds. Es atceros radio sākums. Tas jau būs nu jau gandrīz 33 gadi. Decembrī būs 33 gadus atpakaļ. Mēs lasīsim tikai Dievu vārdu. Nekādas ziņas. Mēs Dievu vārdu. Un tā arī darījām. Lasījām Dievu vārdu. Un tad pēkšņi kaut kas notika, kaut kāda draudīga sakustēšanās no kaut kādas karbāzes, kas vēl tajā laikā šeit bija 93. Gadā. Un, nu, kaut kas tāds, es neko nezinu. Es tikai, nu kā, nu, rādio nu pat tās ir sācies, tik ļoti daudz darba, lai viss izremontēt, sakārtot, vispār izbūvēt. Kāds tur laiks man ziņas klausīt? Neklausos. Bet Dievu vārdu jā, protams, klasa. Un tad man viens mācītājs sacīja, man ļoti jāatvainojas, es aizmirsu, kurš, es labprāt viņu vārdu minēt, bet viņš sacīs, tu gan klausies, tev labi, tu neko nezini, tu dzīvo tā kā jau debesīs, nu, viss ir kārtībā. Jā, pēc tam es sapratu pagaidu, tomēr mums ir jāzina, kas notiek pasaulē, sapkārt. Un šeit ir ļoti grūti šodien atrast to, kurā masu medijā tev saka patiesību, kur tev nesaka patiesību. Es domāju par to, kas notiek pasaulē. O, ja neko mēs nezinām, un tad faktiski, jā, nu, Dievs jau žēlīgs, un viņš glābs mūs visus, un vai mēs zinām, vai mēs nezinām. Bet atkal, no, skatoties no šī rakurs, kad es redzu, cik ļoti mēs strauji tuvojamies, cik ļoti strauji, pat nevajag tuvoties, cik ļoti strauji piepildās raksti šodien, tie, kas agrāk mums likās,
1: Tas gan.
0: Nu, vai tev, Andri, cik tev

0: gadi.
1: Un 41.
0: Super. 41. Vai tev kādreiz agrāk varēja ienākt prātā, kad tu sāk lasīt atklāsmes grāmatā par zīmogu uz labās rokas un uz pieru? Ka nevarēs ne pirkt, ne pārdot, ne bagāts, ne nabags. Kā tas var būt? Šodien, es domāju, tev nav šaubu, man nav šaubu. Ja vēl kāds šaubās, nu tad paskatieties, kas notiek.
1: Jā, tas nebūs tāds, kā varbūt tad, kad pirmo reizi pie kaut kāda tāda nonāca un ieskatījies vai dzirdēja par to, tad domāja, nu kā tad tas izskatīsies, uzspiedīs kaut kādu tetovējumu veidīgo vai kaut ko, nu skaidrs, ka tas tā nebūs, jā. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka tā būs realitāte kaut kādā brīdī, jā, un ir pilnīgi skaidrs, ka, ja es teicu, mums ir devis šo signālu Bībelē, mēs to lasām, tad, kad mēs to izmanām, tad viņš saka, izvērieties, ejiet prom no urbānām vietām, jā, nedzīvojiet tur, kur notiks viss šis ļaunums. Bet tā būs realitāte.
0: Tā būs realitāte. Kā jūs jūtaties šajā vispār laika posmā šodien? Par ko jūs domājat, teiksim, ja jūs nedomājat, kas notiksies, dzirdot to, tās baisās kara daudzināšanas, kas ir visapkārt. Faktiski jau masu medijos šobrīd ir vien vairāk tikai par karu vien runā. Par bruņošanos, jūs zināt, ka Volkswagen rūpnīca tiek pārformēta par pretgaisa aizsardzības raķešu rūpnīca. Mm. Volkswagens.
2: Jā. Dieva vārdā, ja es saku svētīgi mieru nesēju, tad tikai saukt par Dieva bērniem. Mans uzdevums ir atnest Kristus mieru un saprast ir lietas, ko es pats ar savu uzvedību un pats ar savām sarunām nevarēšu izmainīt. Tās lietas ir daudz augstākas, to tikai Dieva iejaukšanās var izmainīt. Protams, es nekādā ziņā neslēpju tā kā straustu tur galvu, smiltīs un neko nezinu. Tā vai tā, tās ziņas ir, un viņas ir dzirdamas, un tā vai tā, vai caur rādio, vai, nu, neapzināt, tu vienkārši klausies un tev to pasniegt. Bet tajā pašā laikā es neļauju savai sirdī, kā lai saka, es ļoti ņem vērā to, ko Dieva vārds saka, sargi pāri par visam, sargi savu sirdi. Jo es sargāju savu sirdi, mans uzdevums ir sargāt savu sirdi, jo tad es spēju to labo vēstu un miera vēstu pasludināt arī citiem. Laiks iet uz beigām. Kara bruņojumi vienmēr ir. Es saprotu, ka tā realitāte nebūs tā, ka mēs dzīvosim cepur kuldam, kā saka latvieši, diedami līdz pašam Kristus atnākšanai.
0: Mēs jau esam diezgan, kā ir, diet.
2: Diet, nu apmēram, jā. Un, bet, nu, ka pienāks laiks, ka ir laiks, ka, nu, protams, Dieva vārds runā par grūtībām, par pārbaudījumiem, caur kuriem arī mēs paši iespējams arī iziesim, jā, cauri, līdzīgi kā apstulis Pāvils piedzīvo vētru, viņš jau netop paņems no vētras prom kuģī vētru, viņš piedzīvo to pašu vētru, un līdzīgi mēs, Dieva bērni, atrodamies pasaulē, piedzīvojam tās pašas vētras, tikai jautājums, vai mēs to nemieru sevi, tā kā laižam savā sirdī un ļaujam viņam sev pārņemt un viss, par ko mēs runājam, ir par kāriem, par nelaimēm. Tas tā kā jābrīdina, bet tajā pašā laikā tas nav mūsu fokus. Mūsu fokus ir Jēzus Kristus, viņa labā vēsts, viņa apsolījums par mūžīgo dzīvību, par debesu valstību, par Dievu valstību. Un tā, es domāju, nu tas ietekmē, bet nu nekādā veidā sirdi.
1: Jā, manuprāt, es priekš sevis to esmu noformulējis, un manuprāt, labi, ka katrs ticīgais to spēj, ja viņš to spēj, ja nē, tad droši vien ir labi, kad apkārt ir brāļi vai māsa, garīgie padomdevēji, kas tev var, un noformulēt, ka mēs vienkārši, tas, ko mēs piedzīvojam, tas ir laika zīmes, tik vienkārši, tas ir virsraksts, un viss, tās ir laika zīmes, un ja es teicu, tad, kad visu šo jūs piedzīvosiet, nu, nebrīnieties, it kā notiks kaut kas, nu, kā mēs ar šo tiksim galā. Tas ir kaut kas, ko, kam ir jānotiek, šīs lietas notiek, jā, kā miesas cilvēki, mēs uz to varbūt skatāmies ar šausmām, un mēs pārdzīvojam, un mēs līdzjūtam, un ja kāds to noliedz un saka, nē, lai tur cilvēki mirst, neatbalstam, nepalīdzam, jā, nu, tā grūti to pieņemt.
0: Jūtams.
1: Bet kā jauns radījums Kristu, mani šīs lietas nepārsteidz, Un es arī līdzīgi kā Māris, ja, nu, priekš sevis tu kaut kādas lietas vienkārši esi atzinis un saproti, un tās jau nevar tevi pārsteigt. Viņam nevajadzētu mūs pārsteigt. Viņam nevajadzētu mani, kā latviešiem ir tāds skaists vārds, trobelēt. Nu, nevajadzētu. Ja. Tu esi nomodā par šīm lietām. Tu zini, ka tas notiks, jo raksti par to runā. Nu, tas ir tik vienkārši, un tas ir vienkārši laika zīmes. Un tas vēl nav pats noslēgums, bet mēs saprotam, jā, laiks ir tuvu, un tas, kas no manis ir atkarīgs, man ir jādara, ja? Jo mani vērtēs. Ja? Nevis tanī brīdī, ka Jēzus atnāks, viņš neteiks tā, ko tu tagad dari? Tu lasi Bībeli malacis, reku tu. Nē. Ko tu būsi darījis tajā laikā, tajā brīdī vai tajās sezonās, ja? Kuras tu piedzīvo kā ticīgs cilvēks? Ja? Tas būs tas, kā viņš mūs vērtēs. Tāpēc, ja es staigāšu apkārt un sešu paniku, jautājums ir, vai es vispār saprotu, par ko raksti runā. Ja?
0: Es pilnīgi piekrītu, brāļi, panika mums nav jāceļ. Man ir varbūt savādāk, kad es lasu vienmēr, pirmkārt, Dievu vārdu no rīta, katru dienu. Tas ir, bez to nevar atceros padomu laikos, kad strādāju zinātņu akadēmijā. Biju par kino radio mehāniķis. Zināt, akadēmijā. Man bija savu telpu augšā, un es katru rītu varēju sākt savu darbu padomu laikā, atvērt jauno darību, lasīt, pēc tam nokritu ceļos, man patika vienmēr nokrist ceļos, un es pielūdzu Dievu. Apmēram, es nezinu to laiku, es pat nekoriģēju. Protams, tad, kad bija kaut kāda sapulce, kad man bija, bet pārsvarā tas bija. Man bija, jāuztur aparatūra kārtībā un tādu, un sanāksmiem un tādu. Padomu laikos, ja varēja lasīt Dievvārdu. Šodien tas pats. Bet šodien mani ļoti iedrošina, un man ir nepieciešams pat redzēt to, kas notiek pasaulē. Ja es katru dienu atveru vaļā Dievvārdu, lasu vienalga. Vecos derību, jauno derību vai ko. Bet katru dienu arī skatos, kas noticies. Piemēram, pirms nācu stājot uz raidījumu, paskatījos, kas ir noticis. Un Izraēlā, Jeruzalemē, tiek slēgta Anglijas vēstniecība. Ko? Izrēlā tiek slēgta Anglijas vēstniecība. Iemesls. Tikai tāpēc, ka Anglija ievieš jaunas muitas tarifus Izrēlē. Ja Izrēla kaut ko tagad pārdos Anglijā, tad attiecīgi muitas tarifi. Jūs zināt tos muitas tarifus, kā viņi tagad ir lēkā starp Eiropu un Ameriku un visā pasaulē. Tad, kad es šo dzirdēju, un redzēt, kāpēc es to šobrīd saku, šāda ziņa man dod vēl lielāku pārliecību, ka mēs vēl tur pat šaubu nav. Mēs esam ļoti tuvu 7 gadu bēdu laikam. Mēs esam ļoti, burtiski jau, es nezinu, neteikšu neviens. Jo tas apliecina, ko Dievvārds saka. Dievvārds saka, visi vērsīsies pret Izraelu. Visas tautas. Viņiem nebūs vairs ne uz ko, cerēt. O, pat arī Amerika. Tagad tas liekas neticam. Bet Dievvārdā, ja mēs lasam, tad pat arī Amerika. Un tas man personīgi palīdz redzēt, cik straujā ātrumā tempā mēs dodamies, ja pareizāk sakot, pasaule tiek sagatavota, lai nāktu antikrists, lai nāktu šī te valdīšana, kas pārņems. Un tad ir tas, ko jūs, brāļi, sakat. Nevis, ka es runāju un tagad, ak, šausmas, nu pērciet putrājums un milts un krājiet, ko ēdīsim, ko dzersim. Bet vai mēs esam gatavi, vai mani mīļa ģimenē ir tādās attiecībās ar to kungu, ka tas kungs nāk, varbūt tūlīt pēc raidījuma, es ceru, vēl raidījumu mēs varēsim, ja raidījuma laikā, vai manas attiecības ar to kungu ir tādas, ka jebkurā brīdī tas kungs saka, nāc mans bērns, nāc mans uzticamais kalps, nāc, jo tur tajā brīdī vairs nebūs laika sakārtot attiecības ar Dievu.
1: Nebūs gan.
0: Jā, lūdzu, Andris, tu gribēji sacīt.
1: Nē, es saku, nebūs iespējas vairs neko izmainīt. Jā. Jā, atskanēs šī zvanu tauras skaņas un ar to visi draudz paceļās pretī Jēzumu. Jā, un tie, kas ir, tie ir. Tur vairs nav citas opcijas. Un tāpēc, kā apustuļi mums atgādina, gādājiet.
0: Tu, mīļo brāli, nu pat pateici ļoti kolosāls vārds. Draudz paceļās pretī Jēzu. Tu esi kādreiz domājis, noteikti tu esi domājis, tāpat Māris arī ir, jūs esat domājuši, es esmu domājis. Par jūs, par savu draudzi, cik no viņiem ir gatavi šodien sastapties ar to kungu?
2: Tā kā es esmu nomodā un mēs esam nomodā katrs par savu sirdi, mūsu vēsts nemainās, samierināties ar Dievu, samierināties viens ar otru, pieņemiet šo glābšanu no Jēzus Kristus rokām, caur Jēzus Kristus rokām, un sludina, ja mācītājs Dievu kalps, un vienalga, kurš Dievu bērnu sludina evaņģēliju, neašķēdīt evaņģēliju par Jēzus Kristus nāvu un augšām celšanos, par viņu nopelnu, tad es domāju, ka lielākai daļai no draudzes tā vai tā, nu viņai jāatsauc tai vēstī, nu tā. Un man, protams, būtu ļoti, ļoti, ļoti žēl, es pat nevarētu iedomāties, ka kāda daļa no tās draudzes, kur es esmu, kā gans, pēkšņi neizrādītos debesu valstībā, kaut kas varbūt iekšēji man tagad liekas, ka varbūt tā ir daļa no manas vainas, varbūt es kaut ko neesmu līdz galam pateicis, vai neesmu pareizi to pateicis, ka cilvēki neesmu paklausījis svētajiem garam, lai tas vārds, nu, lai cilvēki dzirdētu to labo vēsti. Varbūt es esmu vienkārši sludinājis priecīgas, labas vēstis, nu, par labām dienām, par diešanu un tā tālāk, nu, piedodiet par, nu, kā par Latviju. Un neesmu pasludinājis šo grēku nožēles vēsti, jā, un glābšanos vēsti, un vēsti par Jēzu Kristu un samierināšanās vēsti. Tāpēc, brāļu un māsu, esam nomodā katrs par savu sirdi, esam nomodā par savām attiecībām ar Dievu, lai tad, kad viņš nāk, mēs neizrādītos negatavi tām, ka viņš nāk, ka viņš mūsos, lai viņš mūsos neatrod nevienu traipu, kuru mēs nebūtu izsūdzējuši viņam, neatstājuši pie viņa troņa. Tas tiešām ļoti svarīgi. Tas man liek aizdomāties un pat Ieva grāmata grūtāk.
0: Jā, atceros, bija ļoti interesanti vienā daudz gads atpakaļ. Bija mēs katru gadu no Kristīgā radio sūtam kalendāru un apsveikumu jaunajā gadā un Kristi dzimšanas svētkos. Un tajā gadā, protams, datu bāze, kas ir radio, mēs zinām un sūtam. Un tad man jautāja tāli, ko kas no manas puses, nu varbūt, kas vēl klāt ir vajadzīgs kādam sūtīt. Un es paņēmu savu mobilo telefonu. Tajā laikā man nebija daudz, man bija kāds 800 ieraksti. Un es gāju sauri un būtiski tā, kam vajadzētu aizsūtīt. Bet ar tādu kungs parādu. Tā, jā, tam jau ir, tam ir, ok, nu tur tā un tā. Un pēkšņi apstājos pie viena vārda un uzvārda cilvēka, kur es iepriekš nebiju sūtījis. Un tagad Dieva gars saka, aizsūt. Bet es šo to kaut ko atminos, nu, man tā kā īsti negribētu to sūtīt viņam.
2: Mm.
0: Bet Dieva gars saka, aizsūt. Un tad, kad paklausīja Dieva gara balsī, tad pēc tam notika brīnišķīga dziedināšana. Es nestāstīšu neko, bet notika brīnišķīga dziedināšana. Notika tas, ko tu Māris sacīja. Salīdzināšana, jeb attiecību sakārtošana starp to kungu un mani un cilvēkiem.
2: Jā, un tas arī atgādina mums kā mācītājiem, kā Dieva ieliktiem vadītājiem, draudzes ganiem un visiem pārējiem, kas kalpo publiski, kas liekas no publiskām uzvarām. Un daudz var tā kā izbraukt un cilvēki redz un godina tev un saka paldies tev un tā tālāk. Atgādina apustuļu Pāvela teikto, lai citiem sludinādams pats netiktu atmests. Jā, tā doma ir tāda, ka mēs norūdam, mēs kalpinam savu miesu, mēs sargājam savu sirdi, lai citiem to pašu labo vēsti sludinādami un arī atgādinādami un dažreiz sabaidīdami, bet Dieva vārdā arī atgādinam par grēku taisnību un tiesu, lai paši arī uz savām sirdīm runājam, kas mūsu dzīvēs notiek. Jo tas ir nopietni.
0: Man patīk, kā tu sabaidījies, kad tu pateici vārdu sabaidīt.
2: Jā, es tikko vienkārši tur Ieba grāmatu 33. nodaļu, man tur vārds, lai tas tie vārdi, mana bardzība, lai nesabaida tevi, un tad es šo vārdu tieši runāju, lai es domāju, tie vārdi,
0: nesabaida. Bet paklausies, nu kas ir sabaidīt un nesabaidīt? Nu paklausies. Atkal man, es esmu to stāstījis. Braucu no koncerta mājās, 80. Gadu beigas, pārgurs kaut kur pusdivos naktī, pārpava salu tiltu, pagrieziens un iemigu. Kaut kur pēc vieniem braucu mājās vakarā. Un tieši bija līkums. Ja es būtu tā turpinājis, tad es būtu ietriecies iekšā tur viaduks iet pāri. Īs pirms Kalnciem ielas. Tāds lēzens pagrieziens. Un pēkšņi es jūtu sitienu man pa rokām. Abām vienlaicīgi sitienu. Es pamodos. Un, protams, momentāli. Mašīnā nevien nebija. Man nav jums jājautā, kas bija tas, kas man pamodināja. Bet kāpēc es to stāstu? Un kas tev bija tas vārds, ko nu pat esmu teicis?
2: Nu, tur bija 33. nodaļā, 7. pantā. Mana bardzība, lai nesabaida tevi.
0: Jā, lai nesabaida. Tagad iedomājies. Eņģels, jeb tas kungs, lai mani nesabiedētu, nu tagad lēnām paglāstīt man galviņu un es tā lēnām kaut kur vēl sapņos tur kaut ko. Nē, bum, man pa abām rokām bija sitiens. Pierošu, es tā negribēju. Man bija sitiens un es pamodos. Slava Dievam, ka es pamodos. Vai šodien nav vajadzīgs brīžiem mums tāds, lai mēs pamostos? Es redzu, ka ir vajadzīgs. Jo pārāk tāds labās kas ieeja, vēsts, kas ieeja. Nu, nav jau tik traki. Es nesaku, brāļi, par jums. Es vispār redzu, šodien nu, nerunā, nu, paklausies. Es nestāstīšu tālāk tos iemeslus, kāpēc Anglija ir pieņēmuši šādu te lēmumu attiecībā uz Izraeli. Tur ir vēl traģiskāk lēmumu pieņemt. Tur ir lēmumu pieņemt arī par Anglijas palīdzību Izraelai pret gaisa aizsardzībai. Ka viņi vairs tur nedos raķes, tas nozīmē, ka Izraelai vairs nebūs ar ko aizstāvēties, aizsargāties. Bet, labi, lasīsim 33. nodaļu. Atcerēsimies, ka to saka Elihus, tas nav viens no trījiem, tas ir ceturtais draugs. Jūs pamanījāt, kurā brīdī viņš tur parādījās? Es tur vispār tā īsti nenoķēru, kurā viņš brīdī tur pienāca. Nu, bet par trījiem pirmajiem mēs lasām. Tur jā, viņi nāca un pasties septiņas dienas sēdēja kopā, nerunāja, neko klusēja. Labi, bet nu šeit šobrīd ir ceturtais. Mēs to saprotam, viņš ir gudrs, izglītots, viņš ir jauns, jo viņš ir visu laiku stāvējis klusu, ievērojis nu, pieklājību, ļoti nu, visaugstākā līmenī. Mm-hmm. Nu, un tagad, nu tad, beidzot, viņš ir ticis pie vārda, un tad, nu tagad man varētu teikt, gribētu to sacīt, plūst no viņa. 33. nodaļa. Bet toties tu pats, Ieba, to saka Elihus. Uzklausi tagad manu runu un uzņem visus manus vārdus ar labi plati atvērtu ausi. Tu, vecais vīri, kas par ko Dievs saka, tu vai vēlnam viņš to sacīja, vai tu esi ievērojis šo te vīru. Nu, bet tagad tu atver plati savu ausi pret mani, jaunieti. Ievēro, ja es tagad atveru savu muti un mana mēle liek sevi visvairāk dzirdēt, tad mani vārdi ir vaļsirdīgi un atklāti. Kā mana sirds un, ko manas lūpas zina, to tās arī izrunā neviltoti un nopietnībā. Mani ir radījis Dieva gars un visu varenā dvaša piešķir man dzīvību. Ja tu to spēj, tad atspēko mani. Apbruņojies ar stingriem pierādījumiem un dodies pret mani cīņā. Redzi, es esmu tāds pats, kā tu, to saka šis jaunietis. Ja nākas stāties Dievu priekšā, arī es esmu ņemts no zemes. Nē, mana barzība, lai nesabaida tevi. Un pārmetumi, kādus es pret tevi vēršu, lai nav tev par smagiem. Tu jau esi pats runājis manām ausīm klausoties, to saka šis jaunais Elihus. Iebam. Tu jau esi pats runājis manām ausīm klausoties, un es esmu skaidri sadzirdējis atskanam no tavas mutes šādus tavus vārdus. Es esmu nevainīgs, bez jebkāda noziegumu, šķīsts, man nav nekāda pārkāpuma. Tiešām, viņš atrod iemeslu, šeit domāts Dievs, atrod iemeslu, lai būtu pret mani. Dievs uzskata mani par savu ienaidnieku. Dievs manas kājas liek siekstā, stingri uzmana visus manus ceļus. Redzi, tur tev nav taisnības. Man tev ir jāatbildi. Jo Dievs ir daudz augstāks nekā cilvēks. Kādēļ tu esi izteicis pret viņu pārmetumus, ka viņš tev uz taviem vārdiem nedodot nekādu atbildi? Patiesībā Dievs runā vienreiz un arī vēl otrreiz, bet to vairs ļaudis neievēro. Sapnī, nakts parādībā, kad jau dziļš miegs nolaidies pār cilvēku, kad tas īsā snaudā iemidzis savā guļusvietā, tad vienmēr viņš atver cilvēka ausi un brīdina ļaudis ar biedinājumu, apstiprina ar zīmogu tiem iedveš bijību, lai cilvēku atturētu un atrautu no nodomātā ļaunā darba. Un īstu vīru pasargātu no lepnības un pārmērīgas pašiedomības. Lai paglabātu viņa dvēseli no apakšzemes un viņa dzīvību no bojā ejas caur nāves zobenu vai nāves šautru. Viņš to audzina, šeit domā, Dievs to audzina un pārmāca arī ar ilgstošām un smagu ciešanu pilnām sāpēm uz tā gultas, lauzīdams viņam visus viņa kaulus. Tā, ka viņam riebu paša dzīvē nepieciešamā dienišķā maize un viņa ēst gribai pat viņa mīļākais ēdiens. Viņa miesa izdilst, ka tur nepaliek ko redzēt, viņa kauli izspiežas, kas citkārt nebija redzami. Tiešām, viņa dvēsele ir jau tuvu klāt pie kapa un viņa dzīvība vietai, kurā valda tikai nāves vara. Es gribētu apstāties šeit, lūdzu. Speciāli atzīmēšu, lai mēs nepazaudējam. Kā jūs, jums ir viegli šo te lasīt, un jums ir viegli šīs te salikt kopā to, kas ir rakstīts Ieva grāmatas pašā sākumā. Vispār, kas notiek? Kad pats Dievs saka, vai tu esi ievērojis? Kam? Sātanam. Saka, vai tu, Sātan, esi ievērojis? Tur virs zemes ir mans kalps. Un tagad šeit skan šādi te... Faktiski te es saklausu to, kad mēs jau lasījām. Ieb sēdēja pelnos un ar krūzi, vienalga kādu lausku. Augoņš šausmīgi sāpīgos.
2: Mm.
0: Un tagad viņam saka, reskur līdzību. Jā, Dievs iemet gultā un sāp pilnā gultā. Nu, harizmātiem un vasarsvētkiem to ir grūti saprast šo te rakstvietu, jo viņi uzskata, ka Dievs nekad nesūta slimību. Nu, okei. Okay. Bet kas te tagad notiek? Kā jūs šito saliekat kopā? Lūdzu.
2: Nu, es domāju, pirmām kārtām tas, ko es redzu šajā Eliho sarunā, tiešām viņš ir, teikšu tā, izcils argumentētājs. Ja iepriekš tajā tekstā, kur es... Lasīt, tie pārējie trīs draugi, viņi no tā, no savas pieredzes, no tādas, toreiz Bībele kā tāda nebija, bet no savas dievu vārdu saprašanas runāja, tad viņš runā balstoties uz to, ko Iems jau ir teicis. Viņš riktīgi labi argumentē, bet vai viņš pareizi argumentē, tas ir tas jautājums. Es lasot, redz to, ir lietas, ko viņš ļoti pareizi saka. Ir lietas, ka cilvēks ciešanās uzdod jautājumus. Ir lietas, ka cilvēks ciešanās viņš meklē atbildes un ka viņš pareizi saka, ka Dievs caur ciešanām kaut ko cilvēkam māca. Bet vai Iebam jādzird tas? Jo interesanti ir tas, ka ņemot vērā, ka tā ir pēdējā runa Elihus, tad pēc viņa runas, man liekas, nav Ieba attaisnošanās runa. Vai ne? Pareizi. Pēc viņa runas ierunājas Dievs, un kā es arī kādu vienu mācītāju teologu klausījos, tad šī nodeļa bija par to, ka Elihu runu salīdzina, tad viņi var salīdzināt līdzīgi kā Dievu runu, kas ir pēc 38. nodeļas. Dievs jau līdzīgā veidā kaut ko saka, ar kādām tiesībām mēs izsakam Dievam pārmetums un un to, ko viņš dara. Un tas, ko Ijabs piedzīvo, un tas, ko mēs piedzīvojam brīžiem caur tām ciešanām, mums jau pašiem nav redzams, ko Dievs dara. Mums jau viss ir šeit, un tagad mums liekas šīs sāpes ir te, un tagad mums vajag ātri un fiks atrisināt. Bet brīžiem ir, nu tā kā es saprotu, tas ir tikai mana saprašana. Brīžiem tas, ko Dievs iemāca caur ciešanām, ir brīžiem daudz lielāka vērtība, nekā tu pats vienkārši izlasi kaut kādā grāmatā. Nu, izlasīji par Ijabu. Paskaties, brāl, tu cietis, man ir atbildes, šeit tev tabletīte, Dieva vārds runā to. Bet tad, kad tu pats izdeji cauri tam, tad, kad tu pats kaut ko līdzīgi piedzīvot, saprot, okay, tas ir nopietni. Dievs strādā pie tā cilvēku, un nevienmēr viss tas viennozīmīgi, to es grēkojas, un tamdēļ tas ar tevi notiek. Ir kā Dieva darbs pie katra cilvēka, un svarīgi ir mums kā citiem cilvēkiem būt klāt, iedrošināt un nepielaist tās pašas kļūdas, ko pieļāva tie Ijaba draugi, vienkārši pārmest. Vienkārši nu, tik ļoti aizņemties kā ar atbildēm meklēt, ka teikt, zini, nu nevar būt, ka tev tās ciešanas ir tādas, kādas viņas ir. Noteikti, ka tu esi kaut ko slepenībā dari, kaut ko ņem, kaut kur skaties, kaut ko tur.
0: Jā.
2: Ja, un Ijabs patiešām tā, kā viņa Dievs redzēja, viņš bija tīrs Dievu vaiga priekšā. Nu tādās šķīsts. Un Ijabs neko, nu, tajās sāpēs viņš meklē atbildi. Tas, kā tas Elihu pasaka, Dievs runā vienreiz. Otrais, un viņš runā arī caur sapņiem, un mēs redzam, piemēram, tam pašam Daniela grāmatā, Nebukadnēceram parādījās sapnī un brīdināja, atceries par to, ka viņš būs kā lops, ja, ēdīs zāli, lai pazemot viņa augstprātīgo lepnību, un šajā gadījumā tas jau ir taisa, nu, pēc vārda, ja, Dievs brīdina, pirms nāk krišana, nav tā, ka krišana, tev gāšanās nāk no tā, ka iepriekš tu neko nezināji, iepriekš tu neko nedarīji, bet Dievs brīdina par lietām un brīžiem brīdina arī caur sapņiem, ja cilvēks tāpat nedzird, ja cilvēks nedzird Dievu, nedzird mācītāji, nedzird Dievu vārdu, nelas. Nu tad kā tad citādāk Dievu runāt? Kā tikai paņemt to cilvēku sapnī parādīt? Nu tā.
0: Jā, Andri, ko tu saki?
1: Attiecībā par Sātanu, nu, tas jau nav nekāds noslēpums. Viņš ir apsūdzētājs, tas ir tas, ko viņš prot darīt, un tas ir tas, ko viņš turpina darīt. Jā, šajā, ja mēs skatāmies Ijaba grāmatu, tāds mans personīgs vērojums. Dievs ir sākumā un Dievs ir arī noslēgumā.
0: Amen.
1: Un tas man pasaka, viņš visu lietas skatās, viņš redz, kontrolē, pieskat, nekas viņam nepaiet garām, un tā ir tā lielā, tas ir tas lielais, teiksim, tā ir tā labā vēsts tajā visā stāstā par Ijabu, jā. Dievs jau nekur neatmet viņu nevienā brīdī. Jā, vēlnam tiek dots kaut kāds mandāts, kaut ko darīt, un kaut kas arī notiek. Tas, kas ir, nu, manuprāt, ar šo Elihusu notiek, viņš ienes jaunu perspektīvu. Ja tie trīs, viņi ar to savu teoloģisko skatīju, viņi saka, tas ir grēks, kāda rezultātā tu esi tur, kur tu esi. Tam ir jābūt grēkam, nekas cits tas nevar būt. Un viņi apklust, jo viņi nespēja pat pierādīt, kas ir tas grēks. Viņi nespēja atrast, jo un Ijabs patiesībā ļoti prasmīgi šo savu aizstāvību runu viņu priekšā pasniedz, un viņiem nav argumentu, un tāpēc viņi apklust. Un tagad Elihusam ir iespēja nākt, un viņš saprot, vai, nu, manuprāt, jā, viņš neuzskata, ka tas ir grēks, bet tas, kad nenotiek kaut kāda šī nu, savu veida situācijas uzlabošanās, jā, Ijabam, Elihus saka, klausies, Dievs nav uz tevi dusmīgs, Dievs neklusē, jā, un tur ir jābūt kaut kam citam, jā, tad visticamāk šīs ciešanas pārvērtīsies tev par glābšanu, jā, nevajag sūdzēties, jā, nevajag sūdzēties, Dievs šīs lietas, viņš kontrolē, tad viņš ienes tādu savu veidu, viņam atkal ir šī sava teoloģija, vai šis, līdzīgi kā mums, jā, mums, mūsu laikā, kurā mēs dzīvojam, jā, šīs denominācijas vai konfesijas, jā, katram ir sava kaut kāda, un katram ir kaut kāda sava daļa patiesības, un, vai par, nu, savas patiesības, laikam jāsaka tā būs korekti teikt, bet pāri visam, un pēc tam Ijaba grāmatā Dievs visu ļoti labi sakārto, viņš atmetīs vienus, Viņš neko nepateiks. Dievs neko nepateiks par Elihus. Viņš neapstiprinās, ne nolieks viņa teoloģiju vai viņa tos uzskats. Ja? Bet viņš ļoti labi tiks galā ar Iebu. Bet viņš atmetīs tos pirmos. Viņš neko nav sagrēkojis. Jūs esat pārpratuši, pilnīgi pārpratuši. Ja? Bet tajā pašā laikā interesanti, ka Dievs tālāk Iebu grāmatā nekur neapstiprina, nez noliedz. Un līdzīgi kā Māris uzsver, izcēli, pareizāk sakot, jā, ir lietas, kur mēs varam piekrist Elihusam, absolūti, jā. Un mums arī jāsaprot, ka tas konteksts tā ir vecā derība, vai tas ir tas laiks, jā, mēs esam jaunās derības cilvēki, un mums ir bišķi tas, kā saka, cita šī pieeja lietām un skatījums un redzējums, jā. Bet man patīk, kā Elihus saka, viņš saka, es arī esmu cilvēks, es neesmu te tavs soģis, es netaisos neko darīt. Jā. Un mums tā perspektīvē būtu jābūt tieši tādai pašai. Jēzus ir tas, kurš mūs tiesās. Jā. Mēs jau nē. Un viņš saka, es esmu tāds pats cilvēks. Jā. Bet es gribu ar tevi sarunāties. Un man, tur ir kaut kas vērtīgs, kā līdzīgs ar līdzīgu, kā cilvēks ar cilvēku, kurš no zemes ir paņemts. Jā. Un kā tas arī tas vārds izskanēja 7. pantā, nebaidies, es negribu tevi biedēt. Manuprāt, tas ir bezgalu vērtīgi arī mūsdienu kontekstē. Mēs skatāmies, kad mēs šādi pat mēģinātu sarunāt, jā, nu, stingru valodu, bet nebaidies, tas nav tāpēc, lai es negribu tevi noniecināt. Es gribu tev palīdzēt saprast un celt, jā. Nu, tas ir tas jaunās darības konteksts, acīm redzot arī, kā mēs to esam, jā. Un viņš noraida, kā jau mēs te lasām acīm redzamas lietas, viņš saka, klausies, nē, Dievs runā. Tas, ka tu nedzirdi vai tu nevar saņemt, tas nenozīmē, ka Dievs no tevis ir aizgriezies, jā.
0: Mēs apsnējam 22. nodaļā. Tu, Andri, varētu lasīt, 50. pantā, jā, nolasīt tālāk.
1: Jā. Tātad no 23. panta. Jā. Un ja nu tad pār viņu stāv kāds eņģelis, kā aizbildnis, kā viens no tūkstošiem, lai nodot liecību par cilvēka taisnīgumu, un ja tas tad par viņu apžēlos un saka, izglāb viņu, lai tas nenogrimst kapā, jo es esmu atradis izpirkšanas maksu. Tad viņa miesa atkal pildās ar jaunības spēku, tā, ka viņš jūtas pārnests atpakaļ savās senajās jaunības dienās. Viņš tad nāk ar lūkšanām pie Dieva, un Dievs viņu iepriecina. Dievs ļauj viņam skatīt lielā sirdspriekā savu vaigu, un Dievs tad atdod cilvēkam viņa taisnību. Tāds tad jūtas cilvēks starpā uz taisnas takas un atzīstas. Es biju grēkojis, aizskāris taisnību, bet tomēr tas nav man pieskaitīts par ļaunu. Dievs izglāba manu dvēseli no bojājais kapā, un mana dzīvība priecājas skatīdama gaismu. Redzi, to visu dara tas stiprais Dievs un dara to cilvēkam 2 un 3 kārt. Lai viņa dvēseli atturētu no kapa, lai dotu viņam iespēju dzīvības gaismas apstarotam tikt. Ievēro labi Iebu. Uzklausies man, esi klusu un ļauj man runāt. Ja tev kas ko sacīt, tad atspēko man, runā, jo man būtu patīkami tevi attaisnot. Bet ja tev nav iespējams neko teikt, tad klausi man, cieti klusu un es tev mācīšu gudrību.
0: Un to saka jaunietis. Labi. Es domāju, mēs varētu lasīt arī tālāk, jo tur ir, ja jūs gribat...
2: Es vēl gribētu piebilst vecās darības uzskats. Un ja pār viņu stāv kāds eņģelis kā aizbildnis, pašā sākumā mēs redzējām, ka Ieba grāmatas sākumā, kad Sātans bija apsūdzētājs, viņa vārds ir apsūdzētājs, jā. Un Elihu saka, par eņģeli piemin stāv kā aizbildnis, kā viens no tūkstošiem, lai nodot liecību par cilvēku taisnību. Patiesībā neviens eņģelis nevar nodot liecību par cilvēku taisnību, jo nav neviena cilvēka taisna. Es zinu, pēc Bībeles, pēc jaunās derības. Un vienīgais, kas var mums dot šo, te ir tā kā atzīmēt arī jaunā derība, vienīgais, kas var mums dot to lielāko cerību, un tā lielākā cerība nav, ka mūsu miesa atjaunojas, mūsu manta atjaunojas, mūsu vēl viskā, bet Jēzus Kristus, jo es esmu atradis izpirkšanas maksu, un tā izpirkšanas maksa mūsu gadījumā Jēzus Kristus nopelns ar viņu svētajām izlietajām asinīm. Un tad, mēs pateicoties tad, varam nākt, kā te 26. varam un 25. arī mūsu miesa, ja mūsu gars pildās ar jaunības spēku, tad mēs varam nākt arī ar lūkšanām pie Dieva, jo patiesībā viss tad mūsu lūkšanas bez Jēzus Kristus nopelni ir tā kā, nu, tādi vārdi, kas cits pret griestiem, bet pateicoties, ka par mums ir dot šī izpirkšanas maksa, pateicoties tiem Elihus vārdiem, kas tas kā ietērt uz jauno derību šo skatu, mēs varam būt samērā droši par šo izpirkšanas maksu. Un tikai tad mēs varam būt uz tās taisnās cakas, tikai tad mēs varam pateicoties Kristum atzīt, ka mēs esam grēkojuši. Tikai tad mēs varam piedzīvot to, ka mūsu grēks var būt tā piedots, bet tā nodaļa sākums tik interesanta Melihum. Viņš sāka ar ļoti labu argumentāciju, un viņš beidz ar ļoti labu argumentāciju. Viņš sarunājas, jo brīžiem ir cilvēki, kas neuzklausa patiesību, viņi savu tā taisnību dzen, kā lai saka, un viss ir viņu. Bet viņi saka, runāsim, atspēko mani, un es labprāt gribētu tevi attaisnot, gribētu ar tevīm runāt diskusijā, nu tā, ja tu redzi, ka es kaut ko saku nepareizi, atspēko mani, veido ar manu dialogu, bet tajā pašā laikā, mēs redzam, ka tas viss virziens ir jau šajā nodaļā pasniegts uz izpiršanas maksu, uz jaunās derības virzienu, kā uz Jēzu Kristu, kas ir glābs mūs un kur iebam varēja tikai vienīgi Dievs pasludināt spriedumu. Vai ne?
1: Jā, es izcēlušos piekrītu Mārim. Šis ir tāds ļoti tieši atvērts ceļš uz jauno derību. Mums jau tiek dots, ja? Un tas kaut parāda to, ka Dievs stāv pāri laikam un viņam nav ierobežojumi vienā otrajā laikā. Un es paņemšu kaut vai vienu rakstuvietu tikai no jaunās derības 1. Timotejam 2:5. Jo ir viens Dievs, neatkarīgi, vai tā ir vecā vai jaunā darība, tas pats Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Cilvēks, un man patīk šis vārds, cilvēks. Kristus Jēzus. Un tāpēc viņš varēs mani tiesāt, jo es ņem nevarēšu pateikt, zini, tu nezini, kā tas ir dzīvot uz zemes. Tu nezināji, kā tas ir piedzīvot to un to. Viņš pateiks, es zinu. Un tāpēc viņš ir šis brīnišķīgais starpnieks, un tas ir tas, kāpēc viņš iestājas par mani, un tā patiesība jau rekur arī tur ir, un šis jaunais vīrs arī akcentē to, ja tie trīs teica, klausies, tas ir lāsts, grēka lāsts tavā dzīvē, tad šis Elihus, šis nav lāsts.
2: Ir cerība.
1: Jā, tev ir iespēja. Jā. Un tieši tā, viņš arī pats pasaka, kā arī Mārs to ļoti, manuprāt, diezgan skaidri izskaidroja. Es esmu tieši tāds pats, arī man ir vājums, arī es varu būt vājš, bet runājam, nonākam, jā, ņemot par pamatu to, kas ir, ko mēs zinām par Dievu un viņa atziņu.
2: Amen. Jā. Un tas ir nonākam līdz mirklim, ka man ir iespēja tevi attaisnot. Runājam līdz mirklim, lai visu to trīju draugu, Tā palīdzēšana izpaudās tādā, teiksim, godīgi apsūdzībā arī. Viņa palīdzē. Jā, jā. Bet šeit, Elihus, nonākam, es gribu tev attaisnot. Visa tā saruna. Un tas ir, vai tu gribi attaisnot, vai tu gribi pazudināt. Tas.
0: 34. nodaļā faktiski ir no Elihus kā Dieva advokāts. Ja viņš aizstāv. Dievu. Un tu, Andri, varētu 34. nodaļu mazliet.
1: Jā, sakiet, kad, un es apstāšos. Jā.
0: Jā.
1: Un Elihus turpināja un sacīja, dzirdiet gudrējie manu valodu un uzklausiet zinātāju mani, jo auss pārbauda runāto, tāpat kā mute pārbauda ēdamo. Tātad mēs stāsimies pie taisnības pārbaudas, lai mūsu pašu acīm kļūst skaidrs, kas ir īsts, kas īsti ir labs. Redziet, Ījabs ir apgalvojis. Es esmu taisns, bet Dievs tomēr neatzīst man manu taisnību. Neraugoties uz manu taisnību, es esot melis. Sāpīgi duras manī viņas šautra. Kaut es pats esmu bez jebkāda pārkāpuma. Kur atrast tādu vīru, kāds ir Ījabs, kas nopāļošanu dzer kā ūdeni? Kas stājas sakaros ar ļaundariem? Kas labprāt iet vienu ceļu ar bezdievīgajiem ļaudīm? Jo viņš saka, tas cilvēkam neko nepalīdz, ka viņš vēlas būt draudzīgs ar Dievu. Tāpēc saka, vīri, kam saprāts ir savā vietā, uzklausiet mani. Nekād Dievs nedomā darīt ļaunu, nedz vai tas visu varenais viltu. Nē, bet gan kāds, kura darbs, tādu viņš tam piešķir laimi, kāda, kura gaita, tāds tam tiek novēlēts liktenis. Nē, patiesi, Dievs neliek notikt ļaunumam un visu varenais nesagroza tiesu. Kam ir uzticēta pasaule, ja ne viņam? Un kas ir izveidojis visu plašo izplatījumu? Un ja nu viņš visu laiku būtu domājis tikai par sevi, savu garu un savu dvašu būtu paturējis tikai sev pašam, tad visa radība kopā iznīktu un cilvēkam būtu jākļūst atkal par pīšļiem. Bet ja tev ir saprašana, tad paklausi to, ko es saku un ievēro, kā skan mani vārdi. Vai tas spēj vadīt, kas ienīst taisnību? Ja vai tu gribi nosodīt un pat izraidīt trindā visu taisnīgo, visu spēcīgo, viņu, kas saka ķēniņam necienīgais un disciltīgajiem ļaundari, kas neuzlūko vailnieka vaigu, kas neieredz lielo un bagāto vairāk nekā nabagos, jo tie visi ir viņa roku darbs. Acu mirklī viņi nomirst un nakts vidū tautas top iztrūcinātas un satricinātas un iet bojā. Arī varenos viņš nobīda pie malas, nemaz cilvēku roku nepakustinot. Viņa acis taču ir nomodā par cilvēku gaitām, un viņš allaži redz visus viņu soļus. Un nav tādas krēslas, nec tik biezas tumsības, lai ļauno darbu darītāju spētu tanī paslēpties. Jo viņam cilvēks nemaz nav ilgi jāvēro, lai tas būtu spiests ierasties uz tiesu Dievu priekšā. Nē. Viņš satriec varenos bez izmeklēšanas, un viņš pats viņu vietās ieliek pēstečus. Tā viņš jau labi pazīst viņu darbus, viņš izdara nakts laikā apvērsumu tā, ka viņi pat samalti druskā, top samalti druskās. Viņš tos izsmeļ un soda kā ļauna darba darītājus tādā veidā, kur visi to, tādā vietā, kur visi to redz. Par sodu tam, ka tie no viņa atkrita un novirzījās, nesekodam viņa pēdām un ka tie neprata ievērot visus viņa ceļus un viņam sekot. Ļaudami nabagu vaimu un kliedzieniem nokļūt pie viņa, un viņam bija jāsadzird apspiesto un nomākto kliekšanu. Bet ja viņš pats mani pats ir mierā un uzturas mierīgi, kas tad viņam varētu to pārmest? Un ja viņš savu vaigu apslēp, kas var viņu skatīt? Tā valda viņš tikpat tik labi pār veselām tautām, kā arī par atsevišķām cilvēkiem vienādā veidā. Lai nevalda negodīgi cilvēki, lai nebūtu tādu, kas stvarsta ļaudis ar viltu un kas paši būtu kā slazdi savai tautai. Vai uz Dievu būtu jāsaka, man bija jācieš, esmu maldījies, es turpmāk vairs negrēkošu, bet to, ko es neredzu, to māci man. Ja es esmu darījis netaisnību, tad es to turpmāk vairs nedarīšu. Vai lai Dievs atlīdzina un sode pēc tava prāta, ja tu neesi mierā? Vai Dievam būtu jāsaka, tev, cilvēkam ir jānosaka, kas ir pats labākais un kas vislabāk būtu darāms? Ne man. Tātad, kā tu zini? Ko tu zini, to pasaki atklāti. Prātīgi vīri man piesliesies, un ik viens gudrs vīrs, kas dzirdējis mani, sacīs, Ieps runā bez dziļākas ieskatīšanās lietu būtībā, un viņa vārdi nav bijuši labi pārdomāti. Lai tad taču pārbauda Ijobu līdz galam, jo viņš ir runājis kā nelietīgs vīrs, jo viņš savam grēkam pieliek vēl arī pārkāpumu. Viņš ņirgājas mūsu vidū un vairo savu vārdu skaitu pret to stipro Dievu.
0: Paldies tev ļoti liels, paldies. Jā, lūdzu.
2: Jā, es domāju, es tajā pašā laikā lasīju visu šo Elihus sarunu un vienkārši brīnījos par to un atkal no jauna tajā kontekstā, ko mēs tikko 33. Nodaļā. Es domāju, nu kur tur Ieps ir, kas zaimošana dzer kā ūdeni? Nu, tas paralēlās raksturvietas, kamēr tu lasīji, es neatradu to tādu apstiprinājumu, ka tas tā ir, ka tāds paralēlās raksturvietas nemaz neuzrāda, ka tas Ijāps ir, kas zaimošana dzer kā ūdeni. Ja, un tai pašā laikā devītais, un kur tad Ijāps ir, kas draudzēs ļaunu darītājiem staigā ar bezdievīgiem? Es vienkārši domāju, kur Elihus, Nu tā,
0: ir rāvis tāds.
2: Jā, kur Elihus ņēma tādus argumentus? No kādiem vai nu viņš ņēma argumentus no tiem cilvēkiem, kas bija vecāki par viņu, aizstāvot arī pie reizes viņas, jā? Jo Iepis nekādā ziņā nu nebija, kā viņam varētu, un viņš draudzējās. Viņš, nu, kur bija, jo viņš saka, cilvēkam nekā nepalīdz, ka tas mīro Dievu. Es arī te trīs raksuvietas lasu, mēģinājumu paralēli atrast. Un nav tādas raksuvietas, kur Iepis to teikt. Jā, viņa draugi to pateica. Un tāpēc es domāju, ka viņš, kas es Elihus, baigais tāds, nu, viņš baigais tāds argumentētājs. Viņš paņem kādu, kas ko ir teicis, un izmanto gan kā apsūdzību, gan kā attaisnojumu. Nu tā, savā veidā, nu, ir tāds runas vārdu meistars, ja, bet tai pašā laikā, nu teikšu, ka nu, no Dieva perspektīvas viņš tik ļoti aizraujās aizstāvot Dievu, ka viņš neuzlūko ījā, viņš, nu, es nezinu, kā lai to citādāk pasaka.
0: Labi, Andri,
1: jā, es jā, mēģinot salīdzināt šos trīs Elifasu, Bildedu un Cofaru un Elihusu, tad, manuprāt, arī šajā kontekstā, kas ir gan 33. Un patiesībā arī 34. Nodaļā, kur Elihus acīm redzot paņem vēl kaut kādus faktus no kāda cita. Un manuprāt, tas, ko Elihus mēģina parādīt Iebam vai akcentēt Iebam, iespējams, ir kaut kāds lepnums. Jā, un tā ir cilvēka lielākā problēma. Jā.
0: Un, ja, respektīvi, Iebam ir
1: kaut kāds. Iebam ir šī tāds garīgs lepnums, bet man viņš arī to pasaka, es neko neesmu izdarījis. Kāpēc man tas jāpiedzīvo? Vai tā nav lepnība? Ka mēs, nu, savā veidā, un mēs varētu teikt, nu, mēs esam atpirkti, un mēs akcentējam, ne mēs, bet Iebs saka, bet es taču neko neesmu izdarījis. Un ja šie trīs iepriekš viņam teica, Dievs tevi soda, viņš ir bargs, tad, kā arī Māris to akcentē, Elihus aizstāv Dievu bez maz, vai viņš viņam tādu advokātu lomu, saka, ne, Dievs ir gādīgs skolotājs, jums ir jāsaprot. Mm-hmm. Šī ir mācība stunda, varētu tā ļoti triviāli pasakot, ja? Kur caur grūtībām tu iziesi cauri, kur Dievs salauzīs tavu lepnumu, un tu pateiksi, un mēs zinām, vienā brīdī ir šī slavenā vieta, kur Iepis paņem un pieliek roku priekšā mutē un saka, es vairs nerunāšu, viņš saprat, viņš beidzot saprat. Ja? Un ja šie trīs viņam teica, Iep, tas ir liekuls, ja? Tavi apgalvojumi par nevainību ir meli, ja? Tad Elihus saka, Iep, es zinu, tu neesi zaimotājs, bet tu esi iespējams kritis garīgā lepnībā un tu mēģini sevi attaisnot uz Dievu rēķina. Ja? Un te ir tās, kā es sākumā teicu, šīs tādas divu veida teoloģijas parādās, ja? Kur šie trīs ar tādiem cirtieniem un vienkārši pletnēm daudz un pasakot, šāds ir Dievs. Un Elihus saka, nē, Dievs tāds nav. Dievs ir savādāk.
0: Jā, es piekrītu tev. Un te ir vēl viens moments, mums ir tiešām jāatminās, ka tas notiek vecās derības laikā. Jo tad tu neko nesaņēmi no žēlastības. Tu saņēmi bauslības darbu rezultātā. Tu pildīji bauslības darbu. Tu saņēmi. Nē, es pildīšu visu cauri. Bet 36. un 7. pants, protams, nu man personīgi šokē, jo lai tad taču pārbauda Ījavu līdz galam, jo viņš ir runājis kā nelietīgs vīrs, jo viņš savam grēkam pieliek vēl arī pārkāpumu, viņš ņirgājas mūsu vidū un vairo savu vārdu skaitu pret to stipro Dievu.
1: Manuprāt, te ir par lepnību runiet. Viņš akcentē Iep, tu esi lepnis.
0: Es saprotu, bet tāpat laikā pareizi, ko Mārs saka, nu, pagaidi, dod to. Zini, gan arī tā, kā mums šodien ir. Ļoti bieži ir, jums noteikti arī bijis tā. Es taču tā neteicu. Nē. Es tā neteicu. Mm-hmm. Bez maz vai gandrīz nepārtraukti ir vajadzīgs ir mikrofonu turēt rokās ierakstīt. Un tu tā teici, es tā neteicu, ne, tu paši pagriežam atpakaļ, paklausamies. Interesanti. Brāļi, paldies jums, ļoti interesanti par to domāt. Jā, nav viegli. Bet, ja tas kungs atļaus, tad tiksimies pēc nedēļas un varēsim lasīt tālāk 35. nodaļu. Lai Dievs bagātīgi svētī, visu labu.
1: Visu labu.
2: Visu labu.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē, ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba, tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē, kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labdien, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Ētarā raidījums Gaismas ceļš pie mikrofona Gintis Lūzes Grīnbergs. Paldies, ka mēs varam būt, paldies Dievam, ka mēs varam būt atkal kopā ētarā šajā raidījumā, kurš runā par vēsturi, svēto rakstu skatījumā, jeb gaismā, jeb uzskatot svētos rakstus par visu atskaites sistēmu, par galveno autoritāti, kristīgā cilvēka dzīvē, un ne tikai kristīgā cilvēka, visu cilvēku dzīvē, jo Dievs ir nolicis savus likumus un pēc viņiem pasauli mainās un iet. Un dara tas notikums, kas notiek, un viss tādā gaismā, ka mēs varam redzēt, ka Dievs un Dieva likums ir mūžīgs, pilnīgs un pastāvīgs. Tā ir patiesība, un viņa taisnība ir mūžīga. Dieva vārds ir patiesība, viņa taisnība ir mūžīga, kā to saka arī 119. psalmā, 160. pants. Slāv Dievam! Šodien turpināsim arī pagājušā raidījumā aizsākto sarunu par imitāciju un patiesību. Un cik ļoti bieži ir tā, ka arī kristīgā draudze, kas bieži vien lepta un augstprātīgi domā, ka viņi nevar tikt piemānīt, jo pievilt, ka viņi vienmēr saprot, kas ir pareizi un labi, un ka viņi ir gudri un darīt, ko viņi iedomājās. Bet tomēr tas tā nav. Un bieži vien mēs vēsturē redzam, ka cilvēki tiek pievilti dažādos veidos, ļoti gudros kādreiz un viltīgos, jo pa pēdējiem laikiem ir teikts, ka būs viltīgi kristi un viltīgi pravieši, un darīs lielas zīmes, lai pieviltu arī izredzētos. Tad tev un man arī zin. Ja? Tad šodien nāsim par tādi notikumiem, kas risinājās Francijā, arī pēc reformācijas notikumi 17. Gadsimta beigās, 18. Gadsimta sākumā, ap 1700. Gadu, un Francijā. Francijā reformācija bija diezgan tāda mežonīga, var teikt, tā reformācijas laiks ļoti smags, un Francijas reformētie, jeb tie cilvēki, kas pievienojas reformācijai, ņēma svētos rakstus par savu dzīves pamatu un staigāja pēc Dieva ceļiem, nevis pēc cilvēku ilūzijām un iedomām. Viņi tika ārkārtīgi vajāti caur gadsimtiem, un tas faktiski gāja līdz pat 1787. Gadam, tad 1515. Gada, ja viņi bija pašā sākumā arī franču reformātoriem, līdz 1787. Gadam. Tad 270 gadus cīņa uz dzīvību un nāvi. Ļoti nopietni. Un šī pat reformācija Francijā bija diezgan sākumā izplatījusies plaši, un lielākā daļā viņa bija Francijas dienvidos, Languedek, Oksitāņa, faktiski tā kā tā ir valoda, ja Languedek, tas rajons, kas ir dienvidu Francijā, ja, tas nosaukums nozīmē zem, jeb tie, kas runā Oksitāņa valodā, Languedok, Oksitāņa valodā, Dauphine, tāds rajons, un Akvitānija. Un šajā tā rajonā arī ir bijusi ļoti tradicionāla, ļoti spēcīga kristīgā ticība, evaņģēliskā ticība cauri gadsimtiem, cauri arī Romas valdības, Romas baznīcas valdības laikiem un terora laikiem. Un Inocents III. Pāvests sarīkoja pret šo te rajonu milzīgu kargājienu, 13. Gadsimta sākumā krusta gājienu, pirmo reizi tādu masīvu pret kristiešiem. Viss Eiropas kristieši tika aicināti nogalināt savus brāļus Kristu, un tas arī notika. Un bet šajā rajonā nesaties uz to, ka viņš tika ārkārti, un vēl piebilst pie tāda piebilst, ka inkvizīcija tika nodibināta tieši, lai šos te albigenziešus, kā viņus vēlāk sauc, varētu izsvēpināt. Ja? Viņiem vēl šobrīd stāst visāds tanks, kādi viņi ļaundari bijuši un ir. Jā. Nu, lūk, un tad šajā arī rajonā bija vispēcīgākā arī reformācija, protams, jo tās saknes bija dziļas un pamatīgas. Arī valdensieši tāpat tās daudz tur bija tajā rajonā, arī saistības viņiem bija lielas. Un viņi tur uzskatīja viens otru par brāļiem un kopā dzīvojās. Nu, lūk, un tad reformācijas laikā, un tas karš bija nopietnas ļoti, un tur bija tādi nopietni notikumi, kā
kā Bētuļu nakts un svētā Bartolomeja dienā, 1574. gadā, kad Romas piekritēji un desībā Romas vadībā sarīkoja tādu lielu slaktiņu, tādu reformēto cilvēku pēkšņu sazvērstību, tādu milzīgu. Viņiem viņa, varētu teikt, labi izdevās, un praktiski viņi šodien vēl par to lepni ir. Jo viņi, tas gleznes no tās dienas stāv, jau Vatikānā lielākajā zālē pie sienas. Un milzīga slepkavošana masīva. Viņi to piedzīvoja un bija tāds miera brīdis mazliet nedēļas, kad bija Henrijs IV, kā Francijas karalis, kurš bija tā kā reformāts, bet bija pieņēmis Romas ticību, lai dabūtu kroni. Viņš izdeva tādu Nantes ediktu 1598. gadā, kas deva kaut kādu aizstāvību un brīvību reformātām draudzēm, kuras sauc par hugenotiem. No pašā sākuma Francijā viņam tādu iesauku tika radīt, viņu vēlāk to laikam akceptē. Un tad tas viss gāja diezgan trakā veidā, bet nezinu uz to, kad bija šis edikts šīs pēc Henrija IV. Nāves, atentāti pret viņu, viss griezās atkal uz citu pusi, un viņi vairāk tika vajāti. Un pret viņiem tika vērts tādas lietas, kā saucās dragonādi, ja, tāds terorisms, tāds vietējais terorisms, kur rupjus kareivis, tie laikam bija arī kādreiz spāņu kareivi, kādreiz citādi, ja, kuras iesūtīja reformēto ciematos, pilsētās un mājās. Tad viņiem bija pienākums šos te karavīrus, kareivis, kuriem bija uzdots terorizēt iedzīvotājus. Un viņiem bija pienākums tiem iedzīvotājiem viņus uzturēt un izklaidēt visu laiku. Viņi var darīt pilnīgi jebko. Pilnīgi jebko. Spīdzināt visādos veidos, nogalināt, ja vajadzīgs. Bet viņa mērķis bija piespiest viņus pāriet Romas ticībā, Romas katoļu ticībā. Un parakstīt dekrētus kaut kādus, ka viņi atsakās no iepriekšējā un turpmāk kaps zvēri, kad viņi tur vienmēr būs romieši. Un tas bija ļoti briesmīgs laiks. Tad tikai iztēle jāapspiež un nav daudz jāstāst tās bildes, kas tur notika. Un viņiem neļāva pamest mājas, un ka viņi bēga projām no mājām, tas nebija izturams. Ja. Teiksim, sit bungas caurām nakstīm, jeb uzliek katlu galvā un sit pa viņu, jeb vispār spīdzina pie griestiem un tam līdzīgi. Jeb kas, pilnībā ir kas. Aizbēg no mājām, viņus noķert mežā un atved atpakaļ, viņam jātur pie vergočiem šiem mežoņiem ir. Ja. Nu, diezgan grūts laiks bija un daudz no viņiem tika arī slepkavoti. Ja. Un pēc tam pie varas nāca, viņš jau bija tā kā karalis, bet viņam ir jau pilna vara Adam Lujiem 14. Ja. Viņš vienojas ilgāk valdošajiem karaļiem Francijā. Viņš tiešām terorizēja briesmīgi, un tad viņš pieņēma tādu ediktu Fontainebleau 1685. gadā, kurā pilnīgi atņēma visas tiesības no iepriekšējās, likvidēt iepriekšējo Nantes atslēdzis to ediktu. Un viņam divu nedēļu laikā visiem mācītājiem bija jāpamet evaņģēliskajiem mācītājiem valsts vai arī jāpāriet romiešu pusē, ja? Romas katoļu. Faktiski viņiem atņēma visus mācītājus, bet savukārt lai, ja pārējiem nedrīkstēja izbraukt nekādā veidā, jo kāds noķēra, ka viņi grib izbraukt, tad viņus vai nogalināja uz vietas, jeb nosūtīja vīriešus, nosūtīja uz galerām, tad vergu nāvē. Mirtēt, viņi airē lielos kuģis, pieķēdēts pie soliem, ja, kamēr nomirst, un tad viņus izmet jūrā. Nu tā. Un tas bija ļoti milzīgs spiedienu laiks pār viņiem, un tomēr viņi daudz pamanījās mukt projām, lai viņi dzīvot evaņģēlisku dzīvi, un viņus uzņēma Šveici, tā kā Šveica bija pārpildīta, viņi nebija kur likties. Britānija, Holanda un Brandenburga uzņēma, viņiem vesela akcija uzņēma tos bēgļus, un tad organizēt tik tā bēgšana. Lūk, un tad viņiem spieda būt obligāti piedalīties tajās romiešu misēs, ja? Tad bija vardarbīga bērnu kristība, bērnu atņemšana laukā no ģimenēm, nolaupīšana un pārmācīšana Romas mācībā, tad bērnu atņemšana nav nekas jauns, kā mēs to zinām. Es noteikti, ka arī šodien labākie pilsoņi emigrēja, kā viņi varēja, ja arī gābojā. Un tad, lai sāka vadīt sapulces, ja, paši kristieši, lai
kas nebija tik izglītoti, varbūt viņiem nebija pietiekoši arī materiāli priekš tam, ja lai viņi varētu labi vadīt, bet viņi vadīja. Tātad sapulces paši sāka vadīt, tātad, lai draudzes sākās diezgan daudz, un arī tās vajā, viņi ķerstīja, viņi pulcējās kādreiz alās, kādreiz kalnos, tūkstnešainos kalnos, ja mežos, un viņi cinās pakaļ tie dragūni viņiem un spīdzināja viņus un nogalināja pakāri nošāva. Un tad vienā brīdī sākās tādi garīgi notikumi, tādi neparasti, zem šī milzīgā spiediena. Viņi nonāca vienā dienvidu rajonā, tādas Sevēna kalnos, kalna tādā augabalā, Sevēna jeb Sevēna, Langadekas rajonā, dienvidu Francijā. Bija tāds rajons, kur sākās tās divenas garīgas parādības, ar tādu mazo praviešu kustību, kā sācās, kā mēs sākt viņiem praviešu kustību, un kas pārgāja sacelšanās, ja kamisāda sacelšanās pret to Parīzes varu, ja Francijas varu, kas darīja visu, lai izpatiktu Romas pāvestam. Nu, lūk, un šeit, zem, visu šī spiediena, ja tur viņi nezināja, ko darīt un kā dzīvot un kā būt, bet viņi centās nepadoties, un daudz no viņiem tomēr to dragunāžu rezultātā viņi bija parakstījuši to papīru un nožēlo nenormālu toņu, kā tur sāk iet uz turienu un bērns tur vienkārši piespiedu aizved uz klostriem un tam līdzīgi. Tajā vidē piekšķi sākās kaut kādi garīgi notikumi, ja, kur maz bērni tā kā sāk pravietot kaut ko un visādas lietas. Un tas galvenais, kā tas sākās, bija ar apokaliptiskiem pravietojumiem, ka lūk pēc dažiem gadiem tāds Pierre Jurie, 1686. gadā, tātad viņš pravieto par drošu Francijas terora galu un Francijas reformāciju 1689. gadā, tātad trīs gadus vēlāk, ja, un ka tur sabruks Romas krēsls un vispār visi tie nelieši tur tiks patriekti, ja iznīcināt kaut kas tāds. Un tie cilvēki ir milzīgā sajūsmā, ja, ka tūlīt tas būs, viņiem jau vairāk kā 100 gadus viss tas terors notiek, un vēl tagad pēdējos gadus nedarmāli pilnīgi cilvēki nespējams dzīvot. Un šajā tas piedienā viņi ir sajūsmā par to, un viņi acīm redzot, meklē visu laiku Dievu un sauc uz Dievu, lai izbeidz viņš nogalina tos neliešus. Un tāds iespējas radās, ka tas garīgais, tas izmisums un kliedziens un šausmas ir ļoti liels. Un tiešajā rajonā, kur visvairāk tie kristieši, arī notiek visstiprākās vajošanas šajā Sevēna, ja? Langadeka rajonā, tad dienvidu Francijā. Un pēc šī, teiksim, šī pravietojuma sāk izplatīties, tas tā kā uguns izplatās pa visiem, viņiem ir cerība, jā, un kas no viņa skolniekiem, tā žurija skolniekiem, tāds Dusser, viņš sāk mācīt bērniem, jā, un tie bērni sāk pravietot Dievu tiesu, jā, pār visiem cilvēkiem, kas to dara. Un 1687. gadā tāda 16-gadīga meitiena, tāda Izabē Vincenta, un no tādas sauciemat, un viņa sāk pa miegam pravietot, jā, un runāt svētos rakstus citēt un tam līdzīgā veidā un aicināt uz grēku nožēlu tos, kas ir piedalījušies misē, jā, un tur cilvēka masā sāk nožēlot grēkus un atgriezties, un tas viss tā kā viņa guļ aizmigus un runā kaut ko, un tad Un es vēlāk nosīšu dažas citātes, un viņa tā kā gads dzīvo vēdrā, un tad viņa guļa aizmigus uz galdi, jeb transā faktiski, ja. Un apkārt cilvēki ir sapulsējušies uz ceļiem un skatās uz viņas pliko vēdrā, kur tā kā gads iekšā un runā kaut ko. Nu, tādas lietas, un no vienas puses liekas, ka jā, Dievs runā, un, protams, ka tā vēsts tā kā no Dieva kāds tas šaubas, bet tik josīgi tas tomēr izskatās viss kopā, un nu, lūk, un šī te, piekšņi šī te garīgā parādība, jeb tāda izpausme, viņa sāk parādīties daudzos citos bērnos, ja, kurš tiek pravietot par Dievu dusmām un tiem, kas piedalījušies Romas misē. Ja. Un aicinus grēku nožēlu, tad daudz grāmatas par to diezgan vairāk izskatīt cauri, un katru mazliet savādāk kaut ko stāst, un tā kā var kaut kādu vidējo patiesību mēģināt saprast. Un vienā grāmatā rakstīts, ka vienīgā grēka nožēlu,
pat ko ir bijusi runa, vispār ir pat piedalīšanās šajās Romas katoļu misēs, ja ir dievkalpojumos. Tā galvenā raktumžā, un, protams, arī pareizi. Ja. Un, lūk, un tas ir 4 mēnešus, un tad satraukums radās tajās valdībās, un viņi ieslauk slimnīcā, un viņi izpauž, turpina izpausties tādā veidā arī slimnīcā. Bet viņi arī kaut kādā vidī saka tā mētnīte, kad tie bērni vēl vairāk tie pravieši saradīsies, un tā arī notiek. Un tie bērni no 3 līdz 17 gadu vecumam runā nezināmās valodēs, ka tie ekstāzēs, un reizē arestē kopā 300 tādus bērnus, kas vērtās pa zem un tā. Un tas viss lēnām paliek tādā vārdarbīgā, formādīgā, tā sacelšanās formātā pamazām. Ir tāds, jauneklis jau citāds, kas piedalās tās, kas tas viss tāds astjē, un viņš sāk runāt vairāk un vairāk, un kad jāsaceļās pretī viņiem visiem ir tiem ļaunajiem, un kad jānodarbojas jau nopietnākām lietām, un tad viņi organizē kaut kādas tādas lielākas jau sapulces, un jau notiek tajās tūkstnešos sapulces jau lielākas, un starp kalniem kaut kur, un drīz jau arī dragūni ierodās, un viņi saka pravieto, ka nekas viņam nenotiks, un tomēr tiek nogalināt 300 cilvēku. Tāds no sāk no slikts lietas, viņi sāk uzbrukt tiem žandarmiem visiem, un kāds no viņiem nogalina. Ja? Tad lēnām iesākās tāda savstarpēja nogalināšana. Ja? Bet lieta diezgan plaši izplešās par visu to rejonu. Un tas viss notiek ap 1690. gadiem. Un tās lokālās sacelšanās ar aicinājumu, uz pretošanos, un vairāk mērāk izplatās pa visu to rajonu, un pa to Kalnonā rajonu. Galvenais ir tad viņa cerība tā, un kad pasaules galstulti iesāksies, un tad viņa cer, kad no Anglijas nāks princis Viljams, kas bija reformācijā palīgā viņiem, pat ko kā bija runa arī faktiski patiesībā, un viņa pravietokli tas notiks, un tomēr tas nenotiek. Jā. Viņi visi ir sacerējušies, satrakojušies, un atkal šie te pravieši, viņi saprotējuši kaut ko citu, viņi sacēluši tikai milzīgu satraukumu cilvēkos, kā ar labu domu, jā. Ar dievišķu vārdu, nu tā it kā šķiet, bet tās pazīmes rāda visam kaut ko citu. Tā kā ir grūti saprast, ar imitāciju vai patiesību, un vai tā ir vēlna viltība, vai tā ir dieva darbs, un jo tie cilvēki, kas tur bija tā tiešām dedzīgi un īsti kristieši, jā, un tā ir itīga liela tāda grūtība, kuros viņi nonāca, jā. Kaut gan tās pazīmes liecina, ka nav labi. Un tur ir tā lieta, kad mēs kā kristīgā draudze nesaprotam, kad šis ļaunais var lietot arī kristiešus. Tad, kad viņi paļaujās kaut kādam dievu likumu pārkāpumam, jeb kaut kādā lietā, jeb savā gudrībā iet, jeb kaut ko pieprasa, un pastāv kaut kādās ilūzijās, un pieprasa no dievu to, ko viņi ir iedomājušies. Lasīt to, nelasīšu visus tos, mišņu nelasīšu, bet tiešām bija tā kā zosāda gandrīz par to visu, kā tas notiekās, un kā cilvēki tajā ilgošanās, kad beidzot beigtos tas terāls, kā viņš tas uzpirka. Ja? Un ka tas ir dieva gads, kas to visu tā kā vizina un dara, ja? Bet tā imitācija bija ļoti spēcīga, jo domājamais dievgads faktiski noved viņus pie nogalināšanas, ja, un pie pilnīga izmisuma un trakuma vēlāk. Bet tas gāja plašumā tomēr. Ja, tā interesanti, ka arī tā nodošana, viņš tā kā bija tāds lipīgs tas gads, viņi tur pūš viens otram mutē un pēc tam sāk krist, ja, un tas notiek kaut kādā tādā veidā, ja pat tādās situācijās, ka, piemēram, tas sargs, kas sargā, teiksim, tos apcietinātos, tas tur priekšņi sāk krist un kaut ko darīt. Ja. Kaut kādas lietas, kas ir pilnīgi neloģiskas, ir mazi bērni, teiksim, sludina kaut ko un runā vienkārši tā kā mašīnas. Nu, jocīgas lietas. Un tas viss kaut kā noveda pie sacelšanās. Atkal tas noveda pie sacelšanās, pie tādas kārtīgas sacelšanās, kas saspēt, kam ir sacelšanās. Un,
Un viņi sāka būt vardarbīgi, sāka uzbrukt. Un tur bija viens tāds arī abats Čaila, kurš bija izdomājis īpašas spīdzināšanas tiem cilvēkiem, tādā imperatora Nero stilā, dedzināšanām, tādām īpašām un trakām lietām, kur cilvēki pat esot izdarījuši pašnāvības, lai kaut kā tiktu vaļā no tā visa. Un tik nopietni tas ir bijis, un lūk, tāds bija tāds Abrahams Mazels, kurš arī vienkārši lauksaimnieks, kurš tajā gara iedvesmā, kā viņi domā, svētā gara iedvesmā, saprot, kad viņam Dieva gars aicina viņu sākt ķerties pie ieročiem un nogalināt to Čailu. Un kā gars viņu sūta tur tieši to pie tās Čailas. Kā tad rīkoties un kādā veidā darīt, ko darīt, ko nogalināt, ko nenogalināt. Un tā viņš visu laiku kaut kādu garīgu vadību saņem. Bet visu lielā mērā izrādījās, ka tās ir meitenes, kas pravieta. Un lielākā daļa tur arī bija sievietes un meitenes, kas krita tajā visā pasākumā iekšā. Ja? Tas diezgan raksturīgi ir tajās visās garīgo izpausmu parādībās vēsturē. Sievietes ir daudz, daudz uzņēmīgākas pret to, viņas pirmās. Tad padodās tam visam un vīri, tad kā pavēlkās līdz arī tāds mazliet ēdens dāza atspogļojums. Nu, lūk, un tad viņš beigās nodedzina māju ar visu to Čailu iekšā abat, un tad sāks jau lielāks, tās rupjāks tās sacelšanās, un tas viss notiek 1702. Gadā, ja? Un šis Abrahams Mazels, viņš ekstāzē vēl pats pravieto, kā tur kas jādara un jānogalina un tam līdzīgi. Un tad arī atkal notiek tā, ka viņi kaut ko pravieto un viņi cilvēkus tur nogalina. Bet tajā pašā laikā iesākās diezgan nopietni arī tāda kauja un cīņas. Tad bija tāds Rolands Lapotē. Iesaukt Rolands, kas bija viens no tiem kā karavadoņiem. Viņi sāka tādu organizētu karadarbību, ja? Organizēja tādu karaspēku. Un arī tāds Žans Kavaliers, tāds jauneklis, maiznieka palīgs. Viņš izrādījās 17 gadu vecs, un viņš izrādījās arī, kad nokļūt tajā sajūsmas gara iespaidā no iedvesmas arī, kas beigās izrādījās meiteņu iedvesma, ja? Viņam mācīja, kā tur, kur iet un ko darīt. Un tad viņi saka, jā, tur mums tur palīdz atklāt nodevējus un saprast, kur iet un kur nenāk ienaidnieki. Un tam līdzīgi. Un viņi ved diezgan sekmīgu karadarbību vairāk kā gadu faktiski. Un sakāja vairākas karaspēkus tur, kas viņiem nāk. Un viņi tur paši lielās, ka tas 3000 pēc 60 000, bet tas noteikti tā nebija. Ja? Tad bija atmāls karaspēciņš, ja? Kas pie viņiem iesūtīs pretī. Tur ir daudz arī tādas lietas cauri, kur ir tā pārspīlējums, tāda šī arī tās liecības ir tāda grāmata, tāda par šiem notikumiem, ko viņi paši tā kā ir rakstījuši. Savienas svētais teātris Savienās, tāds Maksimiliāns Misons. Un viņi tad sajūsmi izkaut ko stāsta, bet es ir citas liecības stāsta, ka tomēr nebija tieši tā, bija mazliet savādāk. Nemēr tā vēlēšanās šīs te garīgās lietas pastāstīt kaut kādā tādā eksaltētā gaismā. Ja tas bija arī, tāpat kā šodien arī toreiz, tas bija diezgan raksturīgi. Lūk, un tad kādu laiku tas tā iet uz priekšu, un tad viņš, tas Zanas Kavalieris, tur diezgan sekmīgi karo, un viņš tagad karvadrons kļūst kopā ar to Rolandu, un iegūst vairākas uzvaras pār šiem 702, 73, 74 gadam pār karaspēkiem. Viņiem tā kā liekas, ka Dievs pilnībā viņus tā kā atbalsta, un tagad viņi iekaros visu, bet tomēr tā nenotiek. Viss kāds brīži vienkārši valdības armija kļūst nopietni, un viņi sāk sakaut nopietni. Un tad atnāk viens tāds savādāks karvadons Vilērs, kurš saprot, ka šiem cilvēkiem viņam ir, viņiem kaut kas ir tā kā traks noticis, ja? Viņš viņiem vienkārši, viņiem izdodās sarunāties ar šo kavalieru un noslēgt mierlīgumu šo Žanu Kavalieru. Ja pamier respektīvi, un viņš tā kā bez nekādiem notiekumiem, tas Žens Kavalieris
Izņemot vienīgais, ko viņiem piedāvā, ir, ja viņi noliek ieročus, ka viņi var pamest valsti brīvi. Bet tas arī viss, nekādas, neko viņi neiego, nekādas brīvības, neko, absolūti neko. Un tā kā viņš to bija izdarījis, tie pārējie nepieņēma, tas Rolands Lapotē arī nepieņēma to un turpināja karu, bet pēc pusgada viņi tad nogalināja kaut kādas nodarības rezultātā. Nu, lūk, un tāds apmēram tie notikumi lielam, gribētu atgādināt vēl mazlietiņu, ko par Menno Simons teica par kardarbību un cilvēkiem, kas ir atgriezušies, ja? Un tāda citāta no viņa. Mēs, kas agrāk vispār nebijām tauta un kas nezinājām, kas ir miers, tagad esam aicināti būt miera baznīca. Patiesi, kristieši nepazīst atriebību, viņi ir miera bērni. Viņa sirds pārplūst ar mieru, viņa mutes runā par mieru un viņa staigā miera ceļā. Menno Simons, viņš bija anabaptistu sludinātājs. Ja? Daudz ko rakstīja, daudz lietas. Mēs varam domāt, viņam nebija vajāšanas, viņš bija pastāvīgās vajāšanās. Viņam nebija neviena pastāvīga dzīvesvieta, viņa izlaika vajāja uz pārtraukumu. Viņš ļoti labi zināja, kas tas ir. Nu, lūk, gribētu, ka es varētu jums nolasīt dažas citātas no Pāles grāmatām. Vēl piebilstot to, kad šis tā viss tā kā beidzās un bija tas Luīs 14. briesmīgais karalis, jeb Saules karalis, kā viņa sauc, nomira. Tad un viņiem palika brīvāk, tad tāds Antoans Kūrs un Piers Kortejs sāka ceļot šajos rajonos un lietas sakārtoja. Tie bija tāda arī hugenotu mācītājs no Šveices ieceļoja un atgriezās. Un viņi varēja sakārtot baznīcas un viņi varēja normāli funkcionēt un strādāt. Un viņš bija normāli, viņi vienkārši visi saprata, ka tas nav labi un ka tās lietas neiet labi. Nolasīšu un dažas citātas no šīs vēstures. Kas tur notikās. Un sākumā būs tāds grāmatiņš, ko es minēju svētās teātras Sevenās, jeb Seivenā, ko sarakstījis Maksimilians Missans. Un it kā rakstīts, ka to sākotnējo versiju Abrahams Mazels pats ir diktējis viņiem. Tur ir ļoti daudz, kas iekšā, un es vienkārši nolasīšu dažas lietas, kas tā liecinātu par to notikumiem. Citēji. Tie izvilkumi ir par daudziem garāku gabalu, vienkārši daži citāti, cik mums ietilp laikā. Pēkšņi 17. Gadsimta beigās Sevenu reģionā zīdaiņi piecēlās savos šūpuļos un aicināja uz grēku nožēlu. 3 un 5 gadus veci bērni, kā arī 12, 15, 17 gadu veci pusauži vārtījās pa zemi, pravietoja un paziņoja par Izraeli, proti protestantu, hugenotu atbrīvošanu, Babilonas iznīcināšanu, riet un par Romiem. Kad viņas pārņēma gars, bērni runā bībeles valodā, akadēmiskā franču valodā, lai gan viņa dzimtā valoda ir vietējais dialekts. Viņa neprot ne lasīt, ne rakstīt. Ne bērni, ne pieaugušie neatceras to, ko tie teikuši, ka tie atgriežas, tā kā atgriežas pie sajēgas. Ja, tad viņi krīt nemaņā un tad atgriežas pie sajēgas. Vai atceras ļoti maz. Mazliet tālāk. Viss tas sākās Dauphiné, jeb Dauphiné, kad kādu ganu meiteni 1688. Gadā 15 gadus vecu, tā kā bija 17, nevēl saprast tieši, redz šī Izabela Vincenta, es jau pieminēju iepriekš, runāja miegā, komentēja Bībeli un aicināja grēku nožēlu, jā, grēciniekus. Grēku nožēlu bija pa misas apmeklēšanu, jeb to parakstīšanu tā dokumenta. Ļaudis pulcējās pūļos, lai viņi klausītos. Viņi arestēja to meiteni ieslodzīt cietumā, bet viņi turpinās sludināt. Mazliet tālāk. Pravieši stāsta, ka kad viņas pārņem gars, tad kaut kāds gars, viņa domā, ka svētais gars, tas ir kaut kas brīnišķīgs un dievišķis. Viņa sāk trīcēt, justies vājit, kā viņiem būtu drudzis, viņa vairākas reizes nožāvājās un sabrūk. Viņa aizver acis, un viņa kādu laiku paliek guļas, tad pēkšņi pamostas un sāk pravietot. Viņa stāsta, ka redz atvērts debesis, eņģeļus, paradīzu un elli. Tādas visādas lietas notiek, kad mēs sapņojam, ka mums tā būtu tā. Beigās izrādās, ka tas varētu nebūt no Dieva gara, kā arī viņa secina šajā gadījumā. Cits liecinieks min kādu jaunu meiteni no Languedokas, ko saņem atklāsmes. Kad viņa atrodas garā, viņa spēja teikt lietas par šo liecinieku, kas viņai bloks ir līdzīgi, kuras viņas nevar zināt dabiskā veidā. Eņģēlis kustina viņa balss saites un liek viņai teikt to, ko pavēl gars. Svētais gars nedara šādas lietas nekad, jā. Tas nav svētā gara lietas, kas notiek, bet tas viss ir ļoti, ļoti līdzīgs un zem tā spiediena, tas ir tik nopietni. Tagad Abrahams Mazels, ko es jau pieminēju.
Apsihams Mazels vienkārši lauksaimnieks no saviena reģiona ir pirmais, kurš aicina cilvēks uz svēto karu, uz atriebību pret garīdzniecību, jo tā spīdzina. Viņiem ir tiesības tā garīdzniecībai, pakāt cilvēks piekārt līdz nāvē vai ieslodzīt uz mūžu. Tieši svētais gars liek Mazelam ķerties pie ieročiem, tā domā tie rakstītāji šis grāmatas. Ja? Un tieši pateicoties viņa atklāsmei, tad garai, ja? Komisāri uzzina par nodevējiem, savās rindās izvairās no slazdiem, atklāja sazvērstību, uzbruka saviem ienaidniekiem. Visus viņu lēmumus iedvesmo no gars. Tādēļ vienkārši zemnieku grupa regulāri uzvar labu operāciju, apmācīt armiju. Tāpēc tālāk par to Žana Kavalieru. Žels Kavalieris ir dziļi pārveidots kāda bērna sludināšanas ietekmē. Viņš ierodas kādā sapulcē, kā tāds grib pasmieties par viņiem, un pēkšņi kāds no šiem bērniem sāk kaut ko pravietot bērnu praviešiem. Viņš ir dziļi pārveidots šī bērna vārdu dēļ, raud asarās, ka tiek konfrontēts ar saviem grēkiem. Tad viņš sajūta, kā āmuri sitienu krūtīs un uguni, kas izplatījās pa viņa vēnām un visā ķermenī. Viņš zaudēja līdzsvaru un nokrita. Siltums kļuva intensīvs, uguns pieauga, viņa ķermenī sāka notikt nekontrolējams kustības. Un viņa sāka tricināt. Bērns turpināja sakot, ka tā kā viņš ir kurnējis, tad Dieva grib ir viņus kādu laiku aizturēt, pirms viņš saņems garīgās dāvanas, ko gaidot viņam nepārtraukt jālūdz. Tas iet vairākus tad mēnešus un tālāk, tad viņš pēc tam kļūst par to karvadonu, kad dodas slepkot. Viņš slepko ne tikai karaspēku, bet arī romiešu ticīgos, Romas katoļu ticīgos un priesterus. Ja, viņa mājas izlapa un tam līdzīgi un mēģina piespiest, lai viņi atgriežās ar savukārt viņi, lai pieņem reformātu ticībiem. Ja. Tas pilnīgi neizstāst pēc svētā gada, absolūti nē. Cits liecinieks stāsta kopā ar priesteri, dodas apciemās 6-7 gadus vecu meiteni, tad atcīmētu Romas priesteri. Viņu pārņem svētais gars un viņa sāk sludināt, un priesteris tam netic savām ausīm, ko viņš dzird. Kad meitene atmostās, viņš mēģina pārliecināt viņu, lai viņa izstāsta, kurš viņai to visu ir iemācījis, bet meitene apgalvo, ka nekontrolē no ko no tā, ko dara vai saka, ka tā nav viņa pati, bet kaut kas pārņem kontroli pār viņu. Un tādas liecības, kas rāda, kas tur notiek, un tajā pašā laikā Dieva gars un grēka nožēla un atklāti grēki. Tas tāds sajaukums tāds un brīnīties, kā tas notiek un būt pārsteigt, ka tas vispār ir iespējams. Kad tā demoniskā vara spēja piekļūt tik tuvu kristiešiem, ja? Un pat notikt šādas lietas. Bet interesanti, ka galvenokārt ir bērni, kas nonāk šajā varā, kuriem nav pašiem skaidrs izvēles, ko viņi dara, ja? kur ir bērni vienkārši, kur pakļaujās tajā situācijā, kāda viņi ir. Vēl viena grāmata, ko gribētu nolasīt, jums kāds gabals ir tāda Sevens pravieši, ko es rakstījis Charles Bosts. Un tā ir 1925. Gada grāmata. Viņa arī ir neitrālāka, viņa nav tik ļoti tāda azartiska kā šī iepriekšējā. Un daži citāti no tūnes, lai mēs varam saprast, kāds apmēram tas bija citā aspektā, tie paši notikumi. Lasu tev. Vesels sapulcis pakļāvās gari ietekmē. Iedvesmots vīrs no Kliuskas ciemata Gabriels Astjē, ko es iepriekš minēju, nodod šo dāvanu vairākām sievietēm. 1689. Gads. Ja. Viņš paziņo, ka svētais gads ir izplatījies visā Dauphinē reģionā un Rīzes karalistē tiks izpausts vienīgi protestanta ticības apliecinājums, ka bez trim mēnešiem tas notiks vispārējais tiesas spriedums. Tas arī, ko iepriekš minēja šis viens pravietotājs, kas pieredz žuriem. Bet tas nenotika, tātad, jā, kāds parasti ir šīm lietām, šiem viltus praviešiem, kuri stāsta ļoti īsti, bet nav viņi pat paši domā, ka īsti. Tad Languedoc svarts iestādes steidzās no Ampalē pavēlokt veikt nežēlīgu represiju. Tad viņi pulcējās ap šo Gabriela Astjē, kā es jau minēju iepriekš, un tad ierodās karaspēks apspiest. Milzīgs pulks tika ielēgts ar karaļa karaspēku, kas atstāja 300 mirušos uz vietas. Pravieši bija apgalvojuši saviem klausītājiem, ka tiem nav ko baidīties. Viņi redzēja, ka to sargā eņģeļi, balti kā sniegs un maz kā pirksts. Tad ir atkal šie pravieši, kas ievada nāvē ar daudz cilvēku. Viņi saka, ka viņas lodas neaizskars un viņi visu nokritīs un viņi iet kā pretī viņiem un tā kliedz uz viņiem. Bet to mazliet vēlreiz vēlāk. Tad notika no dažādiem punktiem, skatu punktiem.
Vēl tālāk mazliet. Iedvesmoto cilvēka dusmas izvēršās smagiem noziegumiem, jeb smagiem izteikumiem 1702. Gadā jūlijā viens no viņiem paziņo savien kalnos, kad pirmajā triecienā pulcēsies 200 cilvēku un nojauks baznīcas nogalinās visus bijušos katoļus. Tātad, nu, katoļu ticīgos. Ja? Viņi uzbrūk vienkārši katoļu ticīgiem. Šie vīri nekontrolēja sevi, viņi rīkojas vienīgi savu secīgo iedvesmu vadīti. Tieši gars, kā viņi apgalvo visu šo grupu pavēlu, pieprasīt gūstekņus, nodedzināt māju, saudzēt kādu militāru personu vai nogalināt priesteri, kurš atteicās pievērsties protestantismam. Jā, un tas viss notiek evaņģēlisko kristiešu vidū. Tāda no Jēra kundze, pie kuras tas Žans Kavaliers, tas, kas karavadona spēkās bija, lasa, bija viesojies pie tās no Jēra kundzes, kuras stāsta, ka viņš, tas Žans Kavaliers, rīkojās vienīgi vadoties no kādas jaunas pravietas iedvesmas. Jauna meitene, kaut kādā transā ziņo, viņš tā kā uzskata, tas ir Dievs, un iet pakaļ, un kaut kāds līdz izrādās patiesību, un viņš zina kaut ko tas gars par kaut kādām ienaidnieku lietām, kas tur nāk un iet. Ja? Nu tā, las tālāk. Viņš pastāvīgi konsultējās ar praviešiem un pravietēm un paļaudamies vīzijām, ja, nevis Dievu vārdam. Viņš piespriež nāvu sodu savas vienības nodevējiem un pārmet sen sev, ka nav atmestojis to agrāk. Tāds gadījums ar to saistīts sēžot uz zemes, viņš nonāk ekstāzē, piedzīvo neparastas kustības. Spēcīga kustība vētra viņa pacēla un rupju sakratīja. Un gars viņam teica, tā kā viņš pats savu mutrunāja, es tev apliecinu, mans bērns, ja tu iebildīsi pret manu pavēli, es tev pamatīšu. Nu, tādas lietas. Tad šo maršalu de Villāru, ko es minēju, kam izdevās panākt šo mierlīgumu, ja pamieru. Viņš tādu liecību raksta. Es redzēju lietas, kurām es nekad nebūtu noticējis, ja tās nebūtu notikušas man acis priekšā. Vesela pilsēta vai ciemats, kurā visas sievietes un meitenes bez izņēmuma šķita apsēsts ar vēlnu. Tās drebēja un publiski pareģo ielās. Viņš saprata, ka viņam ir darīšana ar ārprātīgiem cilvēkiem. No 72. Gadā, mēdējās citās no tās grāmatas, kāds pravietis apgalvo, ka dāvana, viņu, kad, tad, kad dāvana, gada dāvana domāts, viņu pārņem, viņš jūt svēto garu savā vēdrā kā akmeni. Tas bija diezgan daudz saistīt tieši šādā formātā, ja tāds svētais gars kā akmenis vēdrā. Cits iegrims pusmiegā, kad no viņa sāk izlausties skaņa līdzīga baložu gurkšķēšanai. Piebildīsim, ka dienvesmes ainas gan izvienmēr norisinājās pēc viena tā paša scenārija. Notiek samaņas zudums, vairāk vai mazāk spēcīgas krampu liekumas, beidzot vārdu plūsma, secīga izsaukuma. Biežāk iedvesmoties cilvēks, pamodies, vairs neatceras, ko būtu darījis vai teicis. Un krīze viņu pārņem tikpat pēkšņi kā epilepsija. Un diezgan bēdīgi stāsts, vai ne? Vēl viens, no, vēl viens grāmatas tādas Sabīna Bering-Gulda, komisārdi. Pēdējais citās tas būs. Viņi lasa šādu, tas jau mūsdienās rakstīsim. Tātad tas karavadons uzzinās, ka Gabriels Astjē rīko sapulci šeila ar augstienē ielienas kalnu. Tiklīdz tika ieraudzīt dragūnu, Astjē uzrunāja ticīgos dievbērnu, nebaidieties, es jums apsolu, ka jūs ķermeņi būs cieti kā dimants pret lodēm un zobeniem. Kunga eņģeļi cīnīsies par mums. Pirms uzrukuma tas karavadons Folivelē nosūtīja savu pulku komandantu, lai mudinātu fanātiķus izklīst un atgriezties pie saviem pienākumiem. Viņa sagaidīja saucienu Tara ej projām no nīm sātenu. Tika uzskatīts, ka solcienām tā tāda piemīt spēks paralizēt ienaidnieku. Viens no kalvinistiem, proti hugenotiem, metās visu komandantam un apmētā viņu rakmiņiem, tāpēc viņam nācās bēgt. Joprojām šis karavadons negribēja ķelties, vadītājs negribēja ķerties pie galējām metodēm. Uz pūlu nosūtīja vēl vienu parlamentārā pārstāvu, arī viņu sagaidīja akmeņu lietas. Var redzēt, ka fanātiķi elpo, viens uz otru pūš, lai nodotu svētā gada dāvanu. Viņi vienotā rindā devās pretī karavīdiem, saucot Tatara. Daži bija bruņojušies ar šautenēm, lielākā daļa nesa lielus akmeņus. Viņi cīnījās varonīgi, bet viņa rindas tika izjauktas un 300 palika miruši uz lauka. 50 ievainotos nogādājas privas, kur viņi atguvās, un tad viņus pakāra. Praktiskā iedvesma patiesībā nebija nekas cits kā epileptiska slimība, tā domā šie Sabīna Bering-Gulda. Kāda saprotama Ziemeļamerikas, sastopama Ziemeļamerikas indiāņu vidū, Sibīrijas ciltīs un kāda cēlās agrīno kvēkaru un veselījiešu vidū.
Tas ir nervu traucējums, tikpat dabiskā veibaks, un lai gan netika izplatīts ar to slimo Romas katoļu mūķenes, tāpēc sanās pagānu pravietas. Dažas kaunistas sievietes apgalvoja, ka saņēmuši dāvanu raudāt asins asars, rādīja sarknās trīs un splūdu par viņu vaigiem. Tas nekādā ziņā nebija obligāta krāpšana. Romas katoļu ekstāzēm ir viss tas pats, kā arī stigmas brūces, ja, krusta. Lūk, tad no, ļoti sarežģīta situācija, un man tas ļoti tā kā šokēja, ka tādas lietas ir notikušas arī hugenotu vidū. Mēs jau kaut kādas gadus apkārt runājuši mazliet pieskāršu šiem jautājumam, bet tās grāmatiņas, ko es palasīju, paskatījos, bija diezgan nopietnas, un šīs lietas vēl daudzas līdzīgas tur bija aprakstītas. Un cik ļoti viņi meklēja šo dzīvību un patiesību un brīvību, un tika pievilt faktiski, jā, pievilt no vēlna. Nu, kad gribētu nolasīt jums vēl no vēstules efeziešiem, no Bībeles svētiem rakstiem sastās nodaļas, kur Pāvils saka par garīgu cīnīšanos. Jā. Un maz fragmenti, mēs jau zinām šo vietu labi, bet kad mēs pazīstam svētos rakstus, nu, lasa tad Pāvils no svētiem rakstiem vēstules efeziešiem sastās nodaļa. Jums nav cīnīšanās pret miesu un asīm, bet pret valdībā un varām, pret šīs pasaules tumsības valdītājiem, pret ļauniem gariem gaisā. Bet lai sagrābiet visu Dievu ieročus, ka jūs varat pretī stāvēt ļaunā dienā un visu uzvarējuši pastāvēt. Tad no stāviet, savas godnes apjozuši ar patiesību un apvilkuši taisnības bruņas. Tad riet vēl tālāk uz priekšu, ticība un Dieva vārds un tā. Bet tas viss, šī te pastāvēšana un cīnīšanās sākās ar patiesību. Un stāviet savas godnes apjozuši ar patiesību un apvilkuši taisnības bruņas. Ar patiesību. Šis patiesības mīlestība ir ārkārtīgi svarīga arī mūsdienās, kad Dieva vārds saka, ka šis te pievilšanas dažādas varētu vairoties un būt vairāk un vairāk. Un šī patiesība, kas atklājās, tiek parādīta svētos rakstos, un ko Jēzus saka, ka viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Tā ir tā, kas mums atklāj šīs lietas. Un ja mēs turamies svētiem rakstiem, tad viņš mums palīdz iziet no tās situācijas ārā ar savu palīdzību, savu roku. Un atklāj lietas, kas nav pareizes. Ja? Un ka mēs šīs te pazīmes, šīs te no, nebībeliskās ļaunās, ņemam arī nopietni, nevis ejam garām. Tur notiek kaut kādas īpašas svētas lietas, un tamdēļ mēs varam pārju ignorēt. Jā, evaņģēlija 8. nodaļā šādi Jēzus vārdi. Ja jūs paliekat manā vārdā, tad jūs patiesi esat mani mācekļi, jūs atzīsiet patiesību un patiesību jūs atsvabinās. Tad, ja mēs paliekam viņa vārdā, viņa vārdos evaņģēlijā, Dieva likumā un Dieva vārdā, Dieva gars to apgaismo un mēs varam ieraudzīt lietas, kuras citādi mūs varbūt aizraujumi un piemāna un viltīgas. Ja? Un redz, mēs paliekam viņa vārdā un paliekam viņā, mēs varam būt viņa mācekļi. Un mēs atzīsim patiesību, kas ir patiesis, patiešām kas ir, nevis kas ir ilūzija vai iztēle vai imitācija. Ja? Ilūzija un imitācija tas, ar ko mums mēģina dabūt prom no šī dzīvības ceļa. Ja? Un šī patiesība mūs atsvabinās. Redz, tas ir tas, ko Dieva vārds saka un arī kā mums jāiet viņu atrās. Lai šīs pagātnes skatbās mācības dod mums tādu sapratni, ja, kad izredzētie var tikt pievilti. Ja, un kad mums ir jābūt nopietniem par Dievu vārdu un Dievu patiesības gars, kurš apgaismo Dievu vārdu, mums arī parāda lietas, kas iet nepareizes. Ja. Un cik brīnišķīgi, ka Dieva valstība ir tik to mums pieejama, ka mēs lūkšanas attālumā. Es sveitītu mīļo un pasargāt, Dievu žāstību mietas jūs pavadu. Es, ka mums dibēs, tiksimies atkal pēc nedēļas. Esiet sveitīti. Viss labi.

0: Man kā jaunai kristietēji salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem. Ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Vienīgais, ko kādreiz vecmāmiņa pajautāja, nu vai tu tēvreiz zini? Es viņu skaitīju kaut kā. Nu, mums bija tā bērnu bilžu bībelīte. Jā, un tad tur bija tāda lapusi, kur bija tāds tā kā raksturūlis, tāds zelta krāsā, un tad tur tā tēvreizi. Nu, un tā gāja laiks. Es nonācu Rīgā pēc vidusskolas, mācījos. Paldies Dievam, tur arī es redzu, kā viņš man tur sargāja, lai es tur kaut kur neiegrimstu kaut kādās atkarībās vai attiecībās. Un es atceros, es vienu dienu stāvēju kopmītnēs pie loga, skatījos ārā, es domāju, nu tāds tukšums. Un tas ir viss no dzīves. Tukšs, kāda jēga dzīvot. Vienmēr es zināju, ka ir kaut kas augstāks, nu kaut kas pastāv.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks un arī Gaismas ceļš. Tas man bija Gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 71 centu. Paldies jums!

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es esmu uzaugusi baznīcā. Jā, nelegālu svētdienas skolu esam gājuši tajā laikā, kad nevarēja. Tas bija laiks, kad vēl bija padomju vara un tojās tā kā pārmaiņas un tāds. Un tad esmu arī klasē bijis vienīgais, kurš nav bijis oktobrēns, jo mamma uzrakstīja zīmi, kad mūsu pārliecības dēļ es nebūšu. Kādi smējās par to, ka nu, baznīcēns un tā tālāk. Un es atceros, viens puika teica, ka Gārins ir uzlidojis kosmosā un tur nevienu dievu nesot ir bijis un redzējis. Es atceros, ka man mamma teica to izsmiešanu un tādu veidu. Teica, ka Jēzus pie krusta ciet daudz vairāk manis mūsu dēļ, kā ir tas, ko tur varbūt skolā saka. Un tas man iedeva mieru, viss man bija vienalga.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāk skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāk skanēt Liepājā. Tas bija tāda priecīga ziņa, kad sāk skanēt, un arī mēs priekulē varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājam. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes aptēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

man tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dievu vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem, par puķiem laukos. Putniem visi, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un tā bija man lūkšanas taisa, un Dievs tu redz. Un tā arī bija. Man zvanījumi piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesanti caur visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es biju ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekādā veidā šķēslis. To man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katrai tai lietai, kas bija tāds perfekts taimings, tas ir zinājis pareizo to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās vai jārunāt.